0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminami jį ar migdomi jį vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

Lingavai keliais lyg vėliavai mūšį, keliavai laukais lyg pasaka žalia. Vakarais troboj ratelis, dūzgė ūžė, minti tarsi siūla mums verpeimo tušę, ateitį nušvietus medinė skala. Lietuva, čiurlioniška sala, karalystės pasaka, tyla, neišblėso, neužgeso, neišnyko, žydinė širdį kaitrumo žaryje. Pelenos, žerėjas auksas mūsų knygų ir programų puslapiuose auksų liko, o pajuodo aišku amžių vergyje. Lietuva, maironiškas svaja, mėlynoji, Nemuno gija.

0: Labas rytas, eterija žinios. Naminių paukščių ir perimo kiaulių augintojai iki svarbaus termino gegužės 15-osios lieka savaitė. Nors bendras 2026 metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyksta iki birželio 12 dienos, siekiantieji paramos pagal priemonės gyvūnų gerovė veiklos paraiškas turi pateikti iki gegužės 15 dienos. Paraišką pateikus vėliau galutinę pagal šią priemonę apskaičiuotą išmokos sumą, už kiekvieną pavėluotą darbo dieną mažinama 1%. Ankstesnis terminas aktualus viščiukų, broilerių, kalakutų, vištų, dedeklių ir penimų kiaulių augintojams, siekiantiems paramos už geresnės naminių paukščių laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą arba už 20% didesnio laikymo ploto užtikrinimą penimoms kiauliams. Aplinkos apsaugos departamentas apskundė sprendimą nepradėti iki teisminio tyrimo dėl galimai neteisėtai vykdytų Neries upės vagos gilinimo darbų Kaune, statant pėsčiųjų tiltą. Departamento teigimo, priimant sprendimą, nebuvo tinkamai įvertintos visos reikšmingos aplinkybės ir galimos poveikis aplinkai. Todėl jis teigia, kad ir toliau sieks, jog būtų visapusiškai įvertintos visos su šiuo atveju susijusios aplinkybės. Antakalnio gyventojai Vilniuje stebisi kelininko darbu, jo teigimu ta pati gatvė tvarkoma antrus metus iš eilės, o dėl remonto darbų piko metu susidaro milžiniški kamščiai. Sostinės valdžia ramina, darbai nėra kartojami, o atsižvelgus į vairuotojų pasiūlymus, kelininkų darbo laikas gali keistis. Vilniaus miestas savivaldybės atstovo teigimu, darbus gatvėje planuojama užbaigti iki vasaros vidurio. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis Rusijos valstybės sąjungininkės įspėjo nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksiančiame pergalės antrajame pasaulinėme kare parade Rusijai paskelbus tą dieną anot jos galiosinčios vienošališkas paliaubos. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyjeve, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys pergalės antrajame pasaulinėme kare minėjimo renginius Maskvoje. Rumenas Radevas praėjusį mėnesį laimėjęs rinkimus Bulgarijoje, žadėdamas kovoti su korupcija, buvo paskirtas ministru pirmininku. Tai padidino viltis, kad Europos Sąjungos narė po 8 per 5 metus rinkimų turės stabilią vyriausybę. Praėjusį mėnesį balsavimas Bulgarijoje pirmą kartą nuo 1997 metų garantavo visišką parlamentinę daugumą vienai politiniai grupiai. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpolius per karą artimuosius rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpolių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 1800 kaimininės šalies bepiločių, orlaivių ir raketų.
1: Sportas.
0: Pirmą kartą FIBA čempionų lygos finalo ketvirtę žaidžiantis Vilniaus rytas prasibrovė į finalą. Giedriaus Žibėno auklėtiniai pusfinalių rungtynėse užtikrintai 87-69 įveikė Tenerifės La Laguna krepšininkus. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijos metu nusileido olimpinių žaidinių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien krituliai trauksis, trumpi lietus išliks tik pietrytinėme šalies pakraštyje, o vakarinė Lietuva galės mėgauti šviesesniais ir saulėtesniais orais. Šiaurės rytų vėjo šiek tiek sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos, o šilčiausia bus vakarinėje šalies dalyje. Savaitgalis nusimato kontrastingas, rytų Lietuvoje sulauksime trumpą lietaus, o dėl didelio debesuotumo temperatūra nedžiugins. Vakaruose atvirkščiai, saulės bus daug daugiau, bet su mažesniu debesuotumu, naktimis didės šalnos tikimybė.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
6: Labas rytas, mėly klausytojai. Šiuo metu šalyje 7:12. Gera sugrįžti į studiją. Gera su jumis pasisveikinti ir pasveikinti su dar viena prasidedančia nauja diena. O kartu su jie ir jūsų mėgstama ryto radio laida Geros dienos. Tikiuosi, kad su gera nuotaika prabudot, o jeigu ne, pasistengsim ją netrukus pataisyti. Taigi, prie mikrofono studijoje aš Eglė, linkiu visiems gražaus penktadienio, o progų švęsti, progų paminėti šiandien tikrai turim sukaupu. Šiandien tai padinama cibulinės diena ir sėjos pradžia. Gegužės 8-ąją pagal bažnytinę kalendorių yra pagerbiamas šventasis Stanislavas. Krokuvos vyskupas gyvenęs 19 amžyje. Ir švento Stanislavo statula beje puošė ir Vilniaus arkikatedros frontoną, o vardas šis yra vienas populiariausių Lietuvoje. Beje, bitininkai mano, kad švento Stanislavo dienos orai parodo, koks bus vasara medunešis. Jeigu šiandien saulėta, tai medus per viršų kupės. O jeigu apniukė, teks medų bitelėms žiemoti palikti. O gegužės mėnesio suneštas medus, vadinamas mojavo, jis yra vaistingas, labai daug žiedadulkių turi. Senovėje apie šį laiką galėjo būti ir bičių, bei šeimos globėjos dievaitės austėjo šventė. Na ir kaip jau užsiminiau, dar švento Stanislovo diena vadinta cibuline, kadangi tai yra pats tinkamiausias laikas sodinti svagunus, na o jeigu sodinant pasitaikytų ir mėnulio dėlčia, na šį kartą taip nėra, kadangi pilnatis už lango, tai sakoma, jog svagūnai neišvirstų žieduoliais. Aišku, pavasaris žmonėms pažiūrė gausybę darbų, tik spėk suktis, taigi, kad ir kokias darbus esate suplanavę, linkiu, kad jie klostytųsi kuo geriau, kuo sklandžiau. Taip pat šiandien minima antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena, Lietuvos muitinės įkūrimo diena, bei tarptautinė raudonojo kryžiaus diena. Ir švenčiame buhalterio dieną. Taigi, sveikinam ir visus buhalterius su jų profesinė švente. Taigi, visiems gražaus prasidedančio penktadienio.

0: Gero kelio.
1: Ką tik eterienas skambėjo daina, aš gyvenu tarp vyturių, nuo tie, kas yra vyturių, kai anksti pakyla, nebejoju, kad leidžiasi ir dienos darbus įvai, veiklas įvairiausias. Taigi, kokios eismo sąlygos pasitinka šiuo metu keliaujančius? Kelininkai praneša, jo kelių dangos daug kur sausos, vietomis tvyro migla, o temperatūra už lango šiuo metu sviruoja nuo 2 iki 8 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog trumpo lietaus sulauksime pietrytiniuose šalies rajonuose šiandien, o vakarinėje Lietuvoje bus galima mėgauti šviesesniais ir labiau saulėtais orais. Kalbant apie temperatūrą, dieną ji kils iki 12-17 laipsnių šilumos, šilčiausia bus vakarinėje šalies dalyje.
2: Reklama.
0: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Kad rytas prasidėtų dar švaliau, jonkitės prie mūsų rytinės mankštos. Pramankštinsim kūną, pasikrausim geros nuotaikos ir tuo pačiu pasitiksim naują dieną žvaliai. Taigi nieko nelaukdami, pradėkim.
5: Geros dienos.

0: pats laikas
1: pradėti ryto mankštelę.
0: Tai bičiuliai, na ir nebijotinai pradėkim ryto mankštelę nuo plačių šypsenų. Tai šypsena turi būti nuo ausies iki ausies.
1: Tai pirmiausia, reikia pamankštinti veido raumenis.
0: Na ir žinoma, giliai kvėpkim, iškvėpkim. Na ir pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių.
1: Taip, visi sukame galvą į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir judesį, žinoma, kartokime kelis kartus.
0: Labai gerai. Dabar pabandykime vieną ausimį pasiekti. Vieną petį.
1: Ir kita ausimį pasiekime kitą petį.
0: Labai gerai. Na, dabar pabandykim galvą atlošti atgal.
1: Ir galvą palenkime į priekį, pasiekime krūtinę.
0: Smakru turėtumėm pasiekti krūtinę, bičiuliai. Labai gerai. Taip, dabar galva savo vietoj ir eikim prie pečių. Tai pečių sukamieji judesiai, tai pasukim pečius pirmin ir atgal. Judesi pakartodami kelis kartus. Puiku. Dar truputį pasukam. Labai gerai. Na, o dabar turėtumėm ištiesti rankas į šonus, pečių aukštyje, sulenkim per alkūnės ir pasukim per alkūnės į vidinį ir į šoninę pusę, man atrodo,
1: taip
0: turėtumėm.
1: Taip, ir taip pat judesį kartuojame kelis kartus.
0: Na, iš karto, darant ryto mankštelę nuotaika gerėja.
1: Taip, na, kai ryto mankštelė daroma kartu su kitais, tai nuotaika dvigubai geresnė.
0: Na, aš net nebijoju, kad darančių ryto mankštelė yra ne 100 ir ne 200, ne 1000 ir ne 2, dar daugiau žmonių. Gerai, bičiuliai, ištieskim rankas dabar į viršų, iškelkim viršų, labai gerai. Suspausim kumštukus ir pasukime kumščius taip per riešus į vieną pusę ir į kitą pusę. Pagerinkim kraujotaką. Tos geras raudonis dabar žandus nudažo, darant ryto mankštelę. Labai gerai. Na dabar nuleiskim rankas, papurtikim pirštų lietus pas mūsų.
1: Taip, palinokime.
0: Palinokim truputėlį. Taip, gerai, įkvėpkim, iškvėpkim giliai. Na ir rankos ant klubų. Ir pabandykime juosmenį pasukti ratais į vieną ir kitą pusę, tarsi lanką sukdami.
1: Taip galima ir net netarsi galima, jeigu turite lanką, galite ir lanką pasukti.
0: Ma, kodėl Ugnė taip šneka, nes jinai čia turi lanką, tai be pigų kalbėt. Labai gerai, geras judesys, bičiuliai. Kartokime judesį kelis kartus. Labai gerai, dabar ištieskime rankas tiesiai prieš save. Ir garnio aukštais žingsniais pabandykime žygiuoti ir pasiekti vienu keliu vieną delną, kitu keliu kitą. Kam išeina, galite sparčiau šį judesį daryti, kai kas galite ir lėčiau, kiekvienas pagal savo galimybės. Gerai, bičiuliai, lieka rankos savo pozicijoje. Na ir pabandykim pritūpt ir atsistot. Pritūpt ir atsistot. Na, taip pat kiekvienas pagal savo galimybės. Persitempti ryte nereikia. Labai gerai. Na ir viskas, sustojam, dabar vėl plačiai, aišku, šypsenos nedingsta niekur nuo mūsų veidų. Bičiuliai, palinkėkim visi vieni kitiems gero ryto, žinoma.
1: Ir galima dabar pamankštinti delnus savo pasiplodami.
0: Taip, taip, ryto mankštelė.
1: Užskaityta.
0: Šaunuoliai esate visi, geros dienos.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas penktadienio spaudos apžvalgai. Ir ją šį kartą pradėsime nuo publikacijos iš vakaro žinių apie tai, kas bus, jei VMI nedeklaruosiu nepriemokos. Gegužės pradžioje baigėsi terminas, kai žmonės turėjo deklaruoti savo pajamas už 2025-osius. Vieni deklaravusiai atgaus kažkiek lėšų už sumokėtą gyventojų pajamų mokestį, kitiems reikės primokėti. VMI tinklalapio elektroninio deklaravimo sistemoje suvedžiau reikalavimus finansinius duomenis ir pamačiau, jog esu valstybės skolinga beveik 300 eurų. Nelabai supratau už ką, nes kasmet atgaudavau tokią ar nedidesnę sumą, o dabar likau skolinga. Todėl deklaravimo mygtuko net nepaspaudžiau. Ar tai reiškia, kad išvengsiu tos mokėtinos sumos, o jei ne, kada mane jį pasivys? Ar nepasivys, jei kitamet ir vėl, kaip neskaitančių metų man bus priskaičiuota priemoka? Į vakarų žinias kreipiasi skaitytoja Laima iš Vilniaus. VMI strateginės komunikacijos skyriaus vadovė Ruta Asadauskaitė vakarų žinioms paaiškino. Kai gyventojas deklaruoja, jis gali arba susigrąžinti dalį gyventojų pajamų mokesčio permokų, arba turi susimokėti, arba yra nulis. Niekas neskolingas. Tuo atveju, jei asmeniui yra pareiga susimokėti ir dėl to atsiranda pareiga pateikti deklaraciją, suma turi būti sumokėta iki gegužės 4 dienos. Jei žmogui reikia susimokėti gyventojų pajamų mokesčio nepriemoką, bet jis to dėl kažkokių priežasčių nepadarė, tai VMI visų pirma siunčia priminimus. Mes visą laiką sakome, jei turite finansinių sunkumų, šiandien negalite sumokėti, tai kreipkitės į VMI, nes yra galimybė sudaryti mokestinės paskolos sutartį. Tai yra išdėstyti skolos mokėjimo dalimis. Nes kitu atveju, jei gyventojas nereaguoja, nesikreipia į VMI, nebendradarbiauja, nesumoka, mes turime pareigą pradėti išieškojimą. Ir skaičiuojame delspinigiai nuo pat pirmos dienos. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš portalo kaunodiena.lt. Kauno pareigūnai kviečia vairuotojus šį šeštadienį dalyvauti prevencinėje priemonėje ir pasitikrinti savo transporto priemonės skleidžiamą triukšmo lygį. Prevencinė priemonė vyks gegužės 9 dieną šeštadienį nuo 13 iki 17 valandos Kaune tunelio gatvėje esančioje Dainų slėnio aikštelėje. Jos metu pažeidimai nebus fiksuojami, o baudos nebus skiriamos. Pavasarį į gatvę sugrįžus motociklams bei kitoms transporto priemonėms policija sulaukė vis daugiau gyventojų nusiskundimų dėl pernelyg didelio transporto priemonių keliamo triukšmo. Ši problema tampa itin aktuali ir jautri tiek miesto gyventojams, tiek eismo dalyviams, todėl svarbu ieškoti sprendimų ne tik taikant kontrolės priemonės, bet ir skatinant vairuotojų sąmoningumą. Transporto priemonių keliamas triukšmas opi problema, kuri tiesiogiai veikia gyventojų poilsį ir gyvenimo kokybę. Šią prevencinę priemonę siekiame nebausti, o atkreipti vairuotojų dėmesį į jų transporto priemonės techninę būklę, bei paskatinti atsakingą elgesį keliuose. Kviečiame vairuotojus atvykti ir pasitikrinti, ar jų transporto priemonė atitinka nustatytus techninius reikalavimus. Sako Kauno apskirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus viršininkas Vygintas Lukošius. Prevencinės priemonės metu policijos pareigūnai pasitelkę specialius triukšmo matuoklius nustatys, ar transporto priemonės neviršyje leistino triukšmo lygio. Bus tikrinami ne tik motociklai, bet ir automobiliai. Kauno apskirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pirmojo poskyrio viršininkas Povilas Maila pažymė, kad tokia iniciatyva jau tapo tradicinė ir kasmet sulaukia vis didesnio vairuotojų susidomėjimo. O apie tai praneša portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O vakaro žinios rašo apie naują baimę. Ką apie hantavirusų grėsmę sako mokslininkai? Pasaulio gyventojus sulaikė kvėpavimą stebi naujienos apie kruizinio laivo plaukusio per Atlanto vandenyną situaciją. Laive kilus pavojingam Hanta viruso protrūkį jis buvo įstrigęs prie žaliojo kyšulio. Kaip praneša Reuters, trečiadienį laivas jau pajudėjo Ispanijos link, planuojama, kad jis prisišvartuos Kanarų salose. Mirštamumo procentas nuo Andes hantaviruso yra didelis, apie 40%. Pavojingumas – hemoraginis plaučių sindromas, tai reiškia kraujavimą iš plaučių. Tai rimtas pažeidimas, todėl ir mirštamumas didelis. Sako gyvybės mokslų centro profesorė Aurelija Žvirblienė. Hantavirusų yra įvairių rūšių, įvairių kamienų. Jie skiriasi pagal pavojingumą. Konkrečiai to viruso, kuris plinta tame laive, kamienas, būdingas būtent Pietų Amerikoje, Čilėje, Argentinoje. Virusas yra platinamas grūžiku. Pavyzdžiui, Lietuvoje ir Europoje iš viso nėra tokių kamienų, nes nėra gamtinių rezervarų. Tai zoonotinis virusas. Perdavimas yra iš grūžikų žmogui. Laivo keleiviai matyt, prieš tai turėjo kontaktą krante ir užsikrėtė. Užsikrėtimo kelias per grūžikų išmato šlapimą. Žmogus nežinodamas virusus įkvėpė ir užsikrėščia. Niekada nežinosi, ant kokių paviršių virusas. Reikėtų pagalvoti prieš keliaujant. Mūsų imuninės sistemos atsparumas nėra susidaręs prieš potencialius patogenus. Apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Kelmės krašto. Kelmės rajone atnaujinta vaizdo stebėjimo infrastruktūra. Kelmės rajonas savivaldybės administracija informuoja, kad siekiant užtikrinti aukštesnį gyventojų saugumo lygį bei viešosios tvarkos kontrolę, Kelmės mieste, Tytuvėnuose, Užventyje, Šaukėnuose bei Kražiuose sėkmingai atnaujinta vaizdo stebėjimo infrastruktūra. Įgyvendinant šį projektą, senosios kartos įranga pakeista moderniomis vaizdo stebėjimo kameromis, kurios leis efektyviau stebėti viešasias erdves bei operatyviau reaguoti į galimus pažeidimus. Taip pat Kelmės mieste strategiškai svarbiose vietose prie pagrindinių įvažiavimų ir išvažiavimų iš miesto papildomai sumontuotos 8 naujos kameros su automatinė valstybinių numerių nuskaitimo funkcija. Ši technologinė pažanga sudarys geresnės sąlygas vykdyti administracinių nusižengimų bei nusikaltimo prevenciją, padės greičiau identifikuoti pažeidėjus ir prisidės prie saugesnės aplinkos kūrimo visiems bendruomenės nariams. Modernios sistemos taip pat suteiks papildomų galimybių teisės saugos institucijoms, tiriant įvairius įvykius bei užtikrinant efektyvesnį viešosios tvarkos kontrolę. Savivaldybės administracijos prioritetas išlieka žmogus ir jos saugumas, todėl investicijos į modernias technologijas, kaip teigiama, yra svarbus žingsnis, kuriant saugesnę ir patogesnę gyvenamąją aplinką tiek rajono gyventojams, tiek miesto svečiams. Tikimasi, kad atnaujinta infrastruktūra ne tik padės užkirsti kelią galimiems pažeidimams, bet ir sustiprins gyventojų saugumo jausmą viešosiose erdvėse. Apie tai praneša portalas etaplius.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O dabar iš Kelmės krašto, kelkimės į Klaipėdos kraštą. 2025 pradžioje pradėtų Klaipėdos universiteto ligoninės infekcinių ligų korpuso rekonstrukcijos darbų, kurie artėja prie pabaigos kaina, palyginti su skelbta viešajame pirkime, padidėjo 1,2 milijono eurų. Penktadienį apie tai rašo Vakarų ekspresas. Bendra vertė išaugo nuo 24 milijono eurų iki beveik 25,2 milijono eurų. Ligoninės direktorius infrastruktūrai ir plėtrai Saulius Budinas teigia, kad projekto vertės augimą lėmė privalomas statybos sąnaudų indeksavimas. O apie tai praneša portalas Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant ketvirtadienį įvykusios Irano atakos prieš 3 JAV eskadrinius minininkus Hormūzo sąsiūryje, kurią jis pavadino smulkmena. Jav kariuomenė pranešė, kad atsakydamas sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtono pradėjus susišaudimą. Smurtas grasinas užlugdyti trapias paliaubas, galiojančios nuo balandžio 8 dienos. Jos užbaigė kelias savaitės trukusius Jav ir Izraelio išpolius prieš Islamo Respubliką, kurie atsakė smūgiais visuose artimuosiuose rytuose ir blokuodamas sąsiūrį, gyvybiškai svarbu naftos ir dujų gabenimo maršrutą. Vašingtone paklaustas, ar paliaubos Iranu vis dar galioja. Trumpas atsakė, taip, galioja. Šiandien jie su mumis pažaidė, mes juos nuputėme. Jie pažaidė, aš tai vadinu pažaidimu. JAV centrinė vadovybė socialinėme tinkle X paskelbė, kad Irano pajėgos į 3 JAV karo laivus paleido daugybę raketų, dronų ir mažų laivų, tačiau į ne vieną nebuvo pataikyta ir kad jie neutralizavo atskriejančias grėsmes ir nusitaikė į atsakingus Irano karinius objektus. Kaip skelbiama, JAV centrinė vadovybė nesiekė eskalacijos, bet išlieko pasirengusi ginti amerikiečių pajėgos. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Pūkas.
3: Reklama.
4: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
5: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzes. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į sveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus isveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Isveta – visada modernu ir patogu.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
9: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
10: Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenės muziejus.lt.
11: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: Septynios valandos ir 48 minutės šalyje. Sinoptikai sako, jog artėjant savaitgaliui vyraus gana kontrastingi orai. Šiandien vakarinių ir šiaurinių Lietuvos rajonų vietose vyraus sausi orai, pradebesis dažnai pasirodė saulė, o pajūryje debesų beveik nebus. Temperatūra įdienojų šoktelės iki 15-18 laipsnių šilumos, o visai kita situacija numatoma pietinėje šalies dalyje, nes iš pietryčių priartėjo žemos lėgio sukūrys su trumpalaikiu lietumi, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra šioje dalyje kils iki 13-15 laipsnių, o vėjas šiandien bus apysmarkis, pus iš šiaurės rytų. Naktį iš šeštadienį lietus dar labiau išplius, apims pietrytinę šalies dalį, vietomis lietus pliaups smarkiai. Šiaurės rytų vėjas išliks stiprokas, pus 8-13 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos, vietomis žolė valint šalnus. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje. Daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Na ir sinoptikai žada, jog sekmadienį jau bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomo šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio diena jau bus šilčiau negu šeštadienė, temperatūra kils iki 13-18, o rytiniuose rajonuose tik bus kiek vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių.
0: Reklama. Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Tete?
3: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
2: Tete?
3: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
2: Tėtė.
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tėtė Line.
4: Tėtė Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tėtė Line.
5: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
4: Kasgi gero laukia mūsų šią dieną, penktadienį. Astrologai sako, jog šiandien ne pats tinkamiausias metas svarbiems susitikimams, derybams, rimtiems susitarimams. Didelių krūvių bus geriau vengti. Taip pat pirmoji dienos pusė bus kiek palankesnė, taigi svarbiausius, skubiausius reikalus vertėtų susitvarkyti dar ryte. O nuo vidurdienio didės konfliktų, nesusikalbėjimo, nelaimingo atsitikimo tikimybė. Tai nepalankus metas prašymams, pasiūlymams ar santykių aiškinimuose. O bendraujant svarbu išlikti taktiškiems, neįžeisti artimųjų, ypač savo gyvenimo partnerio. Beje, šiandien reikėtų būti atsargesniems ir kelyje bei buityje, kadangi didesnė traumų bei avarijų rizika. Venkite neatsargumo dirbdami su aštriais įrankiais ar degiomis medžiagomis. O kalbant apie šiandieno ženklus, blogų ženklų laikoma ką nors įžeisti, apmeluoti ar nuskriausti gyvūną. O gerų ženklų, jeigu prie jūsų durų loja svetimo šuo, arba jeigu pašersite benamį keturkojį. Taigi visiems linkim ramaus ir šviesaus penktadienio.

Po minutės eteryje jau ir žinios, lygiai 8, o žiniuose išgirsti ir apie tai, jog laikrušių tiražai Lietuvoje sparčiai mažėja, o atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesnė problema. Taigi plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po to pratęsimus ryto programą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandas, eteryje žinios. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunai bus perduoti po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau, be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusiuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilietų. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. Dvarai Lietuvoje dažnai yra visos paveldos saugos lakmuso popierėlis. Vienur jie tampa sėkmingo atgaivinimo pavyzdžiais, kitur ilgai atidėliotų sprendimų ir nykimo ženklais. Nors šių objektų vertė pripažįstama, jų išsaugojimą dažnai stabdo sudėtinga nuosavybės struktūra, fragmentuota atsakomybė, nepakankamas finansavimas ir delsimas veikti. Ypač jautri išlieka medinių dvarų situacija. Užvenčio dvaro sodybos dvarininko namo atvejis primena, kad tokiems objektams laikas yra vienas svarbiausių veiksnių, nes ėmus veiksmų praradimai gali tapti negrįžtami. Paveldo komisija akcentuoja, kad tolesniems veiksmams būtina aiškiai Kelmės rajono savivaldybės lyderystė. Be aktyvaus savivaldybės įsitraukimo sudėtinga koordinuoti skirtingų savininkų interesus, inicijuoti tyrimus, pasirengti tvarkybos darbams ir ieškoti realių finansavimo galimybių. Laikraščių tiražai Lietuvoje sparčiai mažėja. Remiantis statistikos duomenimis, per 10 metų laikraščių tiražai sumažėjo daugiau nei 3 kartus. Nors dalis leidinių užsidarė ar persikėlė į skaitmeninę erdvę, kaimiškose vietovėse spauda vis dar išlaiko ištikimų skaitytojų ratą. Kai kur prenumeratos net perdodamos iš kartos į kartą. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas pranešė, kad šiuo metu patvirtinti 5 užsikrėtimo hantaviruso atvejai, o dar 3 asmenims hantavirusinė infekcija įtariama. Organizacija tvirtina, kad mirtinas hantaviruso protrūkis kruiziniame laive Atlanto vandenyne nereiškia COVID-19 panašios krizės pradžios. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesnė problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingo ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Grenlandijos ministras pirmininkas, kaip nederamus pasmerkė praneštus amerikiečių mėginimus, sumokėti vietos gyventojams po 200 tūkstančių JAV dolerių, kad pasirašytų peticiją raginančią Grenlandiją prisijungti prie JAV. Prezidentas Donaldas Trumpas nekarto pareiškė, kad Jungtinėms Amerikos valstijams reikia aneksuoti Danijos autonominę teritoriją, kad užtikrintų nacionalinį saugumą. Rumunijos sostinėje Bukarešte nuo bėgių nuvažiavo ir į stulpą atsitrenkė tramvajus. Keli keleiviai sunkiai nukentėjo. Kol kas tramvajaus nuvažiavimo nuo bėgių priežastys nežinomos.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas Akvaservis išpilėjo šelemimą Urbo NKL finalo serijos mačą. Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai namuose 79-71 įveikė Marijampolį Sūduvą Mantingą ir išlygino svarstyklės 2-2. Tunise vykstančiame moterių teniso turnyre Iveta Dapkutė su Italė Viola Turini 7-6-6-3 iškovojo pergalę prieš Suomę bei Lenkiją. Lietuvė su Italė pelnė po 14-2 reitingo taškų.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien krituliai trauksis. Trumpi lietus išliks tik pietrytinėme šalies pakraštyje, o vakarinė Lietuva galės mėgauti šviesesniais ir saulėtesniais orais. Šiaurės, šiaurės rytų vėjas šiek tiek sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos, o šilčiausia bus vakarinėje šalies dalyje. Savaitgalis nusimato kontrastingas. Rytų Lietuvoje sulauksime trumpą lietaus, o dėl didelio debesuotumo temperatūra nedžiugins. Vakaruose atvirkščiai, saulės bus daug daugiau, bet su mažesniu debesuotumu naktimis didėja šalnos tikimybė.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Blogai. Reklama.
1: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Xado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Xado prizus. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė, kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip jos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16.
4: Dėmesio, teatro mylėtojai. Jau šį šeštadienį gegužės 9 dieną Šaltupio kaimo turizmo sodyboje net 18 kartą vyks mėgėjų teatrų festivalis. Jūsų laukia puiki nuotaika, mėgėjų teatrų pasirodymai ir nepamirštamos emocijos. Renginį ves charizmatiškoji ir nepakartojama aktorė Hana Šumilaitė. Susitinkame šį šeštadienį Šaltupio kaimo turizmo sodyboje Prienų rajone Išlaužo seniūnijoje, Prienų gatvė 13. Renginio pradžia 13 valandą, vyks iki 18 valandos. Renginys nemokamas. Informacinis rėmėjas radio stotis Pūkas.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-55.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06-70-591-92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką, greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06-70-591-92.
3: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 17 minučių metas pasidomėti sporto naujienomis. Madrido Real klubas užsitikrino patekimą į Eurolygos finalo ketvirtą. Lemiamose serijos rungtynėse išvykoje Real 87-81 įveikė Tel Avivo HPL krepšininkus. Madrido komanda seriją iki 3 pergalių laimėjo 3-1. Kaip jau skelbėme, užtikrintai žaidęs rytas Čempionų lygos finale. Taip pat paaiškėjo ir Vilniaus ryto varžovai FIBA Čempionų lygos finale. Jais tapo Atėnų AE krepšininkai, kurių gretose žaidžia Lukas Lekavičius ir Mindaugas Kuzminskas. AE pusfinalyje 78-65 palaužė Malagos Unikacha ekipą. O kitoje Atlanto vandenino pusėje įvyko antrasis NBA konferencijų pusfinalių serijos rungtynės, kuriuose po dar vieną pergalį įsirašė čempionų titulą ginantis Oklahomos Thunder klubas ir Detroito Pistons ekipa. Rytų konferencijos pusfinalyje antrą pergalį prieš Cleveland Cavaliers krepšininkus Pistons šventė rezultatu 107-97. Pirmąją akistatą Detroit ekipa laimėjo rezultatu 111-101, todėl dabar serijoje iki 4 pergalių pirmauja 2-0. Pistons tai buvo jau 5-oji atkrintamųjų pergalė iš eilės. Prasidėjo ir paskutinis šio sezono Euroturo ledo ritulio turnyras, kuriame 4 elitinės senojo žemyno komandos užbaigs pasiruošimo pasaulio čempionatui. Pirmose rungtynėse šveicarai po baudinių serijos 5-4 išplėšė pergalę prieš Suomius, o kitose rungtynėse švedai savo sirgalio akivaizdoje 1-3 pralaimėjo čekams.
1: Radijos stotis Kukas. Likite įsijungę.
2: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Labą dieną, mėly radio stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06-72-46-320 arba 06-86-01-443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijų stotis Pūkas.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūkštus sveikatos skonis.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
1: Gegužės 9 dieną kviečiame į Burpiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenesmuziejus.lt.
2: Girdėjote reklamą.
7: Horoskopai.
0: O dabar metas astrologinėms prognozėms. Sužinokime, kamgi ši diena bus kupina energijos, kam galbūt prireiks daugiau kantrybės, o kam fortuna plačiai šypsosis. Taigi, pirmiausia, šiandienos prognozė gimusiems po avino zodiako ženklų. Jūsų viduje stiprėja atsakomybės jausmas, nes mėnulis nukreipia dėmesį į pareigas ir ilgalaikius tikslus. Darbe gali atsirasti užduotis ar pokalbis su vadovybe, kuris reikalauja rimtesnio požiūrio. Verta veikti nuosekliai ir nebandyti visko spręsti vienu metu. Jautis. Mąstymas taps platesnis, nes Venera ir Mėnulis skatina ieškoti stabilumo per aiškesnę kryptį. Gali atsirasti planas dėl mokymosi, kelionės ar ilgalaikio sprendimo. Naudinga remtis tuo, kas turi praktinę vertę, o ne vien idėją. Dvyniai. Jūsų dėmesys krypsta į finansinius ir bendrus įsipareigojimus, kuriuos plečia Jupiteris. Gali tekti spręsti klausimą dėl skolų, investicijų ar bendrų išlaidų. Verta skirti daugiau laiko detalėms ir neskubėti priimti sprendimo. O vėžiams šiandien santykiai taps svarbesni, nes mėnulis išryškina kitų žmonių įtaką jūsų sprendimams. Gali įvykti pokalbis ar susitarimas, kuris keičia požiūrį į bendradarbiavimą. Naudinga išlaikyti balansą tarp savo požiūrio ir kitų lūkesčių. Liūtas. Kasdieniai darbai reikalauja daugiau dėmesio, nes mėnulis ir Saturnas primena apie pareigas. Gali tekti tvarkyti dokumentus, grafiką ar darbo krūvį. Verta susidėlioti aiškią tvarką ir vengti chaoso. Mergelė. Jūsų viduje atsiras daugiau aiškumo, nes mėnulis palaiko jūsų gebėjimo sudėlioti mintis. Gali iškelti kūrybinę idėją ar situaciją susijusiu su vaikais ar hobiu. Naudinga leisti saveikti, bet išlaikyti realistinį požiūrį. Svarstyklės. Jūsų dėmesys šiandien kryps į namus ir vidinį stabilumą, kur svarbi kantrybė. Gali tekti spręsti šeimos ar gyvenamosios vietos klausimus. Verta neskubėti ir remtis tuo, kas suteikia saugumo jausmą. Skorpionas. Bendravimas tampa intensyvesnis, nes atsiranda daugiau informacijos ir kontakto. Gali įvykti pokalbis, kuris padeda aiškiau suprasti situaciją. Naudinga atsirinkti esmę ir nepasimesti detalėse. Šauliams finansiniai klausimai šiandien taps aktualesni, nes mėnulis skatina vertinti stabilumą. Gali tekti priimti sprendimą dėl išlaidų ar pajamų paskirstimo, verta remtis praktiškų požiūrių ir vengti impulsyvumo. Ožiaragis. Mėnulis išryškina jūsų savijautą ir poreikius. Gali atsirasti situaciją, kur reikia aiškiai išreikšti savo poziciją. Naudinga veikti ramiai ir nuosekliai. Vandenis. Viduje gali būti daugiau tylos ir poreikia atsitraukti nuo išorės triukšmo. Gali tekti spręsti klausimą, kuris vyksta užkulisiuose. Verta skirti laiko sau ir nepriimti skubotų sprendimų. Ir žuvis. Jūsų dėmesys šiandien kryps į draugus ir bendrus tikslus, nes Marsas veikia jūsų aplinką. Gali atsirasti susitikimas ar pasiūlymas, kuris keičia planus. Naudinga atsirinkti, kas iš tiesų svarbu ir realu. Taigi visiems sėkmingo penktadienio.
7: Horoskopai.

0: Labas rytas dar kartelį visiems. Taigi metas radio turgeliui, tai yra ta vieta, kur susitinka ieškantis, siūlantis, atrandantis. Nuo baldų iki buitinės technikos, iki automobilių, gyvūnų ar įvairių paslaugų, čia galite rasti tai, ko seniai ieškojate. Taigi, jeigu norite pasidalinti savo skelbimą, jau galite į studiją skambinti telefonu 0900 45 005. Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kauno.
0: Taip.
1: Gegužės 16 dieną kviečiame praleisti dieną Rokiškio krašte, kupina istorijos ir skonių. Aplankysime Rokiškio dvarą, senamestį, pamatysime Langinių gatvę, grožėsime Švento Mato bažnyčią ir jos požymiais, apžiūrėsime unikalų lelių muziejų, pietausime obelių malūnę. Kelionę užbaigsime kaimo sodyboje Ludorio šeimoje. Šeimininkai mums papasakos apie seniai žinomą keptą alų, apie jo kilmę, gaminimo būdą, savybės ir vartojimą. Išvykstame iš Kauno, paimame pakeleivius ir registracija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Ir susidomėjusiems kelionę pakartosiu klausytojos numerį 06-15-31-630. Labas rytas.
2: Labas rytas. Kas Gimantos norėtų parduoti dvi sijalkas, vieną diskinį, kitą nuraginį, lėkštės. Lūga, trijų korpusų vartumą, kombainą, džindyrą. Paskui čia kaimina paršelių turi ir čia nori masinas parduoti Opel Astras. 2001 dujus, benzinas ir mano telefonas būtų 06-15-84-14. Ačiū ir geros dienos, geros savaitgalio.
0: Ačiū, jums to paties. Susidomėjusiems skelbimu pakartosiu Algimanto numerį 06-15-80-414.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus skambina. Siūlome šios paslaugas ir darbus atliekame. Sklypų arba sodybų aptveriamas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Betonavimo darbai. Skardų lankstymas žalizinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Galiu padaryti geriamą vandens metalinį šulinio dangtį. Jį nudažyti jums norimą spalvą. Taip pat padaryti bet kokio dydžio šašlikinės, nerūdinčio plino grotelę kepsniams kepti. Su savo įrangą atvažiavę į vietą galima atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė paliakalė galima sukalti kuolus aptvarams, jeigu reiks ir aptverti. Dirbame pietų Lietuvoje ir medžiagas padedame supirkti geresnėmis kainomis. Mano telefonas bus 06842. 566600 ir antras telefonas bus 06002741. Ačiū, geros dienos, iki.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu abu kontaktinius numerius, jeigu sudomino skelbimas. Susisiekit 06842566600 ir kitas numeris 06002741.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus. Plūgas dviejų korpusų, žemės freza, akėčios. Elektros stotelės, benzininį Honda variklį. Žoliapvės benzininį Honda variklį. Automobiliai UAS-33, platformai tentas. Tepalo siurblys, anša 50. Priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 06741854546. Ačiū, gero savaitgalio.
0: Ačiū, jums irgi to paties palinkėsim. Klausytojo iš Šiaulių numeris 06741854546.

0: O kas gi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Skambina iš Kauno. Norėčiau parduoti levandas, levandų krūmus. Jos yra įvairios, įvairių dydžių, įvairių kainų. Auginamos lauke, žiemoja gerai. Na ir mano telefonas 06 17 06 840. Kaunas. Ačiū. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums suskelbimą. Sėkmingos priekybos. Su klausytojai iš Kauno susisiekti galit numeriu 06 17 06 840.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Eglutė.
0: Klausom.
1: Atliekam šios darbus. Gerbūvio aplink namo darbai. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai.
0: Taip.
1: Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas gartraukių. Mikrobangų krosnelių. Suvimo mašinų. Turim dar parduoti 3 metrų grilį, kepti mėsai. Taip pat prekiam kavos aparatais. Skalbimo mašinom, džiovyklėm. Šaldytuvais įvairių dydžių. Šaldimo dėžėm. Skalbimo mašinom. Indaplovėm. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų. Taip pat prekiam sofom, foteliais, mėsos malimo mašinom, dujiniam elektriniam viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, gero penktadienį ir jums. Pakartosiu klausytojo numerį 060 83 01 34. Labas rytas.
2: Labas rytas. Skambinau Lūtė iš Kauno.
0: Taip.
2: Norėčiau pasiūlyti labai gražią, mažai naudotą sofą lovą. Galai atsilenkia ir pasikelia, įdomus jos sudėjimas. Ir turiu dar labai mažai naudotą durnaio čiužinuką. Ir būtų viskas šiuo metu. Vienas, o telefonas 068 37 37 15. Dėkuoju.
0: Ačiū. Sėkmingos prekybos. Klausytojos Onutės iš Kauno numerį pakartosiu 06 8 37 37 15.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91, o mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superko įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas gali būti daužti surūdijęs įvairiais defektais angliškai tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais, įvairių džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius. Tokius kaip 25, 16, 40, jums, MTZ, 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu, ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriai. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų griebtuvai. Taip pat superkame savivarčių sunkvežimius, įvairius motociklus, žaliapijas, traktoriukus, ekskavatorius, trolikus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Taip pat nupirktume bulvių sodinamąją, bulvių kasamąją, žemės dirbimo frezą, bulvių vagotuvą, pasiimame savo transportą, skaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos visiems.
0: Iki. Pakartosiu klausytojo numerį 06 04 64 637.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Vytautas Kaunas. Parduodu grūdų malūną, girnos, du overlokus ir seifą. Mano numeris 06-866-6812. Ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi gero penktadienio. Pakartosiu Vytauto iš Kauno numerį 06-866-8121.

0: Reklama.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
2: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
3: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
2: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
4: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
1: Rito Kvietkaus ūkis parduoda šaldytus braškių daigus. Jie derės jau šiemet po 8 savaičių nuo pasodinimo. A+ klasės daigo kaina 45 centai už vienetą. A klasės 35 centai už vienetą. Pristatymas visoje Lietuvoje per 2 darbo dienas. Yra galimybė atsiskaityti pristatymo metu. Daugiau informacijos telefonu 06-87-76-495 06-87-76-495 arba www.kvietkausukis.lt.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems. 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų

0: mažam kainomis parduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga. 6 metrų kietaus amžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dūmtraukis. Galinga agregata malkų skaldymui. Telefonas 0620-322-94. Ačiū, geros dienos.
1: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu klausytojų iš Molėtų rajono numerį 0620-322-94. Labas rytas.
2: Labas rytas, Albina. Įmonė perka mišką visoje Žemaitijoje, moka aukščiausią rinkos kainą. Atsiskaitome iš karto. Siūlyti 06-807-25-37. Ačiū, geros ir sėkmingos dienos.
1: Ačiū. Gero penktadienį ir jums palinkėsim. Pakartosiu Albinos numerį 06-807-25-37.

0: O kas gi dabar skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti iš Vokietijos automobilį. Tai būtų Fortas Max 2012 metų. Labai gero stovio, nei viena detalė nedažyta, su visais privalumais. Pirmiausia, komplektacija. Yra vasariniai ratai, lieti ir žeminiai, du komplektai žodžių ratų. Dizelis, du variklis, 147 kW automatas. Nu, žodžiu, išsamesnė informacija būtų telefono. Ir kitą parduodo automobilį, irgi Fortas Max, bet tas 2008 metų, sidabrinė spalva, pravažiavęs 220 tūkstančių ir labai geram stovi. Nei vienos raidės irgi nėra, bet tas yra 7 vietų automobilis. Ir pravarytos jau lietuviškos techninės apžiūros prieš vieną dieną. Žodžiu, sėdi ir važiuoja, nieko daryti nereikia, išimti lietuviški numeriai. Žodžiu, žmogus susiregistruoja ir važiuoja. Tai va, būtų kainos sutartinės ir mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu, Gintaro iš Alytaus numerį dėl parduodamo automobilio. Galit kreiptis 0618-32588. Labas rytas.
2: Labas rytas. Jonas Dzūkija.
0: Taip.
2: Parduodu naują medinę valtį. Ir kaina sutartinė. O ir skambyti man 06-80-99-161. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Susidomėjusiems parduodama valtimi, pakartosiu Jono iš Dzūkijos numerį 06-80-99-161.
3: O gitaros rauda taip liūdnai.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Jau sakau, mergaitės, aš noriu parduoti staklytę sablevimo eglutę, vyrišką dviratį ir siuvimo mašiną čaiką su spintelė.
0: Taip, ir viskas būtų?
4: Ir mergaitės norėčiau, kad vat, šiandieną arba šeštadienį jau galėtų, jeigu kam reikia, susidomėjo, gali atvažiuoti ir pirkti. Į mano numerį 6

0: Nulį.
1: Taip.
0: 0 3 9 6 2 2 0.
1: Mhm, gerai, o iš kur paskambinot?
0: Čia skambinam iš Radviliškio rajono.
1: Taip. Gerai, ačiū už skelbimą. Sėkmingos prekybos. Klausytojos numerį pakartosiu. 06 03 96 2 2 0. Na kągi, ir mums smagiai be prekiaujant jau artėja 9 valanda. Taigi netrukus žinios, išgirsite tarp kitų naujienų ir apie tai, kiek pasieniečiai sulaikė neteisėtų migrantų. O Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos nutraukė Latgaloje nukritusio antrojo drono paiešką. Taigi plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po to sugrįšime radijo Targelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Kabelių pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvo. Visus šiuos vyrus prisistačiusius Afganistano ir Šri Lankos piliečiais, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vėliau apgrįžė atgal į Baltarusiją. Kabelių pasieniečiai sulaikė ir du Ukrainos piliečius, įtariama atvykusius pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusius 7 atejūnų. Vien sostinėje užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos. Apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesimas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Aplinkos apsaugos departamentas apskundė sprendimą nepradėti iki teisminio tyrimo dėl galimai neteisėtai vykdytų Neries upės vagos gilinimo darbų Kaune, statant pėsčiųjų tiltą. Departamento teigimo priimant sprendimą nebuvo tinkamai įvertintos visos reikšmingos aplinkybės ir galimas poveikis aplinkai. Todėl jis teigė ir toliau sieksintis, kad būtų visapusiškai įvertintos visos su šiuo atveju susijusios aplinkybės. Iš antrosios pensijų kaupimo pakopos pasitraukusių gyventojų lėšos taps vienu pagrindiniu vidaus vartojimą skatinančiu veiksniu, o dalis šių pinigų jau keliauja į automobilių rinką, teigia ekspertai. Regitros duomenimis šių metų pirmą ketvirtį Lietuvoje įsigyta apie 10,5 tūkstančio naujų automobilių. Tai yra apie 7% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didžiausia dalį tarp įsigytų transporto priemonių sudaro hibridiniai automobiliai – apie 59,5%. Dizelinių automobilių dalis sumažėjo iki 16,7%, o benzininiai sudaro apie 16%. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos nutraukė Latgaloje nukritusio antrojo drono paiešką, tačiau tuo pat metu mano, kad dronas vis dar yra sprogus. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos toliau peržiūri visų oro stebėjimo jutiklių duomenis, kad įvertintų galimos drono buvimo vietas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Rusijos valstybės sąjungininkis įspėjo nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksiančiame pergalės antrajame pasaulinėme kare parade, Rusijai paskelbus tą dieną anot jos galiosinčios vienašališkos paliaubos. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyve, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys pergalės antrajame pasaulinėme kare minėjimo renginius Maskvoje. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptų sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galvučių.
1: Sportas.
0: Po dramatiškos baudinių serijos pergalė pasaulio pirmojo diviziono A grupėje iškovojusi Kazachstano ledo ritulio rinktinė tapo pirmąją komandą užsitikrinusią vietą 2026 metų pasaulio čempionato elito divizione. Ketvirtojo turo rungtynėse kazachai po atkaklios kovos rezultatu 5-4 palaužė Ukrainos nacionalinę ekipą. Pirmą kartą FIBA čempionų lygos finalo ketvirtę žaidžiantis Vilniaus rytas prasibrovė į finalą. Giedriaus Žibėno auklėtiniai pusfinalių rungtynėse užtikrintai 87-69 įveikė Tenerifės La Laguna krepšininkus.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien vakarinių ir šiaurinių Lietuvos rajonų gyventojai džiaugsis sausais orais, pralebėsis dažnai pasirodė saulė, o pajūryje debesų beveik nebus. Temperatūra įdienoje šoktelės iki 15-18 laipsnių šilumos. O kita situacija numatoma pietinėje šalies dalyje, nes iš pietryčių priartėjo žemės slėgio sukūrys su trumpalaikiu lietumi, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra šioje dalyje kils iki 13-15 laipsnių. Vėjas bus apysmarkis, pus iš šiaurės rytų. Naktį iš šeštadienį lietus dar labiau išplis, apims pietrytinio šalies dalį. Vietomis lietus pliaups smarkiai. Temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos, vietomis žolė balin šalnos. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakarinėse rajonas išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai rytoj dieną rodys 6-11, vakarinės rajonas į vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsauginės žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzes. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu. Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253.
3: Dėmesio teatro mylėtojai. Jau šį šeštadienį gegužės 9 dieną Šaltupio kaimo turizmo sodyboje net 18 kartą vyks mėgėjų teatrų festivalis. Jūs laukia puikia nuotaika, mėgėjų teatrų pasirodymai ir nepamirštamos emocijos. Renginį ves charizmatiškoji ir nepakartojama aktorė Hana Šumilaitė. Susitinkame šį šeštadienį Šaltupio kaimo turizmo sodyboje Prienų rajone Išlaužo seninijoje, Prienų gatvė 13. Renginio pradžia 13 valandą, vyks iki 18 valandos. Renginys nemokamas. Informacinis rėmėjas radio stotis Pukas.
2: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Xado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Xado prizus.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio

0: Sveiki sugrįžę į Radio Turgelio. Šiuo metu jau 9 valandos ir 11 minučių. Prikiausime toliau, galbūt ieškote traktoriaus. Gal norite įsigyti pigesnių statybinių medžiagų ar surasti meistrą namų remontai. Tikrai visko čia galite Radio Turgelyje rasti. Čia juk susitinka geri pasiūlymai ir jų ieškanti žmonės. Taigi, jeigu norite sudalyvauti, drąsiai skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Labai įdomna Toyota markės automobiliai, bei automobiliai visais varančiais ratais. Taip pat nupirkčiau įvairiaus būklės traktorių T16, T25 ar T30. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau skelbimuką. Šį šeštadienį, sekmadienį kviečiame 2 dienų kelionį į Žemaitiją. Išvykstame iš Vilniaus, Kauno, Jonavos, Kėdainių, Panevėžio. Kelionės kaina 66 eurai. Maitinimas nakvynį neįskaičiuota. Programoje krepšinio muziejus, Žemaičių karaliaus Mindaugo dvaras, edukacija po Telšius, edukacija žemaitukų augintojų ūkyje, viešnagė pas sūrininką, 8 vaikų tėvą Žaną Talandį, susitikimas su Raseinių ir Manikėriais ir Raudonės pilies bei malūno lankymas. Sugirdus. Telefonas 06-73-04-771. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Smagios artėjančios kelionės. Pakartosiu numerį 06-73-04-771.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Kėdainiai.
0: Taip, klausom.
1: Parduodu didelį betono maišyklę ir taip pat parduodu įvairų metalą, kampočius, vamžius, armatūrą, maržaveiką. Mano numeris būtų 06 00 71 820.
0: Taip, užsirašėm, ačiū už skambutį. O susidomėjusiems klausytojų numerį pakartosiu 06 00 71 820.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu apie 20 arų, šalia vieškelis, elektra, teka upelis, su nuo upelio užtvanka yra prie upelio padaryta, nuo užtvankas galima išplaukti ir į ežerą, už 100 metrų ežerą, 150 metrų kažkur, taip pat yra dar miškelis nedidelis, yra tam tikrą tokią būdą vadinamai, metalinis rėmas, galima pasidaryti ir vasarnamį. Taip pat turim parduoti T25A traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų, su padargais, arba padargus galim parduoti skirai. Padargai būtų vokiška šienapė 2 metrai, suremontuota tvarkinga, bulvekasė lenkiška, kaupikas, plūgas standartiniai, ir turim dar malkams pervežti vienašės traktorinės priekvos rėmas su T40 stebulė, apie 3,5 metrą ilgę. Ir dar turim parduoti 10 metalinių pakopų, pakopos metalinės laiptams yra naujos, jos yra ilgis 8 cm, plotis apie 25 cm, yra nerūdijančio metalo padengtas. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū, iki. Klausytojo Liudo iš Širvintų numerį pakartosiu, 06 1 3 1 9 9 7 2.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Tata?
3: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
2: Tata?
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
2: Tata?
4: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
5: Ak, nijolė, nijolytė.
6: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jus kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
7: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.

0: greita ir patogu.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06 70 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką, greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 70 591 92. Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenesmuziejus.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Šio ryto radio turgelis jau baigėsi. Ačiū visiems prikiavusiems, skaminusiems, klausiusiems, nuo netrukus į trijų žinios. Iš karto po jų, nuo pusės dešimtos, jūsų dėmesį į analitinę politinę laidą Kauniečiakimas, kuri bus tiesiog retransliuojama iš Pūko televizijos. Joje šiandieną dalyvaus politikos analitikas Karolis Bruder ir pasidalins įžvalgomis, kas gi vyksta aktualaus Lietuvoje ir užsienyje. Taigi, ši laida jau netrukus po žinių. Likit kartu.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau, be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusiuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių ir įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad siekiant užtikrinti aukštesnį gyventojų saugumo lygį bei viešosios tvarkos kontrolę, Kelmės mieste Tietuvėnuose užventyje, Šaukėnuose bei Kražiuose sėkmingai atnaujinta vaizdo stebėjimo infrastruktūra. Įgyvendinant šį projektą, senosios kartos įranga pakeista moderniomis vaizdo stebėjimo kameromis, kurios leis efektyviau stebėti viešasias erdves bei operatyviau reaguoti į galimus pažeidimus. Taip pat Kelmės mieste strategiškai svarbiose vietose prie pagrindinių įvažiavimo ir išvažiavimo iš miesto papildomai sumontuotos 8 naujos kameros su automatinio valstybinio numerio nuskaitimo funkcija. Penkioms greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunai bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesnė problema darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingų ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Grenlandijos ministras pirmininkas kaip nederamus pasmerkė praneštus amerikiečių mėginimus sumokėti vietos gyventojams po 200 tūkstančių JAV dolerių, kad pasirašytų peticiją raginančią Grenlandiją prisijungti prie JAV. Prezidentas Donaldas Trumpas nekarto pareiškė, kad Jungtinėms Amerikos valstijams reikia aneksuoti Danijos autonominę teritoriją, kad užtikrintų nacionalinį saugumą. Rumunijos sostinėje nuo bėgių nuvažiavo ir į stulpą atsitrenkė tramvajus, keli keleiviai sunkiai nukentėjo. Kol kas tramvajaus nuvažiavimo nuo bėgių priežastis nežinomos.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre Iveta Dapkutė su Italė Viola Turini 7-6-6-3 iškovojo pergalę prieš Suomę bei Lenkiją. Lietuvė su Italė pelnė po 14-2 reitingo taškų. Klaipėdos Neptūnas Akvaservis išplėšė lemiamą Urbo NKL finalo serijos mačą. Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai namuose 79-71 įveikė Marijampolį Sūduvą Mantingą ir išlygino svarstyklės 2-2. Ir apie orus. Šiandien vakariniuose ir šiauriniuose Lietuvos rajonuose bus sausiorai, o debesis dažnai uždengs saulę. Pajūryje debesų beveik nebus. Temperatūra įdienojų šoktelės iki 15-18 laipsnių šilumos. Kitokia situacija numatoma pietinėje šalies dalyje, nes iš pietryčių priartėjo žemos lėgio sukuris su trumpalaikiu lietumi, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra šioje dalyje kils iki 13-15 laipsnių šilumos. Vėjas bus apysmarkis.
1: Čia radijo stotis Pukas. Reklama. Akiniai Filman dovanoja.
2: visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.
6: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtindam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu. 06-82-98-778.
8: Girdėjote reklamą.
9: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
10: Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.
11: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis Kauniečių akimis, analitinė laida, televizijos laida, bet transliuojame per abi radio stotis ir taip pat jūs galite ją stebėti per YouTube Pukas TV stream. Galite visame pasaulyje matyti mūsų transliaciją. Ir studijos telefonas, kur galite prisijungti, jeigu bus įdomu, galbūt savo pastebėjimus kažkokius pateikti, ar kažkokias tai įžvalgas, ar pasiūlymus, tai laukiame telefonu 34-00-77, Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečias, politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, sveiki.
12: Sveiki.
11: Ir aš, Kęstutis Pūkas, pabandykime pasižvalgyti, paanalizuoti, kas čia vyksta toj mūsų brangioj Lietuvoj, kur jau žydi sodai, viskas gražėja. Ir aš manau, kad turim ką pasidalinti apie LRT žiedus, kurie skleidžiasi, kaip jums vertinat. Vis tik tai tas laisvą žodį, didį laisvą, kur tos laisvės nematyti, ne vidurį nakties juodai apsirengus į velnę kokį žvelgti. Tai kaip jums atrodo, ar ten įveiks tiesas demai, ar neįveiks šitą hebrytę?
12: Vėkit, visų pirma, tą laisvą žodį taip LRT taip gina, pavyzdžiui, prezidentas Nausėda, 4 žmonės skiria į LRT tarybą. 4 jo yra, taip.
11: Turi ką pasakyti?
12: Gal girdėjot jūs, aš negirdėjau. Gal,
11: nelabai.
12: Kad jisai su jais pašnekėjo, kaip ten jiems sekasi, kaip pašnekėjo su jais dėl tos valstybės kontrolės.
11: Jo, įdomi. Yra žmonės, bet tylo.
12: 4 žmonės skiria, taip. 12 yra, 4 jo yra paskirti. Tai o čia vat darbas, matot?
11: Bet ir nesigirdi, kad taryboje, kad jie ką nors pasakytų, kas jiems ten nepatinka, kas netinka, kodėl tik tai liberalai ir konservatoriai eteryje, to pačio prezidento nelabai jau dažnai būda.
12: Jo, bet tu labiau, kad jis trečdalį žmonių paskirės į tarybą.
11: Žinot, kaip sakė, akivaizdu, bet neįtikėtina, žinot.
12: Čia vadinasi grįžtamasis ryšys yra, žinot.
11: Jo.
12: Matot,
11: kaip... Nu, kaip ten sekasi Seime, matot, sunkiai ten stumėsi reikalai. Hebrytės turi savo tokius, kaip padink, barikadas.
12: Tai vat aš čia neatsitiktinai dabar vat, pasakiau. Čia yra esmė, kad socialdemokratai pirmiausiai tai aišku, čia tą iškėlė klausimą dėl LRT, reiškia, dėl kad padaryti audito, tai ta vadinama Nemuno aušra Žemaitaitis. Bet padarė auditą ir reikėjo taip ir paklausti duoti, vat, Nausėdai, taip, tavo keturi žmonės Seimo, keturi žmonės vadoti visom frakcijom. Dar tos keturis kurtinai, visi duokite atsakymus ir būtų, suprantat, nu, kažkas tai matytųsi. O dabar, kadangi vienas tik tai užsiėmė skardžius, vienas audito komitetas, visi pasitraukė į šoną, lyg tai jų neliečia ir visi gudrus, suprantat, visi pasiūlymus. Matot, ot ką reiškia, kaip neturėti ir patyrimo, kaip ateina žmonės, nesuvokti, kaip tą darbą organizuoti. O čiagi, matot, net padaro mitingus, prišaukė ten 10 tūkstančių žmonių.
11: Kokia tarybos galia? Ką taryba gali, kad jie tylė? Vienas ten pasakė kažką, tai pažiūrėkit, ką pasakė generaliniai direktoriai. Čia prieš mane taryba sukilo. Kaip tai, ta taryba, kas niekas? Gali neturi?
12: Taip, vėl, kaip save pastatysi, kaip dirbsi ten. Jeigu paimti taip, ot, kaip dabar, vat, taip kaip yra, kaip paimti, ot, mes kalbėjom, kokie prezidento trežalis tarybos. Nu. Jisai turėtų pasakyti. Jis turėtų pasakyti, kaip jo skirti žmonės dirbo. Jis nepasakė. Seimas tenai irgi nepasakė. Nu. Niekas vienu žodžiu, tik tai negerai šitam audito komitetui, negerai skardžiai tenai. Ir negerai viskas uvertė to, kad reiškia nuversti tą generalinį direktorių.
11: Tai čia esmė.
12: Suvertė, a generalinį direktorių nuversti reiškia žodžio laisvė.
11: Ja, bus padaikinta laisvė. Tai, o, kaip šitie žmonės nesupranta, kas čia vyksta?
12: Tai žmonės, bet aš dar kartą noriu pasakyti, kad tie, vat, kurie vadovauja, suprantat? Nu, to, matot, kaip jie vadovauja.
11: Bet ta vadovauja, tai taryba. Juk taryba stipriausias.
12: Bet taryba gi ne patys ateina, jos paskiria.
11: Paskiria,
12: tai to
11: atsakingas. Bet jie dirbti ateina.
12: Jo, bet to paskiria, tai to atsakingas už tai, ką paskiria.
11: Taip.
12: Ar dabar nematė, dalieskim, prezidentas, ar ten kiti nemato, kad LRT žmonėm, nu, visose, beveik visos, visam pasaulyje visur yra, reiškia, žmonių, paprastų žmonių balsas, tai visokias laidos, žinot. Iš parduotuvių, iš turgaus, kaip kam išeina gatvėj, pastovi klausia žmonių, kokia tai nuomonė. Nu, pas mumie kas, girdėjot?
11: Girdėjau, kad Kasčiūnas visą laiką, Čimlytė.
12: Nu jo.
11: O čia tauta, mūsų tauta. Jo.
12: Tauta ant tos įbaigė.
11: Tauta.
12: Girdėjot, kad prie Maksimos ar atidaro parduotuvę, ten Rimi, ar dabar Lidlas atsidarinėja, Norf atsidarinėja, kad paklaustų žmonės. Nu, Petrašiūnos, aš važiuoju per Petrašiūnus, žiūriu, kur buvo bitukas, atsimedat?
11: Jo, tai aš dirbau šalia.
12: Jo, jo, buvo bitukas, ten reiškia, nu buvo, aištė išlyginta viskas, ir Norfa, ištaigingas pastatas Norfa pastatytas, aš aišku nebuvau, bet numatosi Norfa. Mm-hmm. Nu, aš kadangi augau čia ant kalno šeštam forte, tam rajone, Tai aš tuose Petrušiūnuose užaugau, tai aš žinau, kaip nusileisdavo į nuo kalno ir iš karto medžio apdirbimo kombinatas. Dokas.
11: Janonis.
12: Janonis.
11: Centralitas.
12: Pačioj pusėje elektrinė.
11: Tai toliau
12: paskui elektrinė. Paskui tūkas, gelžbetoniai. Taip.
11: Nu, tai aš tau gelžbetoniai ir dirbau.
12: Nu jo.
11: Kur stulpas gamina elektros.
12: Jo, gelžbetoniai. Nu. Kitoj pusėje centralitas ir paskui ir Nemonas. Ir
11: nu, vien buvo pramonė.
12: Kelių, a dabar kas? Aš nesakau, kad nereikia to Norfa. Gerai, kad Norfa. Bet jeigu pažiūrėti tą BVP, tai koks buvo BVP Petrašiūnuose ir koks dabar buvo to Petrašiūnuose. Matot? Bet tai tos dalykus, aš nesakau čia, ar gerai, blogai yra, kaip yra, jos turi rodyti. Nu, ta pačia Norfa, pastatė Norfa. Tai nereikia ten nu, aiškinti, kad ten buvo bitukas, tiek to. Nors to bitukė 600 žmonių dirbo, vien tik bitukė. Bet prie parduotuvės paklau žmonių. Jau aš nenoriu sakyti, kad galėtų į parduotuvę vidų eiti. Vat kaip eini dabar į parduotuvę, pavyzdžiui, Maksimą, pieno skirius, kai jai, taip. Ten šiau būdavo, matosi, žmonės važiuoja, pravažiuoja su to vežimėliu, pasiima. O dabar prie pieno skyriaus stovi, privažiuoja ir stovi žiūri, žinot. Ir jeigu...
11: Kanda.
12: Jo, kanda. Ir jeigu akcijos tenai kokias yra, o jeigu nėra akcijų, tai praeina. Privažiuoja. Jo. Matot?
11: Jo, bet va, ta visa LRT turėtų būti žmonių televizija, liaudė. Bet man įdomu, žinot, dabar buvo žmonių rinkdavo pinigus, mokesčius, abonentas, keliose šalyse yra tai, ir dabar vienoje, dabar Čekijoje, ir kur jie keičia. Dabar, kad valstybinės būtų dotacijos ir žmonėm nereikėtų žmonių rinkti pinigų išlaikymui, tai ten irgi skandalas. Prarasim mes žmonių televiziją, o mes neturim tos televizijos žmonių. Tai kaip čia supras dabar Lietuvoj, kaip tą turėti tą televiziją, ar čia sugebės tie sosdemai atkovoti šiek tiek, ar nesugebės, bent tas lėšas, kaip jie dėlioja, ten vėl tie visi pirkimai įvairūs keisti. Matysim, bet apie laisvą žodį, tai čia turbūt Lietuvoj per daug hebrytės turi savo rankose viską.
12: Žinot, jeigu dabar grįžti prie tų sodemų, jau buvo dabar suvažiavimas, tai visų pirma, tai ta, ką jie padarė, vat per tuos metus, ką jie padarė, pirmi darbai, tai vien už tai, už tuos darbus, jie žmonės, jeigu žiūrėtų taip, nu taip, kaip reikia žiūrėti.
11: Kad aktyvi visuomenė būtų ir suprastu, kad
12: tai jau tie darbai yra baisus. Vienas dalykas, pats pirmas tai buvo, jau mes šnekėjom, bet negali užmiršti, kad užsienio politikos testinumas. Tai kur, prie ko ta prikėsė tą užsienio politiką, matom.
11: Tai dabar jau lyg tai pasisako, jau kad buvo klaidos, kad čia reikia kitaip, čia reikėjo konservatorių pridarytas tos su Kinija problemus, su Baltarusija, jau.
12: Bet viskas taip, bet jie juk ne iš miško atėjo, žinot.
11: Nesustabdė jūsų to, nepakeitė kirpties.
12: Čia prisiminiau dabar, kai miško paminėjau, prisiminiau, kaip sako, jeigu miške paklydai, tai eik namo.
11: Geras.
12: Tai čia taip su tais sodemais, suprantat, juk jie tai buvo, matė, ir balsavo, ir matė. Tai su užsienio politika, o su mokesčiais. Dabar, reiškia, tam suvažiavime, reiškia, nu, gražiai ten viskas atrodo. Ir didžiausiam raidėm ten jų pasiekimai ir papildomai ten surinkom 282 milijonus eurų. Negaliu aš tenai prieiti, kaip, bet aš uždėčiau, iš ko jūs surinkot?
11: Laisvės žodžių nėra, kad prieitų.
12: Jo, iš ko jūs surinkot? Jūs surinkot iš tų žmonių, kurie jūs išrinko. Ir kai jūs rinko, taigi nesakėt, kad mes įlysim jums į kišenės. Taigi, bet čia jų darbai.
11: O čia ir baisiausia, kad, žinot, nėra nei aiškinimų, nei pasakymų. Nu. Žmonės turi patys daugiau domėtis ir žiūrėti, kas čia vyksta, nes kad gauti tą informaciją iš LRT tokios, kurie žmonės vis tik tai čia kaip objektyvę informavimo priemonę įvertintų šiek tiek kitaip.
12: Turbūt. Jo, bet čia gyvenimas, suprantat, taip. Ir čia gyvenimas, kur nuo tų dalykų bėgsi. Nu? Padidino jie to savo mokesčio, jie surinko pinigų. Iš ko surinko? Surinko iš tų varšų vadžiemą. Aš tai mačiau pats, pats mačiau, kaip su to kūru buvo. Briketai tie. Kainas didino į lėstovį, nėra, suprantat, kainas didino. Juk tie ne milijonieriai mokėjo
11: tos. Varšai tie žmonės.
12: Varšai žmonės.
11: Kad nesušaltų. Jo.
12: Ir girtis, kad tai tu surinkai. Tai čia taip kaip...
11: Kad pasakytų, uždirbu.
12: Jo, uždirbo.
11: O, būtų...
12: Jo, uždirbo, nu tai...
11: O dabar atėmėm.
12: Tai čia išeinat, kaip tas žinot. Pareičiais grįžta vyras namo benčiai, durės žmona neleidžia jį. Nu jis leisk, nu... Aš tau... Puikiausiai pasaulyje rožių atnešiau. Puikiausiai pasaulio moteriai. O šnekina, nu tai norėjusi pasižiūrėti, žinot, kokias tos rožės. Atidarė jis praėjo, sako, kur tos rožės? A kur, sako, ta puikiausia moteris pasaulyje? Tai pasijokti galima, bet čiagi žmonių gyvenimas.
11: Tai. Baisi situacija. Ir žinot, visi čia kalba. Pasaulio ten kažkokie analitikai pateikė, kad Lietuvoje geriausia situacija, čia perspektyvos geriausios, kad čia tas geriausia. Čia žinot, kai buvo sovietų laikais tas Petilietka per 4 metus. Tai čia pradeda tokias irgi pasakas pasakoti. Kokia su demografija situacija, jeigu kalbant apie tą gyvenimą mūsų labai gerą Lietuvoje, vis gerėjantį ir gerėjantį, bet aš norėčiau vieną kartą mūsų laidoje, kad mes pateiktume tokius, kokios žalos pridarytos vat, su to kalio trašom, su geležinkeliais, kada nu, čia prarado visas pajamas Lietuva, su Kinija kiek prarado. Kažkada reikėtų galbūt pasiruošti ir pateikti, va, tokią kokią žalą Lietuvai padaryta yra politiniai sprendimai konservatorių, liberalų, net ir šitų dabartinių valdžioje esančių žmonių gyvenimą, kurie nuodija. Tokius skaičius šiek tiek pateikti, tokius paprastus, ne ten iš lubų, kai čia pasakoja, bet realius.
12: Ne tik jo.
11: Pirkimai viešieji, tik čia yra tokių, žinot, jo, dalykų, kur
12: taip.
11: Suėdė žmonių gyvenimą, kad čia mes skurdo ribų ir nematome išeities.
12: Bet baisiausia yra, kad čia kad buvo padaryta ir sustoja, bet toliau važiuoja, suprantat? Toliau važiuoja.
11: Jo.
12: Skolos. Kaip galima užmiršti?
11: Jo, tai žiūrėk, kažkurią laidą reikia tokius biškius realiai, kad žmonės suprastų, kaip čia viskas atrodo, nes kai pasakai kažkokį skaičių, nu tai vis kažkur tai, žinot, ten milijonai, ten milijardai, ten, bet realiai kiek žmogui pariečia jo gyvenimą asmeninį. Ir kainos, ir nu ko tokios kainos, kodėl tie mokesčiai tokie, o ne kitokie, kodėl jie nemažėja, kodėl milijoną žmonių Lietuva prarado, darbingų žmonių. Juk jie būtų kūrę Lietuvą, jie turėjo sukurti, kodėl bėgo žmonės. Žinot, tai geresnio gyvenimo, geresnio... O kodėl ne čia geresnis gyvenimas?
12: Žiūrėkit, tai ir jūs matėt tos laikus puikiai, matėt, ir aš mačiau, juk žmonės išmetė į gatvę.
11: Taip.
12: Aš pats važinėjau.
11: Fabrikai, gamyklos, viskas dirbo, viskas grobė, viskas, ir kas viską taip darė? Didysis vadas Lietuvos. Pagrindė pasirašinė visus dokumentus. Mes jau teikėjom.
12: Ir jo buvo mintis, suprantat, greuti kolchozus.
11: Kolchozus, gamyklas, prichmatizavimai, visi žiūrėkit, viskas. Nu, tiesiog šlavė visą tai, kas buvo galima naudoti, nu gerai, technologijos naujos, ten visą kitą, galbūt koliošų ir nereikėjo, bet tai buvo galima daryti ir inkarį, ir nebūtinai tos koliošus, kur spalio buvo. Tai nu, tikrai buvo galima pritaikyti, išsaugoti ir stakliną, ir visą kitą, nu, reikia metalo laužų išvežti. Ten buvo tikrai ir naujos technologijos, ir ko tik tai nori. Tai reiktų vis tik tai žmonėm nu, tą raidą 30 metų, kas čia vyko, primint, nes kažkas tai taip turbūt ir pamiršė, kokias mes galimybės buvo, tie reketo laikai, kada čia buvo visas tas mafijozai, reketuodavo, mokesčius rinkdavo ir nesusitvarkydavo, ir tuos verslios žmonės smaugė korį ir visi dirbo ten kartu su kaikuo, stogai visi, viskas.
12: Jau, pavyzdys yra, vat gyvas pavyzdys yra, taip, tai Rusija, bet kada pas mus Rusija, tai iš karto, o ten gyvas pavyzdys, tai yra šalis, nu, juk, aš tai atsimenu, kai to pirmą palydovą paleido, kai Gagarinas jis nuskraido.
11: Puikiai prisimenu, ar aš?
12: Jo, nu prisimenu.
11: Tai aišku.
12: Jo. Tai šiandien ta šalis tų vadinamų kukurūzininkų nepagamina. Įsivaizduojate? Kad ta aviacijos pramonė, kad turėtų savo lėktuvus sapne.
11: Taigi, žiūrėkit, kai mes buvom prie Baikalo, Irkutske.
12: Taip.
11: Gamyklos galo nesimato kiek kilometrų.
12: Taip, buvusios.
11: Griuvėsiai.
12: Buvusios, jo.
11: Buvusios.
12: Bet vat pažiūrėkit, kaip yra. Kai viskas sugriauta, dabar paimk, vat aš sakau, tos pačius paprasčiausius, vadinamus kukurūznikus, tos pačius paprasčiausius lėktuvus, kur be jų tenai visas tas Sibiras, ten nėra kelių jokių. Ten tik tai tie šitie ir malūnsparniai susiekimas. Nėra jokio kitokio. Negali pagaminti. Kodėl? Pabandyk dabar padaryti. Reiškia, golių nėra. Pastatyk golių gamyklą. Kur tos golius padėsi? Taip? Reiškia, ta ūkį atkurti tokį, kaip jisai buvo, neįmanoma. Tai jie nieko ir nedaro. Tai aš ką noriu pasakyti. Tai ten rinka yra, suprantat. Ten didžiulė šalis. O dabar Lietuvoje nuvažiavęs tas mūsų ministras, tas Budrys, į Šveicariją, į kalbą jis ten investicijų klausimais. Kokios čia investicijos gali būti?
11: Kam čia ko reikia?
12: Jo, kas čia gali pastatyti? Kokią gamyklą pastatysi, kur jie dėsi? Tai čia gali tik tai tokia, nu, pastatyti tą, kaip pavyzdžiui, tą vokiečių tą
11: plienų tą
12: jo, nu tai bet gamins tos patrankų sviedinius
11: čia dar jie turės pirkti privalo
12: jo, jos nupirks nu, jo, tai čia investicijos su to reikia susitaikyti
11: taip, bet ir tos lezė, kur yra jau irgi žada išeiti, jau jos nepatekintos, žmonių to nėra dirbti nėra, politika prasta mokestiniai dalykai
12: žiūrėkit čia pas
11: tai, kur yra, jau irgi žada išeiti, jau jos nepatekintos, žmonių su nėra, dirbti nėra, politika prasta, mokestiniai.

0: mokesčiai čia. Kiekvienas iš jūsų po 7-8 tūkstančius metam į kišenę įkrenta daugiau tų dolerių. Ir jisai sako, tas smulkus verslas, tai yra didelis verslas, tai yra gigantiškas verslas. Skaičius jisai ten duoda, 40 reiškia, procentų Amerikos produkto yra tas vadinamas smulkus verslas. Iš darbo vietų, iš 3 naujai sukurtų darbo vietų, 2 yra, reiškia, to smulkaus verslo. Konkrečiai šneka, ir mes jau mažinsim mokesčius, mes padėsim.
1: Tik dirbkit.
0: Tik dirbkit. Kaip pas mus, juk nepastatysi tų fabrikų ir čia nėra ką kalbėti, bet paleisti tą smulkų verslą.
1: Bet pažiūrėkit, šiandieną tas smulkus verslininkas, šiandieną jau kaltas, kad jisai dirba. Jisai jaučiasi kaltas, apvogtas, jisai jaučiasi spaudžiamas, maugiamas. Ir atrodo, tai, ką aš darau, niekam nereikia, tik tai iš manęs, kaip vanagai kažkokie puola tikrintojų visokių ten, ko tik nori, aparatų tų skaičiuoti, kasos, kurie ten internetas reikalingas, kad ten tiesiogiai susijungtų, kad jį ten gaudytų, žiūrėtų. Na, ar šitaip turi žmonės tokias sąlygas turi dirbti? Na, ar šitaip turi?
0: Tai ir nedirba, suprantat. Vat kalbam dabar apie tą demografiją. Išmiršta ta Lietuva. Visos tos prognozės, visos yra, kad demografinė padėtis Lietuvoje blogės.
1: Blogės, jo.
0: Blogės. Na. Ir dabar aš jau nešneku, nesinoriu lysti į tą vadinamą gynybą, į tas grėsmės visas. Argi gali Lietuvą padaryti, gali tų milijardų kišti, kiek nori, ar gali jie, jeigu bus nedaug dėvio karas? Taigi mes matom, kas dedasi.
1: Na, bet matot, ką premjerė pasakė. Būtų Trumpas kreipęsis į Lietuvą, mes būtum padėję.
0: Tai viskas
1: jau čia pasijuok, žinot, gali.
0: Jau pasijuok, bet
1: iš tikrųjų, tai realiai.
0: Čiagi baisu. Pažiūrėkit, juk jūs puikiai atsimenat tais anais laikais, buvo aviomodelizmas, atsimenat?
1: Puikiai.
0: Jo. Ir tos figūras darydavo tie modeliai ir...
1: Visko.
0: Jo. Nebuvo, reiškia, tos kitos technologijos, nebuvo fotografavimo, nebuvo ten, nu, daug, gal optikos tokios nebuvo. Atėjo laikas, taip, kaip principė, iš tas pats vat principas, kaip panaudojo dronus.
1: Dronus, jo.
0: Ir dabar reiškia tos. Technologija gi nestovi, tos technologijas vystosi vos ne kasdien. Ir aišku, ateis laikas, kada prieš tos dronus irgi bus vaistas. Tai arba pasakykit, galima ramiai mėgoti, jeigu taip pagalvojus, kad čia prikiša tų milijardų ir šakalienė tenai, ar tas, kaip tas Kasčiūnas, dabar tas Kaunas. Jie apgins, nedaug dėvė, nei kitą atrasį. Nėra visiškai pasaulis pasikeitė, suprantat, ne to keliu visiškai einama.
1: Ne poligonai šiandieną ir
0: ne poligonai, kai,
1: kurie
0: jo,
1: ten miškus išpjaus ir čia tankai važiuoja.
0: Ne šarvočiai ten ir ne apkasai. Nu.
1: Nu, bet karaliai, sakykit, nejaugi jie nesupranta, ką daro. Negi jie, nu, tiek nėra tos plataus požiūrio į tokias situacijas, kad šitaip daro. Ar čia jiems kažkas liepia, ar jie čia interesus turi kažkokius asmeninius, ar jie čia, nu, kur čia tas visas bėda šita, kurie, nu, nėra žmogaus, kuris sakytų, nu, gana čia žaist, hebrytė savo, susikraukit žaislus ir į savo kiemus, ir kurkim Lietuvą. Nu, nėra tokio.
0: Jėkit, kurti Lietuvą.
1: O jeigu pradės toksai, tai duosim per galvą ir pasibaigs.
0: Tai juk reikia dirbti. Reikia dirbti kiekvieną dieną. O kaip dirbti kiekvieną dieną, jeigu tu niekad gyvenime nedirbai? Nu, kaip

0: nedirbsi. Juk turbūt ir jūs atsimenate, aš puikiai atsimenu, kaip pradedi dirbti, kaip nėra lengva, kaip įgūdžius tos gauti. Nu, kiek reikia laiko įdėti, kiek reikia darbo, kiek reikia prakaito išlėti, kad tu galėtum dirbti.
1: Bet buvo ūkdymas, buvo toks, žinot, supratimas, kad žmogui buvo, nu, jeigu tu atėjai, tai tu norėjai būti geras specialistas, jeigu tu tekintojas buvai, tai tau norėjusi padaryti geriau, ar te frezuoto, ar ten kažko. Šiandien aš pasižiūrėjau vaikus savo. Savo, va, nereikia toli žiūrėti nieko. Jeigu jau reikia dirbti ilgiau, ką nors daryti, kad nesiseka, metą žaisti tik tai. Jau jis nenori. Jeigu jis dar anksčiau matydavo, kad dar kruopščiau kažką nori daryti, jau, galima nekruopščiai daryti, galima visai nedaryti. Geriau nedirbti. Ir šitas visas eina nuo tų socialinių tinklų, nuo tų visų rodymų gyvenimo pavyzdžių, nuo tų garbės reikalų, nuo to vyriškumo tokio, žinot, nu nėra šiandieną. Ir kalbant apie demografiją, kalbant apie vaikų ateitį, aš nesakau, kad tie vaikai dabar visi blogi ar ten kažkokie, bet yra daug labai blogų dalykų, kur, nežinau, jau dabar net neįmanoma suvaldyti.
0: Ne, žiūrėkit, tas pats Trumpas, dabar jūs palėtėt prisiminiau. Ką jisai sako? Aš moku tik už gerą darbą. Ir užmoku laiku. Bet tik už gerą darbą. Girdėjot, kad Lietuvoje kas pasakytų?
1: Tai matot, ar geri darbai, kai vertinami. Atsiprašau.
0: O čia vertinami taip pat. Padarė savo žemę. Aš nesakau, kad čia jie blogesnė. Bet jeigu taip pažiūrėti, jeigu va taip pažiūrėt, suprantat, tą suvažiavimą, ką jie šneka? Bičiuliai, bičiuliai. Tai jūs galite bičiuliautis, tai jūs galite dainuoti.
1: Bičiulius tai vadina, kas bites augina, žinot, aš kaip bitininkas, tai bičiuliais galim vadintis.
0: Bet, nu, bet, ten... bet prie ko čia tada ta Lietuvai? Jūs bičiuliaukitės tarpusavį.
1: Taip. Taip. Čia dirbkit.
0: O čia reikia dirbti.
1: Taip.
0: Kokie čia bičiuliai? Čia taip, kaip suprantat, rezultatas toks, kaip tam anekdotė, kad švenčia auksinės vestuvės 50 metų. Nu ir sako, gal galėtum man parodyti, žmonai, gal galėtum, sako, tu man parodyti tą dėžutę, kur tu laikai užrakinus visą laiką. Sako, prašau. Jis atrakina, žiūri. 3 kiaušiniai padėti ir $1000. Kas sako, čia reiškia? Tai sako, vat, kaip aš į kairę nusukau, tai aš kiaušinį padėjau. Per 50 metų 3 kiaušiniai, žinot.
1: Jau tiek to.
0: Jo, tai čia tik tai gyvenk. O tie doleriai? Aš sako, kai 10 surinkdau, tai aš parduodavau. tai vat nuo tų, kas lieka, jeigu paimti nuo jų valdymo. Kur nepaimsi? Į avarijos geležinkelį. Nedaug dėvė, kad čia dar baigėsi, reiškia, laimingai, be žmonių, aukų. Pažiūrėkit, ką nėra čia laiko skaityti, bet kas sako, profsąjungų jų yra senas geležinkelių profsąjungų vadovas, ką jisai šneka. Šneka, kad visi specialistai, kur buvo, tai buvo. Visi pašalinti. Ateina žmonės, kurie
1: ir nemoka, ir nenori dirbti.
0: Nemoka į...
1: Alga gaus.
0: Ja, alga. Matot.
1: Na, algos viešam sektoriui, matot, yra neblogos. Versle gali tik pavydėti. O rezultatas?
0: Nu, tai rezultatas.
1: Matot, griūna traukiniai. Nors jeigu pagal tą visą projektą, geležinkelį, kokias jie turi pajamas, kokie ten pinigai.
0: Turėjo. Turėjo pajamas.
1: Bet o ir su Baltika, su tai statybom visų.
0: Jo.
1: Tai ten milijardai. Nu, kažkaip tai buvo. Buvo. Jo, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai televizijos laida analitinį Kauniečio akimis. Studijos telefonas 340077 Kaune. Kauno kodas 037. Svečias, politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder. Ir apie demografiją. Pradėjom vis, pakalbam ir kodėl tų vaikų gimsta vis mažiau, mažiau. Ar čia gimdyti dabar jau nereikia, ar čia politika, ta visa, žinot, su kontracepcijom, su visokiais dirbtiniais ten apvaisinimais, su vis abortais ir ar čia tiesiog nemadinga dabar gimdyti, gali susigadinti figūrą moteris, ar čia tas šeimos tokios, kad nestabilius, ar tas gyvenimas nestabilus, kad čia baisu, ar vaikus paskui išlaikys ir kur čia pagrindiniai dalykai, kas tų vaikų nėra?
0: Stabilus tai vienas dalykas yra, tai Lietuvoje jisai stabilus, tai kainų augimas.
1: Stabiliai kainos kyla.
0: Stabiliai. Vos ne kiekvieną dieną. O juk mes taip šnekam, kad reikia, reiškia, ir kiek pažiūrėkit žmonių gyvena tose vadinamuose churščiovkėse tose. Kiek žmonių gyvena? Kokia tenai
1: ateitis? Kiek ten gyvena viskas jau iš...
0: Jo. Kiek tenai tų, kada... Buvo iš nieko, suprantat, kaip, nu, iš nieko, kaip iš barako, iš kurdį, iš nieko. Tai kaip davė tą butelį, tai buvo visiškai kitaip atrodė. Taip. Dabar laikai pasikeitė. Koks ten jaunas žmogus, gali uždirbti Lietuvoje, ką jis bedirbtų darbe, kad koks be būtų specialistas, kada jis gali uždirbti, kad namą galėtų turėti.
1: Jau kainos, kaip sakot, stabiliai augančios.
0: Reikalavimai tie jų nesamoningi, visokie, suprantat?
1: Jeigu nori dar pasidaryti, tai kiek kainuoja viskas, leidimai, derinimai ir praktiškai žmogų rankos susiyra.
0: Tai nori, kad tu žmonė būtų, tai reikia tiem žmonėm padėti, kad jie būtų. O jeigu tu nulupi iš jų paskutinę skūrą, paskui rodai, kad kiek mes nulupom, suprantat, kiek papildomai surinkom. Tai papildomai surinko, tai...
1: Tai gali surinkti ir viską atimti.
0: Jau gali surinkti.
1: Tai kas liks? Ir... Bet ar žmonės, mes jau kalbėdom, kad kas ketvirtas žmogus gyvena skurdos riboje arba žemiau skurdo ribos. Ir tas skurdas, nu, nuo tų surinkimų turbūt nemažėja.
0: Tai skurdas didėja, gyventi darosi vis sunkiau. Aš sakau, matosi, vat parduotuviai kaip. Aš jau ir įrodžiau, įnešiau prieš kiek laiko. Atsimenat?
1: Kainos kokios, jau.
0: O kitą pusę pažiūrėti, jeigu dabar, vat tie skandalai, kur, nu, sakykime, apsivogė, taip?
1: Bet čia pastoviai, viskas tas vyksta, čia nėra nieko naujo ir visi žino. Ir čia kalbam apie politinis...
0: Politikus, jo.
1: Čia turbūt, nu, jau kalbėti apie tai, kad ten skaidru, kad ten kitaip vyksta, nu,
0: jo, aš,
1: taip ir vyksta.
0: Jo, čia žinot, kaip sako, visi politikai vagys, tai aš taip nesakysiu, kad visi politikai vagys, bet aš kitaip sakau. Ot, visi politikai vagys nepagauti.
1: Dar politinė nepagauti. Sistema visa tokia. Ot, politinė sistema tokia. Ir šiandieną, jeigu tu esi toj politikoje ten įtakas turi ir tvarkaisi, vieši pirkimai, pažiūrėkit, visi konkursai, visokiausi tai darbinimai, visokie medicinos srityje, ar kur, nu, kur be paimsi, ten kainos visai yra kitos negu rinkoje kainų. Kodėl taip yra? Todėl, kad valdo taip. Ir jeigu nebūtų tokio valdymo, tai jūs turbūt ekonomistas, tai žinot, kaip turėtų būti tie dalykai sudėlioti, kaip turėtų būti vieša, kas tai yra tas viešumas, kas yra ta mažiausia kaina, ar čia taip, po to ta mažiausia kaina užrašė, po to papildomai duoda pinigus. Nu, pažiūrėkit, kiek įvairiausių dalykų yra, kurie... Nu, žmonėms nežinomi ir atrodo, kad niekas nesužinos ir niekas čia visi savi.
0: Žiūrėkit, vat konkrečiai, antradienio, reiškia, Seimo posėdis, klausimas. Viešųjų pirkimų įstatymo, tokio straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančių subjektų. Įstatymo tokio straipsnių pakeitimo projektas, svarstymas. Skardžius. Tai iš ties labai reikalingas įstatymo projektas, nes viešųjų pirkimų srities, kada įsigijimas programos, buvo palikta vyriausybei. O vyriausybė nematė reikalo, kad priežiūro pagal viešųjų pirkimų pirkimo standartus vykdytų pati viešųjų pirkimų tarnyba. Šiuo atveju čia yra įpareigojimas viešųjų pirkimų tarnybai parengti tipinius reglamentus ir perkelti į programoms pirkti. Ot, iš ties turim manipuliavimą. LRT po valstybinio audito iki šiol nesupranta, kad turi laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų. Jie manipuliatyviai viešai komunikuoja, kad jie negalioja Lietuvos Respublikos įstatymai. Nu, jis dar tenai, reiškia, kalbos. Čia tiesiai Seimo posėdžio salės. Pradėkit. Simonas Gentvilas, to pačiu klausimu. Mes, liberalai, agituojame balsuoti prieš. Jeigu gerbamas Skardžius turėtų auditorijos licenciją ir tiek mylotų kaip auditorius, tai jis seniai būtų praradęs šitą atestatą ir licenciją. Gėda audito komitetui turėti tokį vadovą. LRT pagal valstybės kontrolės ataskaitą laikosi įstatymų. Aiškiai pasakyta, kad vyriausybės nutarimu LRT yra suteikta didelė diskrecija ir daug yra perkama neskelbimų dėrybų būdų. Todėl buvo pabaksnota, kad iš esmės reikėtų peržiūrėti vyriausybės nutarimą. Čia yra vyriausybės namų darbas padaryti naują nutarimo versiją, kuri atlieptų valstybės kontrolės ataskaitas. Čia ne LRT kalta, o vyriausybė turi prisiimti. Seime, vat kalba. Čia ir toliau, žinot. Jau neskaitysiu. Pažiūrėkit Vėgėlė, trumpai. Valstybės kontrolės audito ataskaitų labai aiškiai buvo išdėstyti trūkumai. Ir reikia tik padėkoti už gerą ir greitą reakciją vyriausybės, kuri bando taisyti šitas problemas, siekdama visų pirma viešųjų pirkimų tarnybai suteikti įgaliojimus, prižiūrėti ir vyriausybei nustatyti atitinkamą reguliavimą. Tai man nesuprantami visi ir bet kokie argumentai prieš tų, kurie siekia nacionalinio transliuotojo skaidrumo pagal valstybės kontrolės ataskaitą. Vienas dalykas, čia aš jau skaitau sutrumpį, tai ten kalba daugiau. Žmonės turi žinoti, kad kalba už jūsų pinigus. Jis ne taip pilietis, kad dušę rodyti, ten rūpintis. Jis už jūsų pinigus kalba. Jūs mokat jam pinigus, daug mokat. Ot. Ir jis taip kalba. Ir čia valstybės kontrolė, nu, pabaksnoja. Vot konkretus dalykai.
1: Nu, bet ką, šitas visos hebrytės, šitas visos politinės gaujos, kaip ten Landsbergis įvardino, kad čia gaujos. Nu, bet čia ir yra visa mūsų valstybės valdymo sistema.
0: Taip.
1: Jie viską ir valdo.
0: Taip.
1: Ir šiandieną tas žmogus, jisai nieko negali, tas Seimo narys išrinktas, atsiai žmonių išrinktas, jisai kalba, ką jis nori, ką ten tai hebrytė reikia, o ne ką žmonėm. Tai kur tie žmonių atstovai? Ir jeigu to Žemaitaitis pradėjo kelti klausimus, kur tikrai, kai kurie aš ten nenoriu nei čia reklamuoti, nei čia girti, nei sakyti, bet iškėlė klausimus tikrai svarbius. Ir dėl kontrolės, ir dėl krašto apsaugos tų pinigų, kur 70 milijonų dingo, ir dėl tokių šakalienių visokių, ir dėl to, ką jūs ten išdirbinėjo. Ir pažiūrėkit, tada įmuša tos hebrytės. Ko tu čia lendi? Ko tu čia keli? Nors jisai ir pats ten seniai jau ir dalyvavo, nedalyvavo, kaip ten buvo, kai kokiuose ten, žinot, tose frakcijose ir valdančioj ir opozicijoje. Bet mato, daug žmonių mato, kas ten vyksta. Nu, yra tokių, kurie ir nemato, kurie ten pabūna tos kelis metus ir kaip atėjo, taip išėjo. Tik tai ilgą gavo žmonių.
0: Žiūrėkit, jūs dabar vat, paminėjot partijos ar gaujas. Aš paklausiau informacijos. Kiek iš konservatorių partijos išvaryta? Adomėnas 18 metais pašalintas už neteisėtą įtaką partijos procesams bei ryšių su MGB Jolti, MG
1: Baltic.
0: Baltic koncernu. Ot. Liucija Andrikienė, Vidmantas Žemelis ten pašalinti iš partijos po vidinių konfliktų ten patys pasitraukė. Kiek liberalų? Nei vieno. Tai kaip čia? Tai čia ar partija? Įsivaizduojat, prokurorai ateina, perskaito, kur tenai apsidirbė, ten nėra ką šnekėti. O partija, bičiuliai, kolegos, apsikabinę ten, paploja. Matot. Bet tai čia aš neišgalvoju, čia tai taip yra.
1: Žinot, yra labai daug ir laidų padaryta, yra knygų apie tą varų zakonę. Tu vagių įstatymę Rusijoje, kur buvo, nu, didžiulė buvo hebrytė, mafija, kaip jį pavadinti, nežinau, organizacija tokia, kuria, su kuria turėjo valdžia skaitytis ir policija ir, na, buvo. Tai jie buvo vagys. Jie ir sakė, mes čia mes, vagys, varų zakonė, buvo tvarkos, įstatymai laikėsi, garbės buvo reikalai. Bet dabar, kai pasižiūri, kas vyksta Lietuvoje su politiniam šitom hebrytėm, nu, nelabai gražiai atrodo.
0: Ir, nu, vat, konkretus pavyzdžiai.
1: Taip.
0: Konkretus pavyzdžiai.
1: Ir kiek šitas tęsis, kiek šitas bus, kad čia, žinot, nėra žmonėm prieimo prie informacijos, yra ten, yra viena, kita ten, tik tie internete ten transliuoja, kažką praviešina. Bet pagrindinė vat, žiniasklaida, sakykime, yra jau sektos televizijos nacionalinės ir LRT. Nu, jie nerodo tų dalykų, jie nekelia klausimų. Ir atrodo, kad jų nėra. Ir tada, kai pradedi ką nors, bet ištraukė dokumentą, perskaitai, oi, čia blogietis, čia pukas čia savo nesąmonę šneka, kaip čia jį uždaryti. Žinot, mes dokumentus pateikėm, mes ne faktus pateikėm, o nesusigalvojom ten. Yra, aišku, tokių, žinot, labai mėgstančių pašnekėti, pasigirt, neturint pagrindų. Nu, ten ir paskui bylas kelia ir visa kita ten būna ir nuteistų. Nu, bet mes tai niekada neapkalbam ir neprisigalvojam. Bet faktai, kad šiandieną demografija mūsų mažėja žmonių Lietuvoje, kad skurdas didėja, kad kainos didėja, kad nesusitvarko savo finansų, kad mokesčiai žmonėm lenda į kišenius. Tai nu, ar čia nereikėtų žmonėms šitą suprasti ir pamatyti, kas čia darosi?
0: Žiūrėkit, žmonės, nu ką žmonės gali suprasti, kas žmogui reikia gyventi, suprantat, jiems reikia užsiimti, žiūrėti, kur doną užsidirbti. Jeigu jis įsijungia tą, į televiziją įsijungia, jeigu jis paklausys, ar ten jie kilaitė, ar, nu,
1: ten skaidrintoje didelį.
0: Ką tu ten iš jo išdirsi? O tokie, pavyzdžiui, va, tą patį Adomėną 18 metais išmetė, taip, atėjo anukas ministrų, jis pasiėmė į viceministrų.
1: Nu, kodėl?
0: O kodėl nepasiimti?
1: Nu, tai, va, kodėl, va, klausimas, kodėl?
0: O kodėl nepasiimti?
1: Nu.
0: Juk jis, kodėl? Tai tada galima ir taip klausti, o kodėl anukas investicijas į Graikiją padarė, o ne į Lietuvą.
1: Nu, kodėl?
0: Nu, kodėl?
1: Jums ir klausimus visiems. Turbūt visiems aišku, kodėl.
0: Visiems aišku. Ir dabar juoktis daleiskim iš tos, iš Ruginienės jau dainą girdėjote. Paklausykit, juokis iš Ruginienės.
1: Tokia, kur įdėta.
0: Ja, nu, juokiasi ten iš jos. Nu, ką iš jos juoktis, o anukas, partijos pirmininkas, buvo. O jo senelis. Tai verkti norisi.
1: Nu, ten juokinga.
0: Nu, žinotas. O iš ko juoktis daleiskim dabar mokyklose? Ir mes su jim jau šnekėjom jau prieš tiek laiko, sakėm, kad mokyklos turi daryti profesionalią apsaugą. Taip kaip yra apsauga tų pačių, reiškia. Nu, apsaugos yra sistemos ir tarnybos ir mokyklos, kitaip nepadarysi, žiūrėkit. Marijampoliai atsinešė peilį.
1: Žbarė vaikus supjausti.
0: Nu. Dabar, reiškia, Kėdainiuose, ryto progimnazijoje. Rūbinė nuėjo, ten jie susipiešė, smaukti pradėjo, tas žiklis susitraukė, ten ranką supjausti. O ką gali padaryti ta gimnazijos direktorė, ką gali padaryti, jei pretenzijos, tai sako, mes dirbam pagal algoritmus, kam reikia pranešėm, iškvietėm ten atėjo psichologas. O aš jau nešneku, kad į tą švietimo pačią sistemą, tai sugriovė kas, ponui liberalai. O dabar įsprendė tų specialių poreikių vaikų problemą.
1: Tačiau konservatorius ir liberalus įmėti tuos.
0: A čia, kur čia tada, kaip buvo tų vaikų su specialiais poreikiais, jiem buvo taikomos, reiškia, nu, atitinkamai sąlygos sudarytos, kad gyventų.
1: Specialistai turėjo su jais dirbti, kurie žinojo,
0: ką daryti ir sąlygos. Reikalavimai visai kitokie, jiem, aišku, reikia daugiau dėmesio ir brangiau kainuoja, nu, ką padarysi, tai taip yra, niekur nesidėsi, nu. Tai kai išspręsti tą problemą, į mokyklas nuvarė. Ir bus tenai, bus.
1: Na, aš manau, kad ir mokyklose, ir tas visa socialinė ta aplinka, ir pedagogų trūkumas, ir tiem pedagogam dedamos papildomos įvairiausios atsakomybės, ir tas elektroninė visa aprašymai, visi administravimas. Tiek pridaryta nesąmonių, kad jau nenori niekas dirbti mokykloje. Nors labai ir myli vaikus ir viską, bet jau nespėja. Nu, neįmanoma.
0: Bet ir neuždirba.
1: Ir neuždirba. Nu, Seime pasididino, matot, atlyginimą savo. Dvigubai, o pedagogam, mokytojam. Nors, pažiūrėkit, kainos tai kyla, o tai, ką jie gauna, tai iš ko pragyventa. Ir tas mokytojas vargšas, ką jam daryti? Jis negali net to vaiko pabarti. Pažiūrėkit, iš visa ugdymo sistema, nežinau, kaip iškrypo, sakytų, ar čia nusirito, ar kas laukia, jeigu toliau niekas nebus kam rūpintis to.
0: Nu, kas laukia? Kad vienas dalykas, tai kas laukia, jeigu paimti bendrai? Kas laukia, kad Lietuva ne vienais metais nepragyveno. Iš to, kad dirbo, uždirbo. Kur giriasi, kad ekonomika auga, kaip nori, ne vienais metais nepragyveno iš to išaugimo, visą laiką lenda į skolas. Tai jeigu paimti, kas laukia Lietuvos. Nu, atitinkamai su švietimu, kas laukia, jeigu neišmokinsiu vaikų, tai kas laukia, kas iš to vaiko bus. Ir ko jis tas vaikas kaltas? Čia problemos suprantat, kad kaip žinot, kaip juokiasi, kad jeigu busit geri, tai baseino vandens prileisim. Tai čia, jeigu busit geri, o mes padarysim, tai vaikam valgį duosim. Bet čia visi šitie dalykai yra padaromi, suprantat? Padaromi ir seniai jos reikia padaryti, kas nepadaryti, reikia tos vaikus maikinti, atnaujinti tas, reiškia, virtuvės, darželiuose, mokyklose.
1: Tai tie užklasiniai visokie, tie, žinot, užsiėmimai, nieko šiandieną nėra. Anksčiaugi būdavo į tos prailgintos grupės, būdavo būreliai ten visokiausiai, kur...
0: Nemokamai ir dar viskas. Gaudovai.
1: Taip?
0: Dar gaudovai. Dėlėskim ir sportininkai tie gaudavo gi tos talonus maitinimui. O čia.
1: Kur viskas, Karolį, važiuoja?
0: Kur, kur važiuoja? Kur? Iš Lietuvos, ne į Lietuvą. Iš Lietuvos.
1: Ateis rinkimai. Nu, tikrai yra žmonių, kurie žinotų, ką daryti. Ir tikrai mato ir, ir, ir reiškiasi, ir vienas, ir kitas. Tikrai yra politikų, kurie... Bet kaip jie paskui... Nežinau, niveliuojasi, susilygina su tais visais, ar čia kitus užmuša, primuša, išmeta, arba...
0: Keičiasi, keičiasi, vat jie, tos chabrytės. Tik tai vieni atsisėda į tas kėdės, pasidėjo, pasitraukė biškį šoną, žiūri kiti.
1: Nu, daro tą patį, testinumą.
0: Daro tą patį, testinumas, testinumas. Už tai ir jokiasi, sako, kad diktatūra, tai ką darysi? Diktatūra. Gauni tą, ką duoda. Taip. Ot. A demokratija, tai diktatūra, tai nerenkitinai. Diktatūrius atėjo, nu, ką darysi? O demokratija, tai tu renki, ką nori. A gauni, ką duoda.
1: Kaip visada.
0: Ką duoda.
1: Nu, o dabar, jeigu kalbant apie... Šiek tiek paminėjom čia Trumpo politiką, tas įtakas iš tų rytų karo, iš tų sąsiaurių, kur ten tikrai vyksta labai dalykai, kurie jautrus visam pasauliu ir to kuro kainos kyla. Lenkai susimažina savo norus, kad kainos būtų mažesnis, Lietuva labai sunkiai mažinasi. Tada, pažiūrėkit, važiuoja į Lenkiją ten pirkt visko, Lietuva praranda ir tai...
0: Jo, jo išvežo tos pačius
1: pinigus,
0: tos pačius pinigus kur, kur galėtų čia, vat.
1: Taip.
0: Jeigu duotų sąlygas, tai ir čia žmonės kaime gyventų, ir būtų tie kaimai, ir Lenkai važiuotų, juk buvo laikas, tai jūs atsimenate, aš taip puikiai atsimenu, kai Lenkai atvažiavo čia, atvažiuodavo pirkti.
1: Nu, reikėjo kainas didinti, kad nevažiuotų. Tada mes važiuojame ten pirkti.
0: Dabar Lenkijoje, jeigu pažiūrėti, tai, tai politinį tą gyvenimą, jeigu pažiūrėti, tai tenai tiesiog karas. Karas tarp prezidento ir prie, prie vyriausybės. Prieš tarp prezidento ir vyriausybės. Tiesiog karas. Ir, ir aš žiūrėjau vieną dieną valandą laiko. Laida buvo. Tai pjovėsi, nu, žymiai, žymiai aršiau, kaip, kaip pas mūsų, nepalyginti. Ir pjovėsi dėl ko? Kad, reiškia, iš, Trumpas pasakė, kad iš Vokietijos išvestos 5000 kareivių. Kariškių, ne kareivių. Tai tie, reiškia, prezidento pusė, reiškia, reikia tos paimti į Lenkiją. Paimti Lenkiją tiesiai šviesiai, sako. Lenkijoje bus ten 10000 yra, bus 15000, jeigu paimsim. Tai taip jie šneka. Ten, kur yra Amerikos kariškiai, tai rusai nepuls, nejudės jų. Reiškia, mums reikia paimti. O tas vyriausybės vadovas, premjeras, nu, tai, tai kaip čia dabar Amerika išveda iš Vokietijos, Vokietija ir, reiškia, mums spaudimą daro, o mes eisim, aš rinksiu, jos pas save vesiu. Nu, neišeina. O, o, o dėl ko taip yra? Dėl to, kad savo laiku prieš Trumpo, reiškia, išrinkimą, tai premjero tai partija, jie visi jokiasi iš jo. Jie buvo garantuoti, kad bus demokratai. O čia atsirasi tas prezidentas neišrinktas, jisai tiesiai ten įvažiavo pas Trumpą. Nu, vienu žodžiu, jo santykiai skaitosi, kad jo santykiai su Amerika geri, o, o vyriausybė neturi santykių tiesiogiai. O tai pjaunasi. Bet kaip ten pjaunasi, kad pamatytumėt? Tiesiai šviesiai tam premjerui tiesiai šviesiai Vokietijai dirbi. Kaip pas mumė, tai sako Rusijai, Kremlinis, o ten Vokietijai. Ir viršai tenai, ir, ir viršai aršiai
1: Bet irgi blogai pačiai valstybei.
0: Aišku blogai.
1: Kad nu, tokie dalykai vyksta.
0: Aišku blogai.
1: Lietuvoje, tai mūsų prezidentas, kaip matote, jisai tyliai, jisai nekelia tų turbūt problemų. Kam jų reikia?
0: Jis nieko nekelia.
1: Prasėdėt, kaip sakau. Prasėdėt ir kaip jūs čia kaip nors pragyvensit, aš irgi pragyvensiu. Tai nėra tų Lietuvos žmonių, kurie atėję pasakytų, kad bus kitaip, bus ir padarytų. Kad prieš rinkimus, žinot, daug kas pasakoja ir sako, kad čia darysim, padarysim, gelbėt Lietuvą ateina. Tai žmonės labai nu, ir patikė.
0: Nu jo, nu va, dalieskite konservatoriai, pažiūrėkit. Ta pati, jeigu paimti, reiškia, konservatorių Ulbinaitė, taip, veikėja. Vot antradienį Seime. Tik tai dar tvirtinant darbotvarkę, veikit. Pirmininkaujantis, per šonį mikrofoną gerbiamo Ulbinaitė, dėl vedimo tvarkos. Galvoja dėl vedimo tvarkos, žiūrėkit, ką jis sako. Mėly kolegos kairėje ir dešinėje, aš noriu pakviesti suvienyti jėgas dėl informacinio šalies saugumo ir kovos su dezinformacija. Kaip žinote ir matote ir jaučiate, visi kasdien patirime vis stipresnės informacinės atakas. O teisininkai sako, kad mūsų teisinė bazė yra šokiruojančiai neparašta informaciniam karui. Todėl kviečiu visus susijungti į laikiną parlamentinę grupę dėl kovos su dezinformacija ir informacinio šalies atsparumo stiprinimu. Kas turite idėjų ir norą dirbti šioje grupėje, parašu lapą ant sekretoriato stalo. Ir aš labai tikiuosi, kad sujungę gas visi kartu tikrai padirbsime, kad mūsų informacinis šalies saugumas būtų užtikrintas.
1: Vedimo tvarka.
0: Matot. Tai gali irgi, gali taip šnekėti, kada žmonės moko pinigus.
1: Taip.
0: Tai tas keikiamas, ir aš jį negeriu visiškai, Trumpas, cento nedotų. Suprantat?
1: Jo, aš manau, kad daug Lietuvoje reikia daug ką tvarkyti, bet turi būti žmonės informuoti, turi būti šiek tiek atvirumo, teisingumo.
0: Ir kurio. Reiklumo.
1: Reiklumo. Jo. Jeigu mokė algą, tai reikalauk.
0: Jo.
1: Už ką?
0: Uždirb.
1: Uždirb, jo.
0: Uždirb.
1: Ir nuo to bus visiems geriau. Na, mūsų laida jau pabaiga. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pūkas TV galite ją rasti, pasidalinti, jeigu kas nors buvo įdomu. Ir ačiū mūsų svečiui, tai politikos analitikui Karol Bruder, kad ačiū. Randat laiko.
0: Ačiū. Jeigu dar sekundėjai galima, tai dar pasijuokti, kad linksmiau būtų. Žinot, du ateina į barą alaus, sako, dvi alaus. O vienas sako, klausyk, man tik tai išvaraus bokalo. Tas padavėjas atneša alaus, sako, kur iš čia prašė išvaraus. Ir taip gyvenime būna, matot.
1: Jo. Tai ačiū visiems, tai reikalaukit ir bus kitaip. Ačiū visiems ir iki.
0: Ačiū.
2: Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniauštose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoja už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pūkas TV laidoje Kauniečių akimis. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pūkas.
3: Reklama.
2: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Xado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Xado prizus.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
1: Juokas – dalykas rimtas.
2: Sveiki, brangus klausytojai. Taigi, pats metas pajokauti, kaip ir įprastai, penktadieniais tokiu metu. Mes juokaujam įvairiomis temomis, nebejoju, kad linksmų istorijų irgi esate prikaupę, juokingų nutikimų, galbūt jums patiems įvykusių ar kažkur girdėtų, papasakotų, taigi apie tai galite ir čia, tiesioginėme eteryje mums visiems, papasakoti, kad dar smagiau nusiteiktumėm įsibėgėjančiam penktadieniui. O studijos telefono numeris 037 34 2202.
1: Mat kaip būna.
2: Ateina žmogus į banką ir sako konsultantui: žinokit, aš čia galvojau vienaip, kitaip ir sugalvojau, kad norėčiau užsiimti smulkiuoju verslu. O, sako bankininkas, žinokit, tai labai paprasta. Tiesiog pirmiausiai imkite stambiojo ir truputį palaukite. Policininkas: prašom dokumentus, serė. O tai kodėl aš seras, kodėl taip mane vadinat? O todėl, kad kairė kelio pusė važiuojat. Vyrukas veda antrą kartą ir pavestuvis sako žmonai: žinok, noriu prisipažinti, kad aš esu labai pavidus. Taigi, nepyk, jeigu paviduliausiu be reikalo. Nesijaudink, pertraukė žmona. Be reikalo tau paviduliauti tikrai neteks. Kalbant apie pavydą, apie neištikimybę, kalbasi du draugai vienas ir pasakoja: žinok, aš turiu tokią didelę bėdą, mano žmona sužinojo, jog aš jai neištikimas. Ai, tai nieko tokio, sako draugas, juk ji stipri moteris, aš ją pažįstu. Supranti, mane kaip tik tai labiausiai ir neramina.
1: Mat kaip būna.

0: Juokas – dalykas rimtas.
1: Šeimininėme gyvenime irgi būna įvairiausių nutikimų. Štai vyro žmona ir sako. O sakė, kur tortas ir šaldytuva? Žmona sako, na juk gabaliuką tik suvalgiau. O kitas kur? Tai kad aš nepjausčiau. Kalbasi du draugai, vienas ir sako, žinok, aš tai visą į kišenį įsidedu raštelį su adresu, jeigu jau taip nutiktų, kad prisigerčiau, tiesiog, kad mane galėtų nuvežti į namus. Tai taip ramiau. O tai ką tu ten rašai? Na, rašau Paryžius, Elizijaus laukai, namas penktas. Bet juk tu Kaune gyveni, kokie Elizijaus laukai? Na ir kas, kad Kaune? Bet į Paryžių jau du kart mane nuvežė. Įsivaizduoji. Matelio administratorius sako, pas mus naktis 75 eurai. Aišku, jeigu norit pigiau ir jeigu lovą patys susitvarkytume, tai būtų 25 eurai. Na, svečias pagalvojo, sutaupyti pavyktų. Gerai, sako, susitvarkysiu pats. Matelio administratorius. Minutėlę, tuoj atnešiu vinių ir plaktuką. Turim skambutį. Labą dieną.
2: Auris, norėtų pasakyti anekdotą apie sutrikusius jausmus.
1: Taip.
2: Moteris moteriai dejuoja, sako, velnias volačius mane paliko, palik volačius. Likau tik su vienu vyru.
1: Taip, ačiū už skambutį. O vyras klausė žmonos. Sakyk, ką tau rytoj padovanoti, juk rytoj tavo gimtadienis? Žmona sako, oi, nieko man nereikia. Tik svarbiausia, žinai ką, neprisigerk. Čia bus man pati geriausia dovana. Bet jeigu aš vakar tau tai padovanojau, nu nesinori kartotis.
0: Mat kaip būna.

0: paskambino klausytojas. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Malonu, Algimantas, norėčiau keletą anekdotų.
0: Gerai, Algimantai, klausom.
1: Sėdi pagyvenę jau 60 metų būdų. Nu, jie būdų kartu pragyveno. Sako, nu išeinam, sako, toks vakaras gražus, pasivaikščiosim, pasėdėsim kur nors kaip jaunystė. Nu išeinam, vyras išeina su žmona. Žmona sako, tada susėda šitą sodę ant suoliuko. Žmona sako, tu atsimink mane, bučiavai pirmą kartą. Atsimenu, pakartoji, bučiuoji gerai. O tu atsimink mane, kabindavai, glamonėdavai. Atsimenu, apkabino, paglamonėjo. O ta žmona sako, paskui dar... Sako, tu atsimink man jie užsikandai. Atsimenu. Sėdi. Tai ko nedarai dabar? Gerai, einu dantų atsinešti, nekasiu. Dar sėdi dvi senutės, sako, kuo labiau senstam, tuo labiau turtėjam. Sidabras plaukuose, auksas burnoje, akmenis inkstuose, cukrus kraujyje, švinas kojose, geležies arterijos ir nesenkami gamtinių dujų atsargos, juk nesapnavome apie tokius turtus. O va, ką senatvė padaro. Stovėdėje prie parduotuvėj prišoka tokia moteris pas moters. Sako, oi, sako, aš jūs senai pažįstu. Bet sako, aš jūsų vyru meilužė esu, atsisuk atgal. Ha, mano vyras sakė, kad mano jo visos meilužės gražios, o čia, sako, kažkokie šklerusi seniai, sako. Draugaukit toliau. Gerai, geros dienos, viso gero.
0: Ačiū, Algimantai, už anekdotus, už puikią nuotaiką, o žinote, kas yra ideali šeima? Ogi ta, kai žmona yra vyturys, o vyras pelėda. Tada žmona niekada nemato, koks girtas vyras vakarį grįžta namo, o vyras niekada nemato, ką tik pabudusio žmonos.
2: Mat kaip būna. Ja, ta, ta, ta.
0: Taigi tiek šiam kartu anekdotų ir linksmų istorijų. Ačiū klausysiems ir skaminusiems. Netrukus eteryje lygiai 11 valandų žinios, o kiek vėliau nuo 12 valandos ir laidoje viskas bus gerai, bendrausim. Likit kartu ir visiems toliau geros penktadienio nuotaikos.
3: Reklama. Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite. 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šiltinam 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė

0: Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia. Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
6: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
7: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelis. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
6: Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenesmuziejus.lt.
8: Dėmesio teatro mylėtojai. Jau šį šeštadienį, gegužės 9 dieną, Šaltupio kaimo turizmo sodyboje net 18-ąjį kartą vyks mėgėjų teatrų festivalis. Jūsų laukia puiki nuotaika, mėgėjų teatrų pasirodymai ir nepamirštamos emocijos. Renginį ves charizmatiškoji ir nepakartojama aktorė

0: Hana Šumilaitė. Susitinkame šį šeštadienį Šaltupio kaimo turizmo sodyboje Prienų rajone Išlaužo seniūnijoje, Prienų gatvė 13. Renginio pradžia 13 valandą, vyks iki 18 valandos. Renginys nemokamas. Informacinis rėmėjas – radio stotis Pūkas.
1: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Jau netrukus visų transporto priemonių privaloma techninė apžiūra turėtų pabrangti maždaug 10%. Tai numatantį įstatymo projektą oficialiai registravo ir teikė derinti Lietuvos transporto saugos administraciją. Tai padarius, naujos techninių apžiūrų kainos turėtų įsigalioti jau nuo šių metų Liepos. Paprastai naujiems automobiliams pirma techninė apžiūra reikalinga po 3 metų, o senesniems automobiliams techninė apžiūra privaloma kas 2 metus. 2025 pradžioje pradėtų Klaipėdos universiteto ligoninės infekcinių ligų korpuso rekonstrukcijos darbų, kurie artėja prie pabaigos kaina, palyginti su skelbta viešajame pirkime padidėjo 1,2 milijono eurų. Bendra vertė išaugo nuo 24 milijono eurų iki beveik 25,2 milijono eurų. Ligoninės direktorius infrastruktūrai ir plėtrai teigia, kad projekto vertės augimą lėmė privalomas statybos sąnaudo indeksavimas. Kauno pareigūnai kviečia vairuotojus šį šeštadienį dalyvauti prevencinėje priemonėje ir pasitikrinti savo transporto priemonės skleidžiamą triukšmo lygį. Prevencinė priemonė vyks gegužės 9 dieną šeštadienį nuo 13 iki 17 valandos Kaune tunelio gatvėje esančioje Dainų slėnio aikštelėje. Jos metu pažeidimai nebus fiksuojami, o baudos nebus skiriamos. Naminių paukščių ir penimų kiaulių augintojams iki svarbaus termino gegužės 15-osios lieka savaitė. Nors bendras 2026 metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyksta iki birželio 12 dienos, siekiantieji paramos pagal priemonės gyvūnų gerovė veiklos, paraiškas turi pateikti iki gegužės 15 dienos. Paraišką pateikus vėliau galutinę pagal šią priemonę apskaičiuotą išmokos sumą, už kiekvieną pavėluotą darbo dieną mažinama 1%. Ankstesnis terminas aktualus viščiukų, broilerių, kalakutų, vištų, dedeklių ir penimų kiaulių augintojams, siekiantiems paramos už geresnės naminių paukščių laikymo sąlygos ir sveikatingumo didinimą arba už 20% didesnio laikymo plotų užtikrinimą penimoms kiauliams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant ketvirtadienį įvykusios Irano atakos prieš 3 JAV eskadrinius minininkus Hormūzo sąsiauryje, kurią jis pavadino smulkmena. JAV kariuomenė pranešė, kad atsakydama sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtoną pradėjus susišaudimą. Smurtas grasinas užlugdyti trapias paliaubas, galiojančios nuo balandžio 8 dienos. Jos užbaigė kelias savaitės trukusius JAV ir Izraelio išpuolius prieš Islamo Respubliką, kurie atsakė smūgiais visose artimuosiuose rytuose ir blokuodamas sąsiaurį, gyvybiškai svarbu naftos ir dujų gabenimo maršrutą. Latvijos gynybos ministerijos parlamentinės sekretorius sako, kad ketvirtadienio naktį šalies teritorijoje įskridę dronai nebuvo numušti, nes tai padaryti nebuvo pakankamai saugu. Jų pažymėjo ir tai, kad veikiausiai Latvijoje įskridę bepiločiai orlaiviai buvo ukrainietiški ir skirti Rusijai. Kol kas patvirtinta, jog aptiktas tik vienas dronas iš kelių, o kitose vietose, kuriuose bepiločiai orlaiviai dingo iš oro radarų, dirba šalies tarnybos, atliekama paieška. Rytinėje Indonezijos Halmaheros saloje penktadienį išsiveržus Dukono ugnikalniui žuvo 3 žygeiviai, tarp jų 2 užsieniečiai, o dar 10 dingo, pranešė vietos policijos vadovas. Ugnikalnis į orą išmetė apie 10 km aukščio pelenų debesį. Moldovos parlamentas, kurie kontroliuoja proeuropietišką prezidentės Majos Sandu partiją, apribojo rusų kalbos vartojimą posėdžių salėje. Šiuo ėjimu pasipiktinusios prorusišką ir dešinės pakraipos opozicinės partijos paliko posėdžių salę. Naujosiose procedūrinėse taisyklėse rumunų kalba paskelbta darbinė kalba posėdžių salėje. Anksčiau rusų kalba buvo klasifikuojama kaip tarp etninė kalba, į ją būdavo nuolat verčiami dokumentai.
1: Sportas.
0: paaiškėjo Vilniaus ryto varžovai FIBA čempionų lygos finale. Jais tapo Atėnų AEK krepšininkai, kurių gretose žaidžia Lukas Lekavičius ir Mindaugas Kuzminskas. AEK pusfinalyje 78-65 palaužė Malagos Unikaha krepšininkus. Kitoje Atlanto vandenyno pusėje įvyko antrosios NBA konferencijų pusfinalių serijos rungtynės, kurie pergalį įsirašė Detroito Pistons ekipą. Rytų konferencijos pusfinalyje prieš Cleveland Cavaliers krepšininkus Pistons šventė rezultatu 107-97. Dabar serijoje iki keturių pergalių pirmauja 2-0. Pistons tai buvo jau penktoji atkrintamųjų pergalė iš eilės. Ir apie orus. Sinoptikai prognozuoja, jog šiandien vakariniuose ir šiauriniuose Lietuvos rajonuose vyraus sausi orai. Pro debesis dažnai pasirodys saulė, o pajūryje debesų beveik nebus. Temperatūra įdienoj šoktelės iki 15-18 laipsnių šilumos. Kitokia situacija numatoma pietinėje šalies dalyje, nes iš pietryčių priartėjo žemos lėgios sukūrys su trumpalaikiu lietumi, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra šioje dalyje kils iki 13-15 laipsnių. Vėjas bus apysmerkis. Naktį į šeštadienį lietus dar labiau išplis, apims pietrytinio šalies dalį. Vietomis lietus pliaups smarkiai. Temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos. Vietomis žolė valins šalnus. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai rytoj dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte? Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtindam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jus kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
0: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra. Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte, kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
3: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Dėmesio teatro mylėtojai. Jau šį šeštadienį, gegužės 9 dieną, Šaltupio kaimo turizmo sodyboje net 18-ąjį kartą vyks mėgėjų teatrų festivalis. Jūsų laukia puiki nuotaika, mėgėjų teatrų pasirodymai ir nepamirštamos emocijos. Renginį ves charizmatiškoji ir nepakartojama aktorė Hana Šumilaitė. Susitinkame šį šeštadienį Šaltupio kaimo turizmo sodyboje Prienų rajone Išlaužo seniūnijoje, Prienų gatvė 13. Renginio pradžia 13 valandą, vyks iki 18 valandos. Renginys nemokamas. Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kaip stresas įtakoja mūsų sveikatą ir kaip su juo kovoti? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Ilgalaikis lėtinis stresas sukelia lėtinį uždegimą. Ir kaip šiandien įrodyta įvairiuose eksperimentuose, lėtinis stresas, lėtinis uždegimas yra daugumos lėtinių ligų pagrindinė priežastis. Stresą sumažint galime tiesiog taikiai sugyvendami šeimoje ir bendruomenėje. Noriu papasakoti apie tokį tyrimą, kuris yra trukęs ir trunka bene ilgiausiai pasaulyje. Mokslinis tyrimas pradėtas 1938 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, vadinamas Harvardo tyrimu. Ten buvo įtraukti berniukai, kurie studijavo Harvardo koledže, vėliau iš Bostono priemiesčių. Berniukai ir tirti šitie vyrai visą likusį gyvenimą. Šiandien iš pirmosios imties gyvų likusių yra vos 19. Na ir kaip jie tirti? Jie buvo anketuojami, tai yra atsakinėdavo į anketos klausimus kas porą metų. Kas 5 metų buvo vertinamos jų sveikatos istorijos, žiūrima, kokiomis ligomis susirgo, kokius vaistus vartoja. Vėliau buvo pradėti imti kraujo mėginiai, netgi darytas magnetinis rezonansas. Šiandien šis tyrimas išplėstas ir anketos apklausamos ir jų žmonos, netgi anūkai. Tai štai ketvirtasis projekto vadovas, kuris šio tyrimo rezultatus pristato, sako taip, jog artimi santykiai su aplinka, tai yra su šeima, su draugais, nulėmė ilgą ir laimingą gyvenimą. Ir labiau nulėmė, negu priklausimas kuriai nors visuomenės klasiai, negu pinigų turėjimas, negu genai, negu intelekto koeficientas. Pasirodo, jog žmogaus pasitenkinimas savo gyvenimu sulaukus 50 metų buvo geresnis puikios sveikatos rodiklis nei cholesterolio lygmuo. Ir tie, kurie būdami 50 buvo patenkinti savo santykiais su aplinkiniais, jie buvo sveikiausi ir sulaukė 80 metų. Todėl pagalvokime apie savo prioritetus. Tas minėtas projekto vadovas sako, 90% Jungtinių Amerikos valstijų jaunimo paklausti, kokį tikslą jie nori pasiekti gyvenime, 90% sako, jog jie nori uždirbti daug pinigų ir pasiekti karjerus. Tačiau, kai gyvenimas baigėsi, laimę pasirodo, tu suvoki visai kitaip, tai yra suvoki kaip taika, kaip bendravimą gražų su aplinkiniais ir tai atneša tau sveikatą ir pasitenkinimą gyvenimu. Todėl būkim sveiki. Nepamirškim draugų, nepamirškim šeimos, nepamirškim kaimynų.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Labą dieną, eterija žinios. Kabelio pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iš Kosturvo. Visus šiuos vyrus prisistačiusius Afganistano ir Šri Lankos piliečiais, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vėliau apgrįžė atgal į Baltarusiją. Kabelio pasieniečiai sulaikė ir du Ukrainos piliečius, įtariama atvykusius pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusių 7 atėjūnų. Vien sostiniai užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos, apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesiamas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Dvarai Lietuvoje dažnai yra visos paveldosaugos lakmusų papirėlis. Vienur jie tampa sėkmingo atgaivinimo pavyzdžiais, kitur ilgai atidėliotų sprendimų ir nykimo ženklais. Nors šių objektų vertė pripažįstama, jų išsaugojimą dažnai stabdo sudėtinga nuosavybės struktūra, fragmentuota atsakomybė, nepakankamas finansavimas ir delsimas veikti. Ypač jautri išlieka medinio dvarų situacija. Užvenčio dvaro sodybos dvarininko namo atvejis primena, kad tokiems objektams laikas yra vienas svarbiausių veiksnių, nes jėmus veiksmų praradimai gali tapti negrįžtame. Paveldo komisija akcentuoja, kad tolesniems veiksmams būtina aiškiai kelmės rajono savivaldybės lyderystė. Be aktyvaus savivaldybės įsitraukimo sudėtinga koordinuoti skirtingus savininkų interesus, inicijuoti tyrimus, pasirengti tvarkybos darbams ir ieškoti realių finansavimo galimybių. Laikrodžių tiražai Lietuvoje sparčiai mažėja. Remiantis statistikos duomenimis, per 10 metų laikraščių tiražai sumažėjo daugiau nei 3 kartus, nors dalis leidinių užsidarė ar persikėlė į skaitmeninę erdvę, kaimiškose vietovėse spauda vis dar išlaiko ištikimų skaitytojų ratą. Grenlandijos ministras pirmininkas kaip nedaramus pasmerkė praneštus amerikiečių mėginimus sumokėti vietos gyventojams po 200 tūkstančių JAV dolerių, kad pasirašytų peticiją raginančią Grenlandiją prisijungti prie JAV. Prezidentas Donaldas Trumpas nekarto pareiškė, kad Jungtinėms Amerikos valstijams reikia aneksuoti Danijos autonominę teritoriją, kad užtikrintų nacionalinį saugumą. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesnė problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingo ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas pranešė, kad šiuo metu patvirtinti 5 užsikrėtimo hantaviruso atvejai, o dar 3 asmenims hantavirusinė infekcija įtariama. Organizacija tvirtina, kad mirtinas hantaviruso protrūkis kruiziniame laive Atlanto vandenyne nereiškia į COVID-19 panašios krizės pradžios. Sportas. Klaipėdos Neptūnas Akvaservis išplėšė lemiamą Urbo NKL finalo serijos mačą. Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai namuose 79-71 įveikė Marijampolės Sūduvą Mantingą ir išlygino svarstyklės 2-2. Po dramatiškos baudinių serijos pergalė pasaulio pirmojo diviziono A grupėje iškovojusi Kazachstano ledo ritulio rinktinę tapo pirmąją komandą užsitikrinusi vietą 2026 metų pasaulio čempionato elito divizione. Ketvirtojo turo rungtynėse kazachai pat kuklios kovos rezultatu 5-4 palaužė Ukrainos nacionalinę ekipą. Ir apie orus. Šiandien vakariniuose ir šiauriniuose Lietuvos rajonuose vyraus sausi orai, pro debesis dažnai pasirodys saulė. Temperatūra įdienojo šoktelis iki 15-18 laipsnių šilumos, o kitokia situacija numatoma pietinėje krašto dalyje, nes iš pietryčių priartėjo žemos lygio sukūrys su trumpalaikiu lietumi, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra šioje dalyje kils iki 13-15 laipsnių. Naktį iš šeštadienį lietus dar labiau išplis, apims pietrytinio šalies pusę. Vietomis pliaups smarkiai. Šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos. Vietomis žolė balins šalnos. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Termometrai rytoj dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas įsveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus įsveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Įsveta. Visada modernu ir patogu. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
0: Girdėjote reklamą?

Praktiški patarimai. Kad petrašulės ilgiau išsaugotų kvapą, plaukite jas ne šaltų, bet šiltų vandenį. Kad užvalgius svogūnų nesijaustų jų kvapo, supjaustytus juos įdėkite į kiaurasamtį ir nuplikykite verdančių vandeniu. Valgykite svogūnus su grietine arba majonezu. Kad svogūnas nebūtų toks aštrus, kelis kartus jį perplaukite ir palaikykite ties šalto vandens čiurkšlę. Štai tiek patarimų.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
3: Tata?
4: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
3: Tata?
4: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
3: Tata?
4: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
3: Tata?
5: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life.
5: Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po

0: Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06 70 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką. Greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 70 591 92.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Kultūros ministerijos parengta konkursų į teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarka išlieka įdinga, konstatavo specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi projekto antikorupcinį vertinimą. Jos teigimo, nors nuo 2023 metų šie nacionalinių valstybinių ir savivaldybių teatrų bei koncertinių įstaigų vadovo atrankos tvarkos aprašą, bandyta koreguoti kelis kartus, jame lieka korupcijos rizikų. Tarnybos teigimus siūlomas teisinis reglamentavimas išlieka įdingas, kadangi konkurso organizatoriaus vadovai suteikiama itin plati diskrecija skiriant komisijos narius, pirmininką, neužtikrinamos konkurso komisijos veiklos skaidrumas ir priimamų sprendimų objektyvumas. Pasak specialiųjų tyrimų tarnybos konkurso laimėtoje gali lemti su einamomis pareigomis nesusijusio aplinkybių vertinimas arba subjektyvus konkurso organizatoriaus sprendimas. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinio avarijoms, Lietuvos geležinkelio grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovas tvirtina, kad infrastruktūra yra saugi, tačiau jos atnaujinimui per dešimtį metų reikės 100 milijonų eurų. Jis pabrėžė, kad beveik pusė geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinę sistemą, kurią reikia atnaujinti. Anot įmonės vadovo, sovietinė technologija veikia patikimai, tačiau jai reikalingi dideli žmogiškieji ištekliai. Kabelių pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Visus šiuos vyrus prisistačiusius Afganistano ir Šri Lankos piliečiais, valstybinės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vėliau apgrįžė atgal į Baltarusiją. Kabelių pasieniečiai sulaikė ir du Ukrainos piliečius, įtariam atvykusius pasiimti į Lietuvą, neteisėtai patekusius 7 atėjūnų. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunai bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad siekiant užtikrinti aukštesnį gyventojų saugumo lygį bei viešosios tvarkos kontrolę, Kelmės mieste, Tytuvėnuose, Užventyje, Šaukėnuose bei Kražiuose sėkmingai atnaujinta vaizdo stebėjimo infrastruktūra. Įgyvendinant šį projektą, senosios kartos įranga pakeista moderniomis vaizdo stebėjimo kameromis, kurios leis efektyviau stebėti viešasis erdvės bei operatyviau reaguoti į galimus pažeidimus. Taip pat Kelmės mieste strategiškai svarbiose vietose prie pagrindinių įvažiavimų ir išvažiavimų iš miesto papildomai sumontuotos 8 naujos kameros su automatinio valstybinių numerių nuskaitimo funkcija. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. Antakalnio gyventojai Vilniuje stebėsi kelininkų darbu, jų teigimu, ta pati gatvė tvarkoma 2 metus iš eilės, o dėl remonto darbų piko metu susidaro milžiniški kamščiai. Sostinės valdžia ramina, darbai nėra kartojami, o atsižvelgus į vairuotojų pasiūlymus, kelininkų darbo laikas gali keistis. Vilniaus miestas savivaldybės atstovų teigimo, darbus gatvėje planuojama užbaigti iki vasaros vidurio. Rusijoje laikinai sustabdytas 13 oro uosto darbas po to, kai ukrainiečių dronai pataikė į bendrovės Pietų Rusijos aeronavigaciją filialo pastato Rostove prie Dono. Šiuo metu analizuojamas įrangos veikimo pajėgumas. Dėl to koreguojamos oro eismo valdymo technologijos Rusijos pietuose. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant ketvirtadienį įvykusios Irano atakos prieš tris JAV eskadrinius minininkus Hormuzo sąsiaurėje, kurią jis pavadino smulkmena. JAV kariuomenė pranešė, kad atsakydama sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtoną pradėjus susišaudimą. Smurtas grasinas užlugdyti trapias paliaubas, galiojančios nuo balandžio 8 dienos. Jos užbaigė kelias savaitės trukusius JAV ir Izraelio išpalius prieš Islamo Respubliką, kuri atsakė smūgiais visuose artimuosiuose rytuose ir blokuodamas sąsiaurį, gyvybiškai svarbu naftos ir dujų gabenimo maršrutą. Latvijos gynybos ministerijos parlamentinė sekretorė sako, kad ketvirtadienio naktį šalies teritorijai skridę dronai nebuvo numušti, nes tai padaryti nebuvo pakankamai saugu. Jau pažymėjo ir tai, kad veikiausiai Latvijai skridę bepiločiai orlaiviai buvo ukrainietiški ir skirti Rusijai. Kol kas patvirtinta, jog aptiktas tik vienas dronas iš kelių. Tuo metu kitose vietose, kuriuose bepiločiai orlaiviai dingo iš oro radarų, dirba šalies tarnybos atliekama paieška. Rytinėje Indonezijos Halmaheros saloje penktadienį išsiveržus du kono ugnikalnių žuvo 3 žygeiviai, tarp jų 2 užsieniečiai, o dar 10 dingo, pranešė vietos policijos vadovas. Ugnikalnis į orą išmetė apie 10 km aukščio pelenų debesį. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpalius per karą artimuosiuose rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpalių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininio šalies bepiločių orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galvučių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Rusijos valstybės sąjungininkis, įspėjo nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksinčiame pergalės antrajame pasaulinėme kare parade, Rusijai paskelbus tą dieną anot jos galiosinčias vienašališkas paliaubas. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyve, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys pergalės antrajame pasaulinėme kare minėjimo renginius Maskvoje.
1: Sportas.
0: Pirmą kartą FIBA čempionų lygos finalo ketvirtę žaidžiantis Vilniaus rytas prasibrovė į finalą. Giedriaus Žibėno auklėtiniai pusfinalio rungtynėse užtikrintai 87-69 įveikė Tenerifės La Laguna krepšininkus. Madrido Real klubas užsitikrino patekimą į Eurolygos finalo ketvirtą. Lemiamose serijos rungtynėse išvykoje Real 87-81 įveikė Tel Avivo HPL krepšininkus. Madrido komanda seriją iki 3 pergalių laimėjo 3-1. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre Iveta Dapkutė su Italė Viola Turinė 7-6-6-3 iškovojo pergalę prieš Suomę bei Lenkę. Lietuvė su Italė pelnė po 14-2 reitingo taškų. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 5, o šeštadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, sekmadienį dienos metu laikysis 11 laipsnių, o pirmadienio dieną numatoma 16 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 5, o šeštadienį dienojas 9 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 9 laipsnius, o pirmadienio dieną oras šils iki 16 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 10, o šeštadienį dienojas bus 13 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu numatoma 12 laipsnių, o pirmadienio dieną laikysis 13 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 7, o šeštadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienio dieną temperatūra svyruos apie 12 laipsnių, o pirmadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 6, o šeštadienio dieną bus 12 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 11 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 4, o šeštadienio dieną 11 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 9 laipsnius. Lynos. O pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 5, o šeštadienį dienojas bus 8 laipsniai šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 10 laipsnių, o pirmadienio dieną oras šils iki 17 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 6, o šeštadienio dieną 9 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių, be kritulių.

0: reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokštę. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
3: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
4: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
5: Ak, nijolė, nijolytė.
6: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06-72-46-320 arba 06-86-01-443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
2: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Rito Kvietkaus ūkis parduoda šaldytus braškių daigus. Jie derės jau šiemet po 8 savaičių nuo pasodinimo. A plus klasės daigo kaina 45 centai už vienetą. A klasės 35 centai už vienetą. Pristatymas visoje Lietuvoje per 2 darbo dienas. Yra galimybė atsiskaityti pristatymo metu. Daugiau informacijos telefonu 06-87-76-495. 06-87-76-495. Arba www.kvietkausūkis.lt. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenės muziejus.lt.
7: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną visiems, jau 12 valandų ir 20 minučių, metas laidai viskas bus gerai. Ir kadangi šią dieną nuo pat senų laikų žmonės laikė tinkamiausią dieną sodinti svagunus, šiandieną sveikatingumo laidą ir pradėsime nuo to, kuogi yra naudingi svagunai. Nes daugumai žmonių svagunas asociuojasi su įvairiausiais patiekalais, kuriems jie suteikia puikų skonį kvapą, bet kur kas mažiau žinomas yra tas dalykas, kad svagunai tikrai pasižymi neįtikėtiną naudą sveikatai. Taigi, pjaustant svagunai išties nėra dėl ko verkti, jį svarbu įtraukti į kasdienę savo mitybą, jeigu norite gyventi gerai, ilgai ir sveikai. Taigi, kuo paprastas svagunas gali būti naudingas pagalbininkas mūsų organizmui, apie tai jau po reklaminės pauzės. Likit kartu.
1: Reklama. Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
1: Girdėjote reklamą.
3: Naudinga žinoti.
0: Kartais pačios paprasčiausios daržovės slepia neįtikėtiną naudą mūsų organizmui. Ir tai, ką kasdien randame savo virtuvėje, gali padėti ir sveikatą sustiprinti, ir imunitetą, tuo pačiu padeda palaikyti ir gerą savijautą. Na, o šį kartą, kaip jau prieš tai užsiminiau, pakalbėsim apie daržovę, be kurios sunkiai įsivaizduojami daugelis patiekalų. Taigi, būtent svagūną. Specialistai sako, jog svagūnose gausu vitaminų, antioksidantų ir organizmui naudingų medžiagų. Ir svagūnai gali padėti palaikyti ir širdies sveikatą. Juose esantis, taip vadinamas, flavonoidas kvercitinas prisideda prie kraujo spaudimo mažinimo ir padeda išlaikyti kraujagyslių elastingumą. Beje, svagūnai pasižymė ir stipriu antioksidaciniu poveikiu, todėl gali padėti organizmui kovoti su laisvaisiais radikalais. Taip pat svagūnai nuo seno yra vertinami dėl savo priešuždegiminių savybių. Jie gali palengvinti kvėpavimą, jeigu, pavyzdžiui, kur nors peršalot, kai dabar tokie permainingi orai, tai irgi gali padėti. Pavyzdžiui, svagūnų sultis su medumi dažnai yra naudojamos liaudiškose priemonėse nuo kosulio. Ir dar viena gera žinia – svagūnai naudingi virškinimui. Jie skatina virškinimo sulčių įsiskirimą, gali sumažinti pilvo putimą ar diskomfortą po valgio. O žali svagūnai padeda kovoti su burnoje esančiomis bakterijomis ir prisideda prie dantų higienos. Beje, svagūnas yra gausu vitamino C, kuris, be jokios abejonės, stiprina imunitetą, yra ir kitų organizmų svarbių medžiagų, kalio, sieros junginių, taip pat vitamino A, B, E. Ir sakoma, kad tie, kas reguliariai vartoja svagūnus, jiems tai padeda palaikyti stipresnius kaulus, sveikesnę odą, apskritai geresnė bendra savijauta. Taigi, galbūt verta dažniau įtraukti svagunus į savo kasdienį valgiaraštį, juolabu, kad juos galima dėti ir į keptus ar virtus patiekalus, taip pat smulkiai supjaustotus galime dėti į salotas. Taigi, tikrai nevenkit svagunų vien dėl jų kvapo ir jūsų apsilankymai pas gydytojus retės.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Norėdami maitintis sveikiau, išvengti įvairiausių alergijų ir apskritai nenaudingų dalykų, nebejoju, kad daugelis bando domėtis produktų sudėtimi, skaityti etiketes. Aišku, jeigu nesat mitybos specialistai ir kokie biologai, tai suprasti, ką reiškia tie visi išvardyti ingredientai, tikrai yra sunku. Tai kaip žinoti, ką reikia atkreipti dėmesį, žiūrint į produktų etiketes. Na, tikrai, išmanyti visko čia nereikia, bet reikėtų atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus. Ne į užrašus, kaip parašyta liesas, lengvas, neriebus, sveikas, ekologiškas ar natūralus, nes tai gali būti tiesiog reklaminiai šūkiai ir nebūtinai 100% atspindi tiesą, o tiesiog geriau paskaityti sudėtį. Tai į ką joje reikėtų atkreipti dėmesį? Pirmiausia, į cukraus kiekį būtent tame produkte, nes cukrus neveltai vadinamas baltąja mirtimi, bėda ta, kad jo yra daug ir visur ir kai valgo maistą kartais net neįtariam, kiek jame yra cukraus. Tarkim, pažiūrėjus, kiek cukraus yra varškėje sureliuose, ar greitai paruošimoje vyžinėje košėje su priedais duonoje, ar kečiupe, turbūt dengtų noras jau taip dažnai vartoti, tai reikėtų stebėti, kad maisto produkte būtų maksimum 10 gramų cukraus, nes per didelis cukraus kiekis gali paskatinti diabeto, širdies ligas, nuovargis atsiranda, nuotaika ima labai svyruoti, aišku ir svoris padidėja. Ir dar verta turėti omenyje, kad sudėtyje kartais cukrus netiesiogiai įvardyjamas, bet skirtumas nėra didelis. Gali būti parašyta klevų arba kitas sirupas, agavų nektaras, fruktozės, saldikliai, gliukozė, medus ir panašiai. Taip pat, jeigu norite, kad jūsų mityba būtų sveikesnė, kad virškinimas pagerėtų, atkreipkite dėmesį, kiek produkto sudėtyje yra ląstelienos. Ląsteliena arba kitaip sakant, maistinės skaidulos užpildo skrandį ir suteikia ilgalaikį sotumo jausmą, apsaugo nuo persivalgymo. Tai ląstelienos produkte turėtų būti nemažiau kaip 3 gramai. Jeigu jos yra mažai arba galbūt visai nėra, tai gali būti, kad maistas yra labai termiškai apdorotas arba tiesiog nevertingas. Aišku, ir į baltymus, jų kiekį reikėtų atkreipti dėmesį. Ir diskusijų, ar galima vieno valgymo metu maišyti angliavandenio su baltymais yra daug, bet nesvarbu, kokią teoriją palaikytumėt, baltymai mums yra reikalingi ir dažno žmogaus racione jų yra per mažai, o angliavandenio per daug. O juk baltymai suteikia sotumo jausmą, tai skaitydami etiketes atkreipkite dėmesį, kiek produkte yra baltymų. Vertingiausias maistas, kuriame yra bent 6 gramai baltymų. Aišku, naudingesni baltymai yra augalinės kilmės. Taip pat ir riebalų kiekį produkte reikėtų irgi atkreipti dėmesį. Yra žmonių, kurie labai vengia riebalų maiste, bet nereikėtų to daryti. Tiesiog svarbu atskirti, kurie yra naudingesni ir jų vartoti su saiku. Augalinės kilmės riebalai, kurie yra avokadose, sėklose, alyvuogių ar kokosų aliejuje riešutose, yra sveikas maistas. O ko reikėtų vengti, tai yra transriebalų. Tai jau yra pavojingiausi maisto riebalai, kurie didina diabetų, širdies ligų riziką. Šių riebalų per dieną galima suvartoti nedaugiau kaip 2 gramus. Taip pat, į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį maisto produktų sudėtyje, tai yra į vitaminų, mineralinių medžiagų kiekį, nes daugumos mūsų maiste trūksta vitaminų A, B, C, kalcio, geležies ir kitų vitaminų, mineralinių medžiagų, o juk tai irgi reikalinga sveikatai. Siekiant išvengti daugybės ligų, jaustis gerai, tai jeigu etiketėje matote, kad produktas turi nemažai tokių medžiagų, tai verta rinktis tokį produktą. Na ir dar vienas patarimas, labiausiai reikėtų kreipti dėmesį į pirmus 3 išvardytus produktų ingredientus, nes jie sudaro didžiausią produkto dalį. Ir jeigu tarp jų yra cukraus, hidrogenizuoto aliejaus, tai žinokit, kad produktas nebus sveikas. Na ir dar vienas patarimas, reikėtų apskritai atsižvelgti, kiek yra išvardytų ingredientų, jeigu yra 3 eilutės arba dar daugiau, na, patys suprantat, kad produktas bus smarkiai perdirbtas. Taigi, renkantis ar lyginant vieną ar kitą produktą, tikrai vertėtų į tai atkreipti dėmesį.
0: Sveikatos patarimai.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą, platų priedų pasirinkimą, pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurta kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778. Dėmesio teatro mylėtojai. Jau šį šeštadienį, gegužės 9 dieną, Šaltupio kaimo turizmo sodyboje net 18 kartą vyks mėgėjų teatrų festivalis. Jūsų laukia puiki nuotaika, mėgėjų teatrų pasirodymai ir nepamirštamos emocijos. Renginį ves charizmatiškoji ir nepakartojama aktorė Hana Šumilaitė. Susitinkame šį šeštadienį Šaltupio kaimo turizmo sodyboje Prienų rajone Išlaužo seniūnijoje, Prienų gatvė 13. Renginio pradžia 13 valandą, vyks iki 18 valandos. Renginys nemokamas. Informacinis rėmėjas – radio stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Ant kai kurių maisto produktų įpakavimų pirkėjai gali rasti simbolį rakto skilutę. Ką jis reiškia ir ką derėtų žinoti pirkėjams? Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus pavaduotojo Alberto Barzdos komentare.
1: Kas tai yra? Tai yra žalias, reiškia toks apvalus apskritimas, žalias fonas ir jame balta yra rakto skilutė. Tai jeigu jūs randate šitą simbolį, tai reiškia tas maisto produktas yra paženklintas simboliu rakto skilutė. Lietuvoje ji yra savanoriškai naudojama maisto produktams ženklinti. Be abejo, šis ženklas yra įteisintas 2014 metais ir paimtas iš Švedijos, kuris yra naudojamas nuo 1989 metų. Ką tai reiškia? Ženklinimo simbolis rakto skilutės tikslas yra padėti vartotojams lengviau išsirinkti maisto produktus tarp kitų tos pačios grupės maisto produktų. Tai reiškia, kad tuose produktuose yra žymiai mažiau sočiųjų riebalų arba riebalų, cukraus, druskos ir daugiau maistinių medžiagų. Šis sąrašas yra skelbiamas Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje. Šiandien yra patvirtinta 33 maisto produktų grupėms šitoks simbolis ir tie produktai, kurie yra skelbti ministerijos svetainėje, turi kelis kartus mažiau riebalų, cukraus ir druskos bei daugiau maistinių skaidulinių medžiagų nei kiti panašus tos pačios grupės maisto produktai. Šiandien tokių produktų yra priskaičiuojama 252 produktai.
0: Sakė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus pavaduotojas Albertas Barzda.
2: Reklama.
0: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
3: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė. Kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip juos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
0: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
2: Girdėjote reklamą.
0: Naudinga žinoti.
4: Nuo mitybos įpročių pereikime prie kitų įpročių, kai kuriems žmonėms yra patogu sėdėti sukryžiavus kojos. Taigi, ar tikrai toks įprotis yra geras ir sveikatai palankus? Specialistai sako, kad jeigu tokie padėtyje išbūsite neilgai, tai tikrai nepakenks, tačiau ilgalaikis sėdėjimas sukryžiuotomis kojomis, kai žmogus užsikelia vieną koją ant kitos, gali sukelti sveikatos problemų ir paaštrinti kai kurias lėtinės ligas. Visų pirma, ekspertai sako, kad daug valandų sėdintų toje pačioje padėtyje, dubuo pasislenka, vienas klubo kaulas tiesiog pakyla aukštyn, o kitas žemyn. Ir tada natūralu, jog netolygiai įsitempia raiščio aparatas ir raumenis, tada atsiranda juosmeninės ir krūtininės stuburo dalies rotacija, taigi susergama skolioze. Kojų sukryžiavimas gali sukelti ir laikiną kraujospūdžio padidėjimą tiem žmonėms, kurie turi didelę kraujo krešulių susidarimo riziką, apskritai net nerekomenduojama ilgai sėdėti sukryžiavus kojos, nes taip yra užkertamas kelias kraujo tekėjimui ir padidėja venų trombozės rizika. Taigi, specialistai primena, kad net ir patogiausia poza neturėtų tapti ilgalaikių įpročių, svarbu dažniau keisti kūno padėtį, padaryti trumpas pertraukėlės, jeigu dirbėte ir sėdimą darbą, svarbu pajudėti. Ir kartais netokie maži kasdieniai įpročiai gali turėti didelę įtaką savijautai ir sveikatai. Taigi, rūpinkime savimi.

3 minutės lieka iki 1 valandos, taigi netrukus jūsų dėmesio žinios. Ir šildymo sezonas jau baigėsi, na, kur Lietuvoje šilumos kainos išlieka mažiausios, o kur didžiausios. Apie tai ir kitas naujienos jau netrukus žiniuose. Po to sugrįšime laidą Viskas bus gerai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Pasibaigus šildymo sezonai, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kaino šalyje reikšmingai išaugo, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje.

o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausiai šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Artėjant Rusijoje minimai, pergalės dienai, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir viešosios tvarkos pažeidimus per šios dienos minėjimo renginius, kuriuose gali pasireikšti prokremliškos nuotaikos ir sovietinės simbolikos demonstravimas. Pastebėjus ar gavus informacijos apie Lietuvoje organizuojamas su pergalės dienos minėjimo susijusios provokacijas ar kitas grėsmės valstybės saugumai, raginama apie jas pranešti Valstybės saugumo departamentui arba policijai. Pirmadienio sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybo metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, gatvės eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginame atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Laikraščių tiražai Lietuvoje sparčiai mažėja. Remiantis statistikos duomenimis, per 10 metų laikraščių tiražai sumažėjo daugiau nei 3 kartus. Nors dalis leidinių užsidarė ar persikėlė į skaitmeninę erdvę, kaimiškose vietovėse spauda vis dar išlaiko ištikimų skaitytojų ratą. Kai kur prenumeratos net perdodamos iš kartos į kartą. Aplinkos apsaugos departamentas apskundė sprendimą nepradėti iki teisminio tyrimo dėl galimai neteisėtai vykdyto Neries upės vagos gilinimo darbų Kaune statant pėsčiųjų tiltą. Departamento teigimu, priimant sprendimą, nebuvo tinkamai vertintos visos reikšmingos aplinkybės ir galimas poveikis aplinkai. Todėl jis teigia ir toliau sieksintis, kad būtų visapusiškai vertintos visos su šiuo atveju susijusios aplinkybės. Ruminas Radevas praėjusį mėnesį laimėjęs rinkimus Bulgarijoje, žadėdamas kovoti su korupcija, buvo paskirtas ministru pirmininku. Tai padidino viltis, kad ES narė po 8 per 5 metus rinkimų turės stabilią vyriausybę. Praėjusį mėnesį balsavimas Bulgarijoje pirmą kartą nuo 1997 metų garantavo visišką parlamentinę daugumą vienai politiniai grupiai. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galvučių. Grenlandijos ministras pirmininkas kaip nederimus pasmerkė praneštus amerikiečių mėginimus sumokėti vietos gyventojams po 200 tūkstančių JAV dolerių, kad pasirašytų peticiją raginančią Grenlandiją prisijungti prie JAV. Prezidentas Donaldas Trumpas nekarto pareiškė, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms reikia aneksuoti Danijos autonominę teritoriją, kad užtikrintų nacionalinį saugumą. Sportas. Klaipėdos Neptūnas Akvaservis išplėšė lemiamą Urbo NKL finalo serijos mačą. Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai namuose 79-71 įveikė Marijampolį Sūduvą Mantingą ir išlygino svarstyklės 2-2. Po dramatiškos baudinių serijos pergalė pasaulio pirmojo diviziono A grupėje iškovojusi Kazachstano ledo ritulio rinktinė tapo pirmąją komandą užsitikrinusią vietą 2026 metų pasaulio čempionato elito divizione. Ketvirtojo turo rungtynėse kazachai po atkaklios kovos rezultatu 5-4 palaužė Ukrainos nacionalinę ekipą. Ir apie orus.
Šiandien vakariniuose ir šiauriniuose Lietuvos rajonuose vyraus sausi orai. Pradebesis dažnai pasirodė saulė. Temperatūra šoktelės iki 15-18 laipsnių šilumos. Kiek kitokia situacija numatoma pietinėje šalies dalyje, nes iš pietryčių priartėjo žemos lėgio sukuris su trumpalaikiu lietumi, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra šioje dalyje kils iki 13-15 laipsnių. Naktį iš šeštadienį lietus dar labiau išplius apims pietrytinio šalies dalį. Vietomis lietus pliaups smarkiai. Šiaurės rytų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos. Vietomis žolė balin šalnos. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje. Daugiausiai rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Termometrai rytoj dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

laikas užkydo žaizdas ir nugali mirtį. Laimė ir skausmas lyg broliai šalia vis kartu. Mūsų gyvenimo vingiais klajoja apkirtę.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas įsveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus įsveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Įsveta. Visada modernu ir patogu.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Tik čia

0: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenesmuziejus.lt. Dėmesio teatro mylėtojai. Jau šį šeštadienį, gegužės 9 dieną, Šaltupio kaimo turizmo sodyboje net 18-ąjį kartą vyks mėgėjų teatrų festivalis. Jūsų laukia puiki nuotaika, mėgėjų teatrų pasirodymai ir nepamirštamos emocijos. Renginį ves charizmatiškoji ir nepakartojama aktorė Hana Šumilaitė. Susitinkame šį šeštadienį Šaltupio kaimo turizmo sodyboje Prienų rajone Išlaužo seniūnijoje, Prienų gatvė 13. Renginio pradžia 13 valandą, vyks iki 18 valandos. Renginys nemokamas. Informacinis rėmėjas – radio stotis Pūkas.
1: Girdėjote reklamą.

0: 13 valandų ir 15 minučių šalyje. Sveiki visi, metas popietės diskusijai ir šiandieną yra minima buhalterių profesinė šventė. Taigi sveikinam visus buhalterius, nebejoju, kad tarp klausytojų tikrai turim šios profesijos atstovų. Tai yra tie žmonės, kurie tikrai puikiai žino, kur nukeliauja kiekvienas euras. Tai šią progą ir pakviesiu pasikalbėti temą, kuri aktuali daugeliui porų, daugeliui šeimų apie paslėptas išlaidas santykiuose. Ir bandysim draugiai išsiaiškinti, ar tai tiesiog yra nekaltas dalykas, nekaltas nutilėjimas, o galbūt jau savotiškai išdavystė, ką jūs galvojate, nes tikrai būna atveju, kai, pavyzdžiui, vyras slapta nuo žmonos perka žvejybos įrangą ir siuntas nukreipia į darbą, kad tik žmona nepamatytų. Aišku, būna, kad ir žmonos nuslėpia naujų drabužių kainą, sako, čia jau buvo labai didelė nuolaida, o iš tikrųjų galbūt tos nuolaidos nebuvo. Aišku, kartais istorijos būna ir rimtesnės, kai yra nepasakoma apie tam tikrą pasiimtą paskolą arba net būna lošimų skolos. Tai vieniems atrodo, kad tai yra normalu, juk kiekvienas turi teisę į savo norus, į savo pinigus, bet kiti sako, jeigu reikia slėpti, tai vadinasi, santykiuose jau trūksta atvirumo. Tai kaip jums atrodo, ar šeimos nariai turi žinoti vienas kito išlaidas, ar vis tik kiekvienas turi teisę turėti ir savo finansinių paslapčių? Taigi, paskambinkit, pasidalinkit savo nuomonę, žinoma, ir gyvenimiškomis istorijomis taip pat galite pasidalinti. O studijos numeris 037-34-2202. Ar šeimos nariai turi žinoti vienas kito išlaidas, ar vis tik nieko tokio, jeigu ir yra tam tikrų nutilėjimų. Padiskutuokim šią temą.
1: Viena

0: eteryje nuskambėjo daina Skirtingi. Su savo išlaidomis irgi žmonės elgiasi labai skirtingai, o šiandien kalbam apie slepiamas išlaidas šeimoje, santykiuose. Kaip galvojat, ar nieko tokio čia nutilėti vieną ar kitą pirkinio, galbūt jau tai savotiškai išdavystė. Kągi mūsų klausytojai galvoja, džiaugiuosi, kad ir elektroniniais laiškais dalyti savo patirtimi ir nuomonėmis. Štai klausytojas Darius sako, aš tai manau, kad smulkaus pirkiniai neturi būti problema. Jeigu nusiperka žmona naujus batus arba aš nusiperku meškerę, tai sako, tikrai nereikia dėl kiekvieno euro atsiskaityti. O kita mūsų klausytojas sako, man tai paslėptos išlaidos jau yra pasitikėjimo klausimas. Aš kai sužinojau, kai vyras pasiėmė vartojimo paskolą ir nieko nepasakė, sako, buvo labai skaudu. Turim skambutį, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Giedrius iš Kauno.
0: Taip, Giedriau, klausom jūsų nuomonės. Ką jūs galvojate apie tas slepiamas išlaidas santykiuose?
1: Nu, tenai, tas išlaidas nuslėptas, tai nebent kokios nors yra nelegaliai įsigytos tenai, kurios legaliai tai atvirai, o nelegaliai tai jau nesakoma, tai nekalbama.
0: Tai sakot, kad vis tik geriau nereikėtų slėpti?
1: Ne, nelegalius pinigus nereikia viešinti.
0: Na, geriau, kad apskritai turbūt tų nelegalių pirkinių nebūtų. O šiandien kalbam būtent apie tuos legaliai tiesiog parduotuvėse įsigyjamus dalykus, apie kuriuos galbūt nenorim, kad sužinotų vyras ar žmona. Ir ar reikia tai slėpti, jeigu įsigyjam kažką nežinant kitam šeimos nariui, ar vis tik reikėtų drąsiai apie tai pranešti ir nėra čia nieko blogo. Aišku, pinigai santykiuose dažnai yra ne vien tik apie pačius eurus kalba, bet apskritai apie pasitikėjimą. Nes vienam slapta nusipirktas ar koks nors telefonas galbūt smulkmena atrodo, o kitam jau ženklas, kad kažkas yra slepiama. Ir kiekviena pora turbūt turi savo ribas. Vieni sako, svarbiausia, kad sąskaitos būtų apmokėtos, o ką jau žmogus nusiperka už tuos likusius pinigus, tai jo reikalas. O kitiems labai svarbu visiškas atvirumas. Nuo mažiausio pirkinio iki jau tokių didelių finansinių sprendimų. Aišku, įdomiausia tai, kad dažnai tuos konfliktus dėl finansų sukelia turbūt ne pati išleista suma. Kartais daugiau būna skaudu ne dėl pinigų, o dėl tokio pasakymo, kad nenorėjau tau sakyti. Tada ir kyla klausimas, o kodėl nenorėjo sakyti? Galbūt bijojo reakcijos, nenorėjo aiškintis, ar apskritai santykiuose trūksta to atvirumo. Tai turbūt svarbiausia yra nekontroliuoti vienas kito, o bandyti atrasti sutarimą. Nes vienose šeimose yra normalu tartis dėl kiekvieno didesnio pirkinio, o kitose abu turi visišką laisvę. Tai tiesiog labai svarbu, kad abi pusės jaustųsi gerbiamos ir girdimos. Ačiū, klausys jiems šios temos. Netrukus pereisim ir prie kitų laidos rubrikų.
2: Tu pasirodė kaip piešnė nekesta, į vakarėlį įsirovė ryškę kometą. Tu vino akis ir katės į seną.

0: Dienos komentaras. Ką svarbu žinoti prieš perkant? Apie tai, kokios yra pagrindinės vartotojų teisės, bei naudingi patarimai, kaip pirkti, kad vėliau netektų nusivilti, Natalijos Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės komentare.
1: Pirmiausia, norėtume patarti neskubėti ir įsitikinti, kad pasirinkta prekė gali būti grąžinama. Naudinga žinoti tai, kad nesvarbu, ar pirkote prekį iš pardavimo metu ar už įprastą kainą, jums galioja 14 dienų prekės pakeitimo arba grąžinimo teisė. Tačiau svarbu atminti, kad grąžinama prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, tai yra patikrinta tiek, kiek tai galima padaryti prekybos vietoje, o vartotojas turi išsaugojęs pirkimo kvitą. Be abejo, svarbu nepamiršti, kad kai kurios prekės yra negražinamas. Pavyzdžiui, fizinėje parduotuvėje įsigyta elektrotechnika, mobiliai telefonai, kompiuteriai, kosmetika, žaislai, apatinis trikotažas yra nekeičiami ir negražinami. O visas negražinamų prekių sąrašas yra skelbiamas mažmeninės prekybos taisyklėse. Internetu galima gražinti daug daugiau prekių, tačiau taip pat numatomas tam tikros išimtis. Be abejo, vartotojams patariame saugoti pirkimo kvitą, nes visi teisėti vartotojai reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo įsigijimą patvirtinantį dokumentą. Tad jeigu vartotojas ateityje pageidauja prekį gražinti arba pasinaudoti jos garantiją, turėtų šį dokumentą saugoti. Perkant internetu norėtume patarti tikrinti informaciją apie pardavėją. Jeigu vartotojas mažai žino tą internetinę svetainę, visada patariame pasižiūrėti, ar pardavėjas nurodo savo kontaktinius duomenis, adresą, telefoną, o ne susisiekimo formą tiesiog internete. Taip pat patariame palyginti siūlomų prekių kainas kitose internetinėse parduotuvėse ar mažmeninės prekybos parduotuvėse, nes tikėtina, kad jeigu pasiūlymas per daug geras, tai gali būti ir apgaulė. Taip pat patariame įvertinti, kur yra registruotas pardavėjas, čia daugiau turime omeny internetinės parduotuvės, kadangi valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba gali pagelbėti vartotojui, jeigu vartotojas ir verslininkas yra registruoti Lietuvoje, o Europos vartotojų centras tarpininkavo nagrinėjant ginčius, kai ginčio šalis yra registruotas Europos Sąjungos šalyje, Norvegijoje ir Islandijoje. Taigi, jeigu vartotojui tektų nukentėti nuo trečiųjų šalių pardavėjo, apginti savo teisės gali būti sudėtinga. Be abejo, patariame vartotojams skaityti akcijos sąlygas, atidžiai ir įvertinti siūlomų nuolaidų sąlygas bei pateikiamą informaciją. Tokie teiginiai kaip nuolaidos iki 70%, nuolaidos viskam išskyrus ir panašiai, reiškia, kad pasiūlymas turi papildomų sąlygų, tad reikėtų gerai jas įvertinti ir būti atidiems. Na, o jeigu vartotojai pastebėjo kažkokių netitikimų ar žadėta nuolaida buvo nepritaikyta, turėtų vartotojai kreiptis į pardavėją, bei papildomai apie tai pranešti tarnybai, pateikdami aplinkybės bei turimus įrodymus pagrindžiančius dokumentus. Pavyzdžiui, pateikti prekės nuotrauką, skelbiamos akcijos nuotrauką, pirkimo kvito kopiją ir panašiai.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė Natalija Jermulkovič.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Tai įdomu.
3: O dabar jūsų dėmesiai, kiek netikėta istorija iš užsienio. Dėl karo grėsmės Tokijo valdininkams rekomenduota žinot, ką daryti, ogi dažniau dėvėti šortus. Na, tikrai, skamba keistai, tačiau tokia rekomendacija atsirado tikrai ne dėl mados, o dėl praktinių priežasčių. Pasak valdininkų, toks mažiau oficialus stilius turėtų padėti taupyti dėl JAV ir Izraelio prieš Irano pradėto karo brangstančią elektros energiją ir pasiruošti artėjantiems vasaros karšiams. Ir valdžios institucijos, kaip skelbiama, tikisi, kad ši priemonė padės sumažinti valdininkų priklausomybę nuo oro kondicionierių. Aišku, išgirdę apie tokią rekomendaciją, vieni žmonės tai priėmė su humoru, su ironija, o kiti svarstė, kad net ir rimtų grėsmių akivaizdoje valdžiai ieško būdų, kaip darbuotojams užtikrinti komfortą, kaip prisidėti prie jų efektyvumo darbo vietoje. Na ir panašu, kad net ir rimčiausiams situacijoms kartais ieškoma užsienio šalise labai netikėtų sprendimų ir, kas žino, galbūt netrukus ir pas mus šortai bus ne tik atostogų, bet ir biuro aprangos dalimi.

0: muzika, be jokios abejonės sartina, o nuo širdų žodžiai palieka šilumą ilgam. Taigi jau dabar galit skaminti mums į studiją, dalinti sveikinimais, dovanoti gražiausias dainas savo artimiesiams. Tai bus jiems muzikinio dovana, kokios nors šventės ar sukakties proga. O šiandien progų tikrai yra ne viena, jeigu pažįstate, kas gegužės 8-ąją švenčia gimimo dieną, galite pasveikinti, žinoma, varduvininkų nepamirškim. Tai yra Stanislavas, Stasys, Viktoras, Džiugas, Audrė ir Mykolas. Taip pat jau prieš tai minėta buhalterių diena šiandien minima, taigi ir savo pažįstamos buhalterius galite pasveikinti. O studijos telefono numeris 037-34-2202. Pasinaudokite šią galimybę jau dabar.
1: Pasveikink pirmasis!

0: klausytojai iš Kauno paskambino. Labą dieną.
1: Labą dieną visiems Lietuvos piliečiams Stasiukam.
0: Taip.
1: Noriu pasveikinti savo pusėserę Stasytę su vardadieniu šiandien, su gimtadieniu ir palinkėti jai stiprybės, ramybės, sveikatos, viso ko geriausio ir jos mylimiem anūkam, kurie ją šefoja, glaudžia ir aš ją labai myliu. Mes kartu užaugom ir dovanoju dainą. Ačiū labai.
0: Taip, jautrus, gražus jūsų linkėjimai. Netrukus muzikinė dovana nuskambės, nuo Stasytei siunčiam linkėjimus ir mes. Linkim, kad jūsų gimimo diena ir vardo šventė būtų kupina šypsenų, jaukių akimirkų, gražių žodžių ir mylimų žmonių dėmesio. Na, gerą nuotaiką dar labiau tegul sustiprina ir muzikiniai linkėjimai.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
7: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veikia.

0: kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Girdėjote reklamą.
3: Artėja antra valanda, taigi netrukus žinios, o žiniose išgirsite, dėl kokio pavojingo meteorologinio reiškinio įspėja specialistai. Pakalbėsime ir apie tai, jog Pasaulio sveikatos organizacija teigia, jog antiviruso protrūkio, kuris kilo kruizinėme laive, rizika visuomenė yra minimali. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po to programoje ir dienos aktualijų laida.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai įspėja, kad šį vakarą ir šeštadienio rytą keliuose Lietuvos apskrityse sulauksime šalnų. Dėl to specialistai rekomenduoja pasirūpinti savo augalais. Prognozuojama, kad jos turėtų susidaryti Telšių, Klaipėdos ir Utenos apskrityse. Lietuvos užsienio reikalų ministerija penktadienį iškviestam Rusijos ambasados atstovai pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Rusijos atstovai įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybę diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjevo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginiu, cinišku ir beprecedenčiu grasinimu panaudoti jėgą prieš užsienio valstybę.

0: Į ambasadas Kyve ir kitus Kyvo gyventojus. Kelmės rajonas savivaldybės administracija informuoja, kad siekiant užtikrinti aukštesnį gyventojų saugumo lygį bei viešosios tvarkos kontrolę, Kelmės mieste Tietuvėnuose, Užventyje, Šaukėnuose bei Kražiuose sėkmingai atnaujinta vaizdo stebėjimo infrastruktūra. Įgyvendinant šį projektą, senosios kartos įranga pakeista moderniomis vaizdo stebėjimo kameromis, kurios leis efektyviau stebėti viešasias erdves bei operatyviau reaguoti į galimus pažeidimus. Taip pat Kelmės mieste strategiškai svarbiose vietose prie pagrindinių įvažiavimo ir išvažiavimo iš miesto papildomai sumontuotos 8 naujos kameros su automatinio valstybinio numerio nuskaitimo funkcija. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus 2 traukinio avarijoms Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovas tvirtina, kad infrastruktūra yra saugi, tačiau jos atnaujinimui per 10 metų reikėjo 100 milijonų eurų. Jis pabrėžė, kad beveik pusė geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti. Anot įmonės vadovo, sovietinė technologija veikia patikimai, tačiau jai reikalingi dideli žmogiškieji ištekliai. Pasaulio sveikatos organizacija penktadienį teigia, kad mirtino Hanta viruso protrūkio, kuris kilo kruiziniame laive, rizika visuomenė yra minimali. Virusas plinta tik per labai artimą kontaktą, pabrėžė organizacija. O Ispanijos pareigūnai šiandien ruošiasi priimti daugiau nei 140 keleivių ir įgulos narių esančio kruiziniame laive, kuriame kilo Hanta viruso protrūkis. Laivas plaukė link Kanarų salų, kur sveikatos priežiūros pareigūnai ketina vykdyti kruopščią evakuaciją. Tikimasi, kad laivas prie vakarų Afrikos krantų esančio Ispanijos Tenerifės salą pasieks šeštadienį arba sekmadienį. Rusijoje laikinai sustabdytos 13 oro uostų darbas po to, kai ukrainiečių dronai pataikė į bendrovės Pietų Rusijos aeronavigaciją filialo pastatą Rostove prie Dono. Šiuo metu analizuojamas įrangos veikimo pajėgumas, dėl to koreguojamos oro eismo valdymo technologijos Rusijos pietuose. Latvijos gynybos ministerijos parlamentinės sekretorius sako, kad ketvirtadienio naktį šalies teritorijoje įskridę dronai nebuvo numušti, nes tai padaryti nebuvo pakankamai saugu. Jie pažymėjo ir tai, kad veikiausiai Latvijoje įskridę bepiločiai orlaiviai buvo ukrainietiški ir skirti Rusijai. Kol kas patvirtinta, jog aptiktas tik vienas dronas iš kelių, o kitose vietose, kuriuose bepiločiai orlaiviai dingo iš oro radarų, dirba šalies tarnybos atliekama paieška. Rytinėje Indonezijos Halmaheros saloje šiandien išsiveržus 2 kono ugnikalniui žuvo 3 žygeiviai, tarp jų 2 užsieniečiai, o dar 10 dingo, pranešė vietos policijos vadovas. Ugnikalnis į orą išmetė apie 10 km aukščio pelenų debesį.
1: Sportas.
0: Madrido Real klubas užsitikrino patekimą į Eurolygos finalo ketvirtą. Lemiamose serijos rungtynėse išvykoje Real 87-81 įveikė Tel Avivo HPL krepšininkus. Madrido komanda seriją iki 3 pergalių laimėjo 3-1. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre Iveta Dapkutė su Itale Viola Turine 7-6-6-3 iškovojo pergalę prieš Suomę bei Lenkę. Lietuvė su Itale pelnė po 14 dvejetų reitingo taškų. Ir apie orus. Šią naktį lietus dar labiau išplis, apims pietrytinio šalies dalį. Vietomis lietus pliaups smarkiai, šiaurės rytų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos, vietomis žolė balin šalnos. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausiai rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajono trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomo šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio diena bus šilčiau nei šeštadienį, temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kai kur vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
3: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Labą dieną visiems. Šiuo metu 14 valandų ir 13 minučių. Taigi metas programoje aktualijų laidai, joje šią valandą apžvelgsime ir mūsų šalies įvykius, pakalbėsime apie užsienio naujienas, pasidomėsime ir sporto aktualijomis. Ir pradėkime pirmiausia nuo to, kas aktualu keliaujantiems traukiniais. Remontuojant geležinkelio atkarpą Kėdainių rajone, kur prieš savaitę nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda, traukiniai kai kuriuose ruožuose laikinai važiuoja lėčiau. Taigi kelionės trukmė vidutiniškai ilgė 30 minučių. Beje, kaip skelbta praėjusį penktadienį Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, nuo bėgių nuriedėjo keli skalda gabenę vagonai. O šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Pereikime ir prie kitos aktualijos, šį kartą iš Jurbarko švietimo įstaigos. Ten nuolatinis stresas vienoje Jurbarko švietimo įstaigų patiriantis vaikai prašo nevesti jų į mokyklą. Ir realybė, į kurią pateko pirmokai ir jų tėvai, net sunkiai suvokiama, tėvai atviri taip yra todėl, kad vienas iš klasės berniukų smurtauja tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Na ir kaip sakoma, vienas iš tėvų atskleidė, jog turima įtraukiojo ugdymo grimasas visų gražumo ir visomis spalvomis. Klasėje yra vaikas, kuris nevaldomas, jis keikiasi, baugina, grasina, rodo, kad papjaus, spjaudo. O dabar jau turim atvejį, kad klasiokiai dūrė žirklėmis į pilvą, o kitam vaikui kaklą perdūrė rašikliu. Sako, gerai, kad pirmokų žirklės bukais galais, o rašikliu gerai, kad ne į akį dūrė. Būtent tai atskleidė ir vieno šioje klasėje besimokančio pirmoko tėtis. Na ir tas smurtas toliau kartojasi, tai tėvai nutarė ginti savo vaikus. Administracijos jie reikalauja užtikrinti saugumą arba žada vaikus perkelti į kitas klases ir mokyklas.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Dėmesio teatro mylėtojai. Jau šį šeštadienį, gegužės 9 dieną, Šaltupio kaimo turizmo sodyboje net 18-ąjį kartą vyks mėgėjų teatrų festivalis. Jūsų laukia puiki nuotaika, mėgėjų teatrų pasirodymai ir nepamirštamos emocijos. Renginį ves charizmatiškoji ir nepakartojama aktorė Hana Šumilaitė. Susitinkame šį šeštadienį Šaltupio kaimo turizmo sodyboje Prienų rajone Išlaužo seniūnijoje, Prienų gatvė 13. Renginio pradžia 13 valandą, vyks iki 18 valandos. Renginys nemokamas. Informacinis rėmėjas radio stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: O dabar pasidairykime po skirtingas Lietuvos vietas ir aktualijas jose. Pirmiausia, dėmesį kreipkime į žemuosius šančius. Čia esančios Linų gatvės gyventojams nerima kelia daugiabučio statybos planai. Kauniečiai tvirtina, kad gatvė per ankšta tokio masto statyboms. Siekdami įrodyti, kad siaura gatvė naujam daugiabučiai netinkama, gyventojai savo argumentus ir reikalavimus pateikė ir Kauno miesto savivaldybei. Savivaldybės administracija adresuotame laiške tvirtinama, kad daugiabučio projektinės pasiūlymas nedera su unikale 20 amžiaus pradžio žemųjų šančių, žemaukštės medinės architektūros stilistika ir nekuria harmoningos santykios su aplinka. Taigi gyventojai reikalauja atsisakyti planuojamame pastate su projektuotų komercinių patalpų ir statinius sumažinti dviem aukštais. Kaip tikino Linų gatvės gyventoje, kvartale apskritai yra problemų ir su lietaus nuotekų sistema ir visa infrastruktūra yra sena, susidėvėjusi, todėl būtina apskritai ją iš esmės renovuoti, nes sena nuotekų infrastruktūra tikrai nepritaikyta papildomoms apkrovoms, kuris sukels naujas daugiabutis. Ir gyventojai tvirtino, kad naujas pastatas šioje siauroje gatvėje gali dar labiau apsunkinti komunalinių ir skubios pagalbos statybų automobilių įvažiavimą. Kita aktualija iš sostinės. Čia ir vėl pasirodė meška, o tiksliau rudasis lokys. Šį kart šis retas, bet pavojingas svečias mieste ilgai neužsibuvo. Tiesa, pamačius gyvūno žmonės įspėjami prie žvėries nesertinti ir nepanikuoti, nebandyti žvėries nufotografuoti ir tiesiog svarbiausia išlaikyti saugų atstumą ir skambinti bendruoju pagalbos telefonu. Ir iš sostinės kelkimės į pajūrį. Šiandien Klaipėdoje lankosi pirmasis šio kruizinio laivo vizitas Klaipėdos uoste. Ir kruizinis laivas uoste stovės iki pavakarių. Daugumas svečių iš JAV, Australijos ir Jungtinės karalystės. Beje, planuojama, kad šiais metais Klaipėdą aplankys 64 kruiziniai laivai ir apie 85-95 tūkstančiai jais keliaujančių miesto svečių. Kruizinis sezonas tęsis iki spalio mėnesio. O uoste taip pat bus galima išvysti ir dar 4 kruizinius laivus, kurie Klaipėdoje lankysis pirmą kartą.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Besikeičiantis gyvenimo būdas keičia požiūrį į būstą ir jam keliamus reikalavimus. Jeigu kažkada būstas buvo didžiausių gyvenimo turtų, kurį žmonės stengiasi pirkti tokį, kad jis tiktų visą gyvenimą, šiandien situacija yra pasikeitusi kardinaliai. Apie tai išsameu kompanijos Citus komunikacijos vadovo Ryto Stalnionio komentaras.
1: Šiuo metu Lietuvoje yra susiklošęs tokia situacija, kad žmonės būsta kuo toliau, tuo dažniau perka nebe visam gyvenimui, o pagal konkretaus gyvenimo tarpsnio poreikius, reikalavimus. Iš esmės taip yra todėl, kad anksčiau, kadangi būstas buvo beproto brangus pagal tuometinės finansinės galimybės, kurių ir šiaip buvo mažiau finansavimo galimybių būsto, žmonės pirkdavo būstą vieną kartą gyvenime, todėl stengdavosi, kad tas būstas būtų visą gyvenimą būtų tinkamas. Tai paprastai žmonės orientuodavosi į daug didesnius būstus, nesvarbu ar šeima didės ar mažės, kad ploto namuose nepritrūktų. Šiandien situacija yra kardinaliai pasikeitusi, būstų pasiūla yra nepalyginamai didesnė, žmonės daug lengviau gali būstą tiek įsigyti, tiek jį parduoti, todėl natūraliai vidutinis būsto plotas mažėja. Šitoj vietoje yra paradoksas įdomus, kad bendras nuperkamo būsto arba vienam žmogui priklausančio būsto plotas Lietuvoje auga, tačiau vidutinis būsto, vieno būsto plotas mažėja. Taip yra todėl, kad nuperkama vis daugiau nuo savų būsto, tačiau poreikiai koreguojasi, todėl būstus žmonės perka mažesnius. Iš registrų centro statistikos matome, kad grubiai per 10 metų vidutinis nuperkamo būsto plotas sumažėjo 11,5%, tai yra nuo 58,5 maždaug iki beveik 52 kvadratinių metrų. Dažniausiai tai yra arba nedidelis 3 kambarių būstas arba 2 kambarių būstas, o taip yra todėl, kad vis anksčiau žmonės būstus nusiperka didžiuosiuose miestuose, ypatingai Vilniuje ir Kaune, daugėjant darbo vietų, daugėjant investicijų, kūrentis įmonėms, reikalingi jauni darbuotojai, jauni specialistai, kurie užsitikrinę pastovės pajamas, pradeda galvoti, svarstyti apie savo būsto įsigijimą. Todėl, būstą įsigyja vis jaunesni žmonės. Kadangi vienam gyvenančiam žmogui, arba sakykime jaunai porai, nereikia didelio būsto, tokio specialistai ir nerekomenduoja pirkti, todėl kad kiekvienas papildomas perteklinis būsto kvadratas, jisai kainuoja imant paskolą. Visų pirma, iš kitos pusės kainuoja jo išlaikymas, todėl pirkti būstą ateičiai, svarstant, kad po kokių 5-7 metų reikės papildomo kambario padidėjusiai šeimai, šiuo metu tikrai neverta, kadangi, kaip minėjau, visą tai kainuoja, kada to kambario prireiks, visiškai neaišku. Iš kitos pusės, vėlgi, kaip minėjau, būstą pakeisti yra pakankamai paprasta, todėl labiau apsimoka galvoti, kokio būsto, kokio dydžio, kokio ploto, kokio funkcionalumo reikia būtent šiandien, o ne kokio jo reikės po 2 metų. Svarbiausiai, įsigyjant būstą, reikia galvoti būtent apie tai, kaip po 2 metų jį reikės parduoti. Todėl pirmą reikėtų įsivertinti, kiek metų planuojama tame būste gyventi. Įprastai, sakykim, jauni žmonės, net nedidelės šeimos, viename būste gyvena apie 5-7 metus. Todėl reikėtų galvoti po 5-7 metų, kaip seksis tą būstą parduoti. Tai yra galvoti apie jo likvidumą iš karto prieš jį įsigyjant. Ar nereikės investuoti jį papildomai, ar neužtruks jo pardavimas, ar nesumažės jo kaina. Todėl, svarstant apie būstą, reikėtų įsivertinti, apie naujo būsto įsigijimą, reikia įsivertinti vystytojo patikimumą, būsto lokaciją. Paprastai visą laiką žinoma, geresnė investicija yra į naujos statybos būstą, kadangi mažesnė tikimybė, kad tarkim po 5 metų reikės į jį investuoti. O jeigu investuoti nereikės, parduoti bus lengva, vadinasi, investicija sugrįž bent jau ne mažesnė, o kartais gali būti pelninga, o tai padės įsigyti naują būstą.
0: Sakė kompanijos Citus komunikacijos vadovas Rytas Stalnionis.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir aktualijų laidoje metas užsienio naujienoms. Radiacija užterštoje Černobilio draudžiamoje zonoje, netoli uždarytos atominės elektrinės, nukritęs dronas ten sukėlė didžiulį miško gaisrą. Šiandien apie tai pranešė Ukrainos valdžios institucijos. Černobilio gamtos rezervato, kuris valdo Černobilio branduolinės katastrofos vietą teigimu, radiacijos lygis ten šiuo metu yra normos ribose. Pasak Ukrainos valstybinės gelbėjimo tarnybos, dėl stipraus vėjo bei sausų oro, gaisras sparčiai plinta ir į naujas miško teritorijas, taigi gelbėtojai intensyviai dirba, stengdamiesi lokalizuoti užsidegimo šaltinius ir užkirsti kelią tolesniam gaisro plitimui, tačiau kai kuriuose zonose dėl sprogmenų pavojaus, jiems jos lieka tiesiog neprieinamos. Ir valstybinė gelbėjimo tarnyba pabrėžia, kad nors situacija išlieko sudėtinga, tačiau pagrindinių gaisro šaltinių kontrolė palaipsniui stiprėja. O Europos prokuratūra pranešė sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą susijusius ES žemės ūkio subsidijomis. Kroatijos vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad baigusi ikiteisminį tyrimą, įtariamieji buvo suimti, o kaltinimai pateikti Europos prokuratūrai. Sulaikymai atlikti po panašaus skandalo Graikijoje, kuris buvo susijęs su ES žemės ūkio subsidijų sukčiavimu. Apie tai skelbėme anksčiau. O Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas suteikė ES 2 mėnesių terminą sudaryti prekybos susitarimą su JAV. Priešingu atveju jis padidins muitus iki gerokai aukštesnio lygio. Ir Trumpas pakartojo savo grasinimą įvesti didesnius muitus ES prekiams, toliau darydamas spaudimą Europos lyderiams įgyvendinti prekybos susitarimo pasiekto praeisiais metais Škotijoje sąlygas.

0: Reklama.
1: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra. Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte – kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
2: Informacinis rėmėjas radijos stotis Pūkas. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenesmuziejus.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Dėmesio sporto gerbėjams. Romoje tęsiasi moterų teniso turnyras, kurio favoritė Arina Sabalenka 6-2, 6-3 įveikė Čekę Barborą Krejčikovą. Beje, neseniai paskelbta, kad Tarptautinio olimpinio komiteto vykdomasis komitetas priėmė skandalingą sprendimą. Tarptautiniams sporto federacijoms oficialiai rekomenduota panaikinti visas sankcijas Baltarusijai. Kalbant apie futbolą, Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas Edvinas Gertmanas sulaukė įvertinimo Rumunijoje. Klužo klube rungtyniaujantis futbolininkas išrinktas geriausiu Rumunijos čempionato vartininku. Iš Šilalės kilęs vartininkas yra antras lietuvis istorijoje po Giedriaus Arlauskio, kuriam pavyko iškovoti šį apdovanojimą. O treniruočių stovyklos sutartį turėjusi Laura Juškaitė tapo Toronto Tempo klubo pagrindinio sudėtyje žaidėja. Iki sezoninės rungtynės Lietuvos rinktinio žaidėja rinko 8 pelnytų taškų, 5,5 atkovoto kamuolio ir 1,5 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
2: Dienos aktualijos.
3: Taigi tiek šiam kartui aktualijų, jau netrukus po 5 minučių žinios lygiai 3, o po to girdėsite radio knygą. Dar kiek vėliau nuo 16 valandos bendrausim laidoje Vakarėje.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Pasibaigus šilimo sezonui, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kaino šalyje reikšmingai išaugo, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Pirmadienį sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybo metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybo automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, gatvėse eismas vyks įprastų režimų, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Iškviestam Rusijos ambasados atstovai pareiškė griežtą protestą dėl grasinimo Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Rusijos atstovai įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą,

0: užsienio šalims evakuoti savo atstovybę diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyivo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginių, ciniškų ir beprecedenčių grasinimų panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas Kyive ir kitus Kyivo gyventojus. Vien sostinėje užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos, apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesimas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau, be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. Penkioms greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunai bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Europos prokuratūra pranešė, sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą susijusiu su Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijomis. Kroatijos vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad baigus iki teisminį tyrimą įtarimieji buvo suimti, o kaltinimai pateikti Europos prokuratūrai. Sulaikymai atlikti po panašaus skandalo Graikijoje, susijusio su Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijos sukčiavimu. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas suteikė Europos Sąjungai 2 mėnesių termino sudaryti prekybos susitarimą su JAV. Priešingu atveju jis padidins muitus iki gerokai aukštesnio lygio. Trumpas pakartojo savo grasinimą įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos prekiams, toliau darydamas spaudimą Europos lyderiams įgyvendinti prekybos susitarimo pasiekto praėjusiais metų iš Škotijoje sąlygas. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesnė problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingų ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpolius per karą artimuosiuose rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpolių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininio šalies bepiločių, orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galvučių.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas Edvinas Gertmanas sulaukė įvertinimo Rumunijoje. Klužo klube rungtyniaujantis futbolininkas, išrinktas geriausiu Rumunijos čempionato vartininku. Iš Šilalės kilęs vartininkas ir antrasis lietuvis istorijoje po Giedriaus Arlauskio, kuriam pavyko iškovoti šį apdovanojimą. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijoje nusileido olimpinių žaidynių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną bus šilčiau nei šeštadienį. Temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kur kas vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Dėmesio teatro mylėtojai. Jau šį šeštadienį, gegužės 9 dieną, Šaltupio kaimo turizmo sodyboje net 18 kartą vyks mėgėjų teatrų festivalis. Jūsų laukia puiki nuotaika, mėgėjų teatrų pasirodymai ir nepamirštamos emocijos. Renginį ves charizmatiškoji ir nepakartojama aktorė Hana Šumilaitė. Susitinkame šį šeštadienį Šaltupio kaimo turizmo sodyboje Prienų rajone Išlaužo seniūnijoje, Prienų gatvė 13. Renginio pradžia 13 valandą, vyks iki 18 valandos. Renginys nemokamas. Informacinis rėmėjas radio stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
2: Kada ir su kokiu transportu grįžai? Pakeleivinė mašina. Ilgokai negalvodamas išpiškino tiesą, bet čia pat susizgribo ir jį nusmelkė negera nuojauta. Kapitonas neklausė, kokiu transportu vyko į Kuršėnus ir tik kaip grįžo. Vadinasi, buvo sekamas ir žinojo, kad jis ten atvyko.
3: Šunsnuki, drįsti man meluoti?
2: Pašoko kapitonas ir su kumščiu tvojo į veidą.
3: Sakyk teisybę!
2: Taikė į nosį. Bet sakalas krypterėjo galvą į šalį, kumštis trenkė į žiauną, net dantį subarškėjo ir prie nosės vos prisilietė. Tačiau ir to pakako. Iš nosės žliaugė kraujas, varvėjo ant drabužių, ranka braukė glitų skystį, tačiau negalėjo sulaikyti, švarkas ir marškiniai nusidažė raudonai, nutiško ir ant kelnių, turės sakyti tiesą. Iš Kuršėnų išvažiavo autobusu.
3: Kur? Į Vilnių?
2: Kapitono akise blikstelėjo žaibai, lūpomis griaudėjo per kūnį. Ne, aš sugalvojau nuvažiuoti į Palangą, jūroje pasimaudyti, bet pakeliui apsigalvojau ir išlipau, ir pakeleivinę mašiną pravažiavau į Vilnių.
3: Kokioje stotelėje išlipai?
2: Aš nežinau, nesidomėjau stotelės pavadinimu.
3: Kas nurodė išlipti toje stotelėje?
2: Niekas man nieko nenurodinėjo.
3: Su kuo bendravai plytinėje?
2: Man rūpimų klausimų, aš teiravausi buhalterijoje. Aš asmenų nepažįstu.
3: Į kokį kaimą nuėjai išlipęs iš autobuso?
2: Niekur aš nejau. Laukiu autobuso į Vilnių.
3: Tuo keliu autobusai į Vilnių nevažiuoja.
2: Pylėsi klausimų kruša vos spėjo atsakinėti. Rodėsi klausimams nebus ir galo. Klausimai buvo įvairūs. Reikėjo aiškintis, kodėl jis pabėgo iš kolūkio, apie turčiaus žūtį, karijoto būrio sunaikinimą, kaip jis atsidūrė miške prie patos vietos, kur žuvo Agnė, prisiminė net Vaidoto mirtį. Sakalas atsakinėjo tvirtai ir aiškiai. Praeities įvykiams jis turėjo parengtus atsakymus ir kapitonas nerado spragos, kad galėtų jį kuo nors apkaltinti. Pagaliau kapitonas pavargo. Apklausos karuselė baigėsi. Po užtrukusios pauzės kapitonas pakilo, prisertino prie Sakalo ir netikėtai ramiai paklausė. Kur paslėpė įdauginimo aparatą ir kada jį perdosi savo bendrams? Sakalas neišmanė, ką atsakyti, reikėjo paneigti, kad jis nieko nežino apie jokį aparatą, bet šalia stovėjo kapitonas ir laukė. Vos tik jis ištars paneigiamą žodį, jo kumštis kaip mat trenksi pačią skaudžiausią vietą. Nors kraujas jau nustojo bėgęs, bet skausmas dar neatslūgo. Sakalas tylėjo, nenorėdamas suerzinti kapitoną, bet šis jau ėmė nerimauti. Na, paragino duodamas suprasti, kad ilgiau nebelauks, o ranka jau siekė marmurinio preso. Reikėjo prabilti, bet lūpos tarsi surakintos. Bandė prasižioti, dar neišmanydamas, ką pasakys, kai triukšmingai atsivėrė duris ir įėjo leitenantas. Na, kietas riešutėlis pasitaikė, mestelėjo praeidamas pro Sakalą ir pasilenkęs prie pat ausies kažką pašnabždėjo kapitonui. Šis nepatenkintas, kad jis sutrukdė tuo momentu, kai tikėjusi ištardamojo išgirsti prisipažinimą ir neatitraukdamas nuo jų akių, atsakydamas kažką burptelėjo. Sakalas žvilgtelėjo įėjusi ir nustėro, tai buvo Vladimiras Kravcovas, Peteliškių gatvės sodybos šeimininkas. Sakalo reakcija, pamačius Kravcovą, neliko nepastebėta akylo kapitono žvilgsnio. Jis suprato, kad Sakalas su leitenantu buvo susitikęs, tad reikia pasinaudoti progą ir išgauti prisipažinimą, kad jis susijęs su pogrindžiu. Vos leitenantas paskui save užvėrė duris, kapitonas pripuolė prie Sakalo ir iš anksto mėgavosi Sakalo sutrikimu. Dabar priversi jį patvirtinti, kad ėjo į Peteliškių gatvę, žinodamas, jog ten bus įrengta spaustuvė. Tu jį pažįsti? Paklausė. Taip, ramiai atsakė Sakalas. Toks atsakymas nustebino kapitoną. Net truputį sutriko, pamanęs, kad lengvai palauš užsispyrėlį. Kur su juo susipažinai? Įdėmiai sekė veido išraišką laukdamas jo prisipažinimo, bet atsakymas jį nuvylė. Kadaise jis buvo pas mane užsukęs į darbovietę. Išlėto dėstė Sakalas ir pamatęs ištysusi kapitono veidą paaiškino. Na, kai dar dirbau taryboje. Na, ko jam iš tavęs prireikė? Pasiteiravo kapitonas ir suprato, kad padarė didžiulę klaidą. Neapgalvotas klausimas sukriovė viltis padaryti Sakalą jo agentu. Aš nežinau, geriau jo paties pasiklauskit. Krūvinas veidas, sutinės kruostas ir prakirstas antakis nesutrukdė jam šyptelėti. Sakalas pasijuto esas nugalėtojas. Pyktis pasirodęs kapitono veide nieko gero nežadėjo. Matė, kaip virpa raumos kruostė, šiepėsi lūpos, rankos gniaužėsi į kumščius, ims ir tvosi sutinusi veidą. Tačiau kapitonas susitvardė. Nusisuko ir atsisėdo už stalo, įtampa atlėgo, kūną užplūdo palaiminga šiluma, egzekucija baigėsi. Jis laimėjo nelygią dvikovą. Nepasidavė kankinimams ir neišdavė to, kas galėjo draugams pakenkti. Sėdėjo ant taburetės ir mėgavomasi nors trumpu atokvėpiu. Tik kas tai? Sakalas pajuto, kad jam ėmė svaigti galva. Kaip reikėtų tramos, kad nepargriūtų, įsikibo į taburetę, net pirštai pabalo, kad tik išsilaikytų. Sienos ėmė skrėti aplinkui, grindys siubavo tarsi laivas audringoje jūroje, tik nenuskesti, išsilaikyti virš bangos. Kėlė galvą aukštyn, bandydamas įkvėpti oro, bet atūžusi banga bloškė jį prarąją ir su taburete nugarmėjo į bedugnę. Sakalas neprisiminė, kaip atsidūrė kameroje. Pabudo ant gulto. Šalia stovėjo jo amžiaus vaikinas ir užjaučiamai lingavo galvą.
4: Pagaliau atsigavai,
2: jaunuolio veidas pragedrėjo.
4: Gerti.
2: Be garso sukrutėjo sutinusios lūpos. Jaunuolis prinešė prie lūpų puodelį su vandeniu. Gerti buvo nepatogu, vanduo pylėsi ant smakro. Nurijęs gurkšnelį aplaižė sukepusias lūpos.
4: Kas tu?
2: Sušnapždėjo.
4: Stasys,
2: prisistatė jaunuolis ir pridūrė.
4: Nelaimės bendras.
2: Viena akimi, nes kita buvo užtinusi, apžvelgė kuriasas. Kamera ta pati, atpažino iš atplaišos virš stebėjimo langelio. Norėjo pasiteirauti, kaip iš čia atsidūrė, bet lūpos neklausė.
4: Tau sunku kalbėti,
2: suprato Stasys jo pastangas prabilti.
4: Nesivargink, nori žinoti, kodėl aš čia? Aš ir pats nežinau. Matyt, kažkas įskundė, padarė kratą ir nors jokių įkalčių nesurado, suėmė. Toks jau mūsų visų likimas. Aš norėjau prisidėti prie tėvynės išlaisvinimo, bet nepasisekė. Vos tik įsijungiau į veiklą, netruko ir suimti. Neką ten ir nuveikiau. Gavau pirmą užduotį perduoti paketą kitam ryšininkui ir įkliuvau.
2: Lik užsuktas tarškėjo Stasys. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
3: Vos tik įsijungiau į veiklą, netruko ir suimti. Neką ten ir nuveikiau. Gavau pirmą užduotį perduoti paketą kitam ryšininkui ir įkliuvau.
4: Lik užsuktas tarškėjo Stasys.
5: Kodėl jis pasakoja apie pogrindinę veiklą?
4: Neklausimas išduoda save.
5: Gerai, kad pataikė pas jį kamerą.
4: O kas būtų, jeigu jo išpažinti išgirstų parsidavėlis?
5: Perduotų kagabistams, ką išgirdęs, ir nieko nekalta vaikina išsiųstų į katorgą.
4: Norėjau jį įspėti, kad kalėjime ne vieta pasakoti savo gyvenimo smulkmenas, bet nepaėgė praverti lūpų.
5: Vakarop sakalas atsigavo. Nors tinimas nepraėjo, bet skausmas aprimo ir jau galėjo prabilti.
4: Per kelias valandas Stasys spėjo jam išpasakoti visą savo gyvenimo istoriją.
5: Nudžiugęs atsigavusių kaimynų, Stasys sužinojo jo vardą ir ėmė kalbinti.
3: O už ką tave taip?
4: Žvilgsniu parodė į jo sutinusi ir krūvina veidą ir pasisiūlė.
3: Aš padėsiu tau nusivalyti kraują.
4: Sudirkino nosinį ir ėmė šluostinėti veidą. Suskretęs kraujas nelengvai pasidavė, bet sakalui palengvėjo. Atrodė, kad nuo jo veido nuėmė kaukę.
3: Ačiū, Stasy.
4: Padėkoju, kai šis baigė darbą.
3: Taki nėra už ką. Vienas kitam turime padėti, jų labiau, kad esame bendraminčiai.
4: Ta vakarą juodu ilgokai kalbėjus. Išpasakojo savo istoriją, Stasys norėjo, kad ir sakalas atsivertų, bet šis nenorėjo apie save kalbėti. Atsakinėjo trumpai, teisindamasis, kad sutinusiomis lūpomis sunku tarti žodžius.
5: Miegas buvo neramus. Sutinės veidas neleido priglausti galvos prie gulto. Jis kaudo sumuštą nosį ir praskeltą antakį, norėjosi atsisėsti ir taip pasirimoti iki ryto, bet svaigo galva ir lenkė prie gulto.
4: Prasikankinęs iki paryčių, pagaliau užsnūdo, bet neilgam, pasigirdo komanda keltis. Svaigstančią galvą vos paėgė atlikti ryto procedūras, valgyti nenorėjo, ryto davinį pasiūlė Stasiui, šis su malonumu sukirto abiejų pusryčius, tik arbatos podelį paliko sakalui. Stasys nerimavo, kad jį netrukus iškvies tardymui, klausinėjo, kaip elgtis, kad taip žiauriai jo nesumuštų, tačiau sakalas nieko negalėjo patarti. Bet Stasys nenurimo, jam rūpėjo išpešti daugiau patirties.
3: O sakyk, dėl ko jį mamušti?
4: Iš kur man žinoti, nenori atsakinėjo sakalas. Nepatinka tavo marmuzė, va tai ir pagražina.
3: O tu vis juokauji, o man jie juokais rūpi, kaip išvengti mušimo.
4: Tu nutaisyk linksmą miną, nesipiktink pateikiamais klausimais ir per garsiai nekvatok, patarinėjo sakalas.
3: Ha, man patinka tavo humoras, bet aš noriu, kad rimtai atsakytų, už ką konkrečiai gavai. Kaip sakai, į marmuzę.
4: Nori žinoti, surimtėjo sakalas ir mąstė, kaip jam paprasčiau paaiškinti. Turbūt už tai, kad nesupratau klausimo.
3: Už tai sumuši,
4: stebėjusi Stasys.
3: Dieve, apsaukok mane, nes tada man klius daugiau negu tau. Ašgi blogai rusiškai suprantu. Aš galiu nesusigaudyti, ko manęs klausi.
4: Tu nesijaudink. Jeigu nesupranti klausimo ir nenori gauti pylos, tai linksė galvoje pritardamas ir sakyk vienintelį žodį – taip. Jam įkirėjo Stasio klausinėjimas.
3: Kas tai? Naivumas ar bandymas išgauti jo paslaptis. Todėl bandė jo keliais išsisukinėti nuo atsakymų. Bet aš nenoriu prisipažinti padaręs nusikaltimą. Jeigu atsakysiu taip, taigi mane nuteis.
4: O jeigu pasakysi ne, tai primuš. Pasirink, kas geriau. Po šių žodžių Stasys nutilo. Mane jo jau ilgam nusikratęs, bet netrukus jis ir vėl prikibo.
3: Atsiprašau už įkyrumą, bet aš labai norėčiau sužinoti, kodėl tave suėmė.
4: Ir pamatęs pasipiktinimą, sakalo žvilgsnėje paaiškino.
3: Na tai man labai svarbu. Tardymo metu būtų lengviau iškentėti mušimą. Net kankinimus, jeigu žinočiau, kad šalia manęs kameroje yra mano bendramintis.
4: Štai kaip. Jo kamerą įgrūdo provokatorių, dėl jo nebuvo bejonės. Tik jis nelabai patyręs ir nerės iš kailio, kad įvykdytų užduotį. Ką jam į tai atsakyti? Ilgai svarstė žaisti su juo katepelį ar iš karto išvilkti dieno šviesą. Rūpėjo pažaisti ir stebėti, kuo tas žaidimas baigsis. Vis dėlto geriau netampyti liūto už ūsų ir atvirai pasakyti, ką apie jį galvoja. Klausyk, Stasy, pagaliau prabilo kiek galėdamas malonesnių balsų. Ar tu nepagalvoji, kad aš esu provokatorius ir tave išduosiu?
3: Provokatorių gynemuša?
4: O iš kur tu žinai? Kodėl nesumušus, kad įgautų didesnį pasitikėjimą? Jeigu nieko doro nepraneš savo šeimininkams, tai jie jį negailėdami sumuš, kad netrukdomas galėtų įvykdyti jam pavestą užduotį. Stasys sumišo dėl tokio klausimo ir ėmė teisintis.
3: Aš ne provokatorius, aš tik iš smalsumo. Atleisk man, aš daugiau neklausinėsiu, tik nelaikyk manęs tėvynės priešų.
4: Šį kartą patikėsiu, bet geriau nelysk man į akis su klausimais. Likusią dienos dalį beveik nesikalbėjo. Persimesdavo vienu kitu bereikšmiu žodžiu ir kalba nutrūkdavo. Vakare sakalą pašaukė pas tardytoją. Sunkiai pakilo nuo gulto, sudinusiu veidu ir svaigstančią galvą net sargybinis jo pagailėjo. Vesdamas nestumdė ir neragino judėti greičiau, kapitonas jo laukė. Apibarė sargybinį, kad ilgai užtruko, bet pamatęs jo paties rankomis išgražintą sakalo veidą, nutilo. Klausinėjo nekeldamas balso, bet tai truko neilgai. Girdėdamas jo neigiamus atsakymus, nebeištvėrė ir pakėlė balsą. Kartą pagautas pykčio vos nepuolė su kumšiais, bet susivaldė. Matyt, pačiam buvo nemalonu prisiriesti prie taip subjauroto veido. Gerą valandą iškamavęs klausimais kapitonas pasiūlė.
6: Tau gresia mažiausiai 10 metų katorgos vario kasyklose. Turbūt neverta aiškinti, kokios ten sąlygos. Ar negeriau būtų išeiti į laisvę?
4: Nutilo pusėje sakinio ir tik akimis gręžė sakalą.
3: Na tai paleiskit, ramiai išdrožė irgi žiūrėdamas jam į akis.
4: Įsitikinote, kad aš nekaltas, o laikote uždarę kaip didžiausią nusikaltėlį?
6: Sakai, paleisti,
4: išsišėpė kapitonas.
6: Galim tai padaryti.
4: Tik sutarkim, kad pasirašysi pasižadėjimą su mumis bendradarbiauti. Tai taris plačiai nusišypsojo.
3: Niekada, pasipiktino sakalas. Kravcovas bandė tai padaryti, bet nepavyko.
6: Tai tau kalėjime geriau. Gauni nemokamą pastogę, maistą, nereikia dirbti, šaipėsi kapitonas. Čia tau patiko. Ir sutinki pasilikti 10 metų, o gal nori, kad pridėčiau dar nors 5?
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Tai tau kalėjime geriau. Gauni nemokamą pastogę, maistą, nereikia dirbti, šaipėsi kapitonas. Čia tau patiko. Ir sutinki pasilikti 10 metų, o gal nori, kad pridėčiau dar nors 5? Jūs galite tyčiotis kiek tinkamas, bet aš nenusikaltau ir neturite teisės mane skalinti. Sakalas kalbėjo drąsiai, nes matė, kaip po pirmojo tardymo kapitonas pasikeitė. Jis neturi pagrindo jo ilgiau sulaikyti, arba kuris nors iš viršininkų jis sakė paleisti. Turim teisę kalinti ir nuteisti, bet turim teisę ir paleisti, jeigu žinoma būsi to vertas. Taigi siūlau nesispyrioti, pasirašyti šį pasižadėjimą ir būsi laisvas. Nebūsiu laisvas. Šiuo popierėliu mane įkalinsite ne 10 metų, o visam likusiam gyvenimui. Paskutinį kartą siūlau pasirašyti ir atsisveikinam. Po 15 minučių jau išeisi namo. Neįveikęs sakalo pasipriešinimo, kapitonas užbaigė protokolą, pakišo pasirašyti ir pašaukė sargybinį. Netrukus atsidūrė kameroje, nuo gulto pakilo Stasys. O greitai sugrįžai. Aš šiandien nemušė? Atidžiai apžiūrėjo sakalą. Kapitonas taupo jėgas, kad tave galėtų smarkiau aptalžyti, pajukavo šis. Netrukus ateis ir tavęs. Vos tik ištarė šiuos žodžius, atsivėrė duris ir sargybinis pakvietė Stasį. Matai, ar aš nesakiau? Išlydėjo jį sakalas. Stasys išėjo susirūpinęs, kad negautų mušti, o vertėtų jį aptalžyti, kad nekiltų noras išdavinėti. Tikėjosi pamatysęs jį sumuštą, o gal svetimų krauju suteptą, tačiau nesulaukė. Įveikė miegas, paryčiui pabudęs pamatė, kad ir Stasio daiktų nėra, nuojauta neapgavo. Stasį atsiuntė jo išklausinėti. Kai kapitonui Stasys apie juodvėjų pokalbį viską iki smulkmenų išklojo, daugiau nevykusio provokatoriaus jau nebereikėjo. Kelias dienas, sakalo, niekas nepasigedo. Mane, kad tai dėl švenčių, bet kai praėjo 4 dienos, sakalas sunerimo. Ne todėl, kad jo nekviečia pastardytoje, susirūpino, kad ligos lapelio terminas baigėsi. Negalės pasiaiškinti direktoriui dėl pravaikštos. Sakalas vis dar manė, kad jį turėtų paleisti ir norėjo, kad tai kuo greičiau įvyktų. Tik po savaitės jį prisiminė. Veido tinimą jau atleido, tik tai skruostas prie nosies buvo pageltęs ir virš antakio matėsi randas. Nežinantis apie sumušimą pasakytų, kad truputį pasitaisęs, papilnėjęs, iškvietė jį po pietų, liepė pasiimti daiktus. Čiupo maišelį ir išpuolė į koridorių, o svaigstančia galva negalėjo suvokti, kur jį nuves. Jeigu be daiktų pastardytojo, o kai su daiktais, tai paleis, šoviai galva mintis. Atvedė prie kabineto, liepė stoti veidų į sieną, sargybinis pravėrė duris. Atvedžiau auksinį, raportavo šis. Veski vidų, išgirdo balsą, sargybinis niuktelėjo į šoną, eik. Už stalo sėdėjo viršila. Liepė sėstis prie stalo, priešais jį, sakalo atsisėdus, pastūmė popierių ir pasakė. Pasirašyk. Galiu perskaityti. Pasteiravo sakalas, baiminosi, kad tai nebūtų bendradarbiavimo pasižadėjimas. Skaityk, viršila nesidomėjo juo, o ėmėsi kažką rašyti. Permetęs pirmąsias eilutės suprato, kad jis paleidžiamas. Nuo susijaudinimo net išraudo, netrukus jis bus laisvas ir daugiau jo nebekankins. O kuo pasirašyti, nekantravo greičiau iš čia dingti. Ar visą dokumentą perskaitėjai, pažvelgė į viršilą, atidžiai susipažink su išvardytomis sąlygomis. Per anksti nudžiugo. Kokero reikia pasižadėti bendradarbiauti, o to jis nedarys. Geriau tegul teisė, bet išdavikas nebus. Įniko į tekstą, turėjo įsipareigoti niekam net artimiesiems nepasakoti, kur jis buvo ir kas su juo nutiko. Už nesilaikymą šio įsipareigojimo gresė bausmė iki 5 metų. Toks įsipareigojimas nenustebino. Nerado įkalčių, paleido, bet kiekvienu metu gali suimti už jo įsipareigojimų nesilaikymą. O kaip aš pasiaiškinsiu darbe, kur buvau dingęs, neiškentė nepaklausęs. Kaip nori, sakė atsakymas, viršila padėjo priešais jį plunksnakoti. Rašykis. Aš negaliu rašytis, duokite dokumentą, kad aš buvau nesirašysi. Kaltink save, grubiai nutraukė viršila. Liepsiu gražinti į kamerą, matyt labai patiko, pasišaipė šis. Netardamas daugiau nė žodžio, pasirašė. Viršila pakvietė sargybinį ir liepė palydėti. Kai atsidūrė už vartų, įtampa atslūgo. Jis laisvas. Kuo toliau nuo šių baisių rūmų. Tik tai grįžęs namo lengviau atsikvėpė, vis dar negalėjo patikėti, kad laisvas. Įėjęs į kambarį nustebo. Bute tarsi būta įsisukusio viesulo. Grindys nusėtos popieriais ir išmėtytais drabužiais, baldai išvartyti, spintų durys sadaros, patalinė išversta ant grindų. Padarė kratą, bet įkalčių nesurado, o todėl ir išleido. Ėmė tvarkytis, o galvoje sukosi mintis, kad jiems ne įkalčiai buvo svarbu. Išleido ne dėl to. Dėl staiga kilusios minties pamiršo, ką dirbęs, net rankos nusviro. Jį seka. Paleido, kad sekdami užfiksuotų jo ryšius su bendraminčiais. Nežinodamas to, jis išduos kiekvieną, su kuo tik susitiks. Štai kodėl taip lengvai išleido. Jau po antrojo tardymo buvo pasirengę išleisti, bet nenorėjo parodyti sužaloto. Laikė, kol atgavo pirmykštę išvaizdą, o vat po to ir paleido. Dabar seks kiekvieną jo žingsnį. Be jo susitikimo tapo kagibistų įrankiu. Dabar jis pavojingas visiems, su kuriais bendrauja. Vos atvėręs duris pamatė, kad jo kabinete daug kas pasikeitė. Ant stalo stovėjo sausų gėlių puokštė. Iš pradžių pamanė, kad tai jo sutikimui pastatyta. Atidžiau apsižvalgęs pastebėjo, kad prie stalo dirbama. Greičiausiai Rimas. Tik tai keista, kad ant kalendoriaus nepažįstama rašysena užrašyta pastaba su nuoroda į rydienos datą. Stalčiuose buvo ideali tvarka. Pieštukai, trintukai, liniuotės, kilamušis ir lapeliai užrašams buvo gražiai sudėlioti. Spintoje kabojo moteriškas megztinis ir gulėjo pamesti aukštakulniai bateliai. Tai rodė, kad čia darbuojasi moteris, tačiau nei viena iš moterų nebuvo tokia skrupulingai tvarkinga. Apsižvalgęs norėjo susirasti Mečį arba Rimą, kad paaiškintų, kas dirba jo kabinete, bet išgirdo krebždėsi duryse. Kažkas kišo raktą į spiną ir norėjo atrakinti duris, bet raktas nesisuko. Duris atsivėrė ir pasirodė pusamžį moteris. Kas tu toks? Išsigandusi ir šoko atgal moteris. Ką čia veiki? To paties aš norėčiau pačios paklausti.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Tete?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tete?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tete?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tete!
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Prasidedant deryboms dėl 2027 metų medikų kolektyvinio šakos sutarties sąlygų, Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas sako, kad medikai reikalaus, jog ministerijai priimant sprendimus, šie būtų suderinti su profesinių sąjungų bei šalies gydymo įstaigų administracijomis. Minimalios gydytojų pagrindinio darbo užmokesčio dalies išraiška, kasmet apskaičiuojama dauginant pastarųjų metų minimaliosios mėnesio algos dydį iš pastoviosios dalies koeficiento 2,5. Gydytojų sąjungos prezidento teigimu, medikai sieks, kad kitais metais šis koeficientas auktų. Teigiamai vertinus Pakruojo rajono savivaldybės parengto projektą, Pakruojo rajono savivaldybės administracija ir nacionalinio mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė 500 tūkstančių eurų vertės finansavimo sutartį dėl projekto Pakruojo rajone esančių valstybei nuosavybės teisė priklausančių blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimas įgyvendinimo. Skirtos lėšos bus investuojamos į Pakruojo rajone esančių valstybei nuosavybės teisė priklausančių ir šiuo metu prastos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstrukciją. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinio avarijoms Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovas tvirtina, kad infrastruktūra yra saugi, tačiau jos atnaujinimui per 10 metų reikėjo 100 milijonų eurų. Jis pabrėžė, kad beveik pusė geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti. Anot įmonės vadovo sovietinė technologija veikia patikimai, tačiau jai reikalingi dideli žmogiškieji ištekliai. Kultūros ministerijos parengta konkursų į teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarka išlieka įdinga, konstatavo specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi projekto antikorupcinį vertinimą. Jos teigimo nors nuo 2020

0: trečių metų šį nacionalinių valstybinių ir savivaldybių teatrų bei koncertinių įstaigų vadovų atrankos tvarkos aprašą, bandyta koreguoti kelis kartus, jame lieka korupcijos riziko. Tarnybos teigimu, siūlomas teisinis reglamentavimas išlieka įdingas, kadangi konkurso organizatoriaus vadovai suteikiama itin plati diskrecija, skiriant komisijos narius, pirmininką, neužtikrinamas konkurso komisijos veiklos skaidrumas ir priimamų sprendimų objektyvumas. Pasak specialiųjų tyrimų tarnybos, konkurso laimėtoja gali lemti sainamomis pareigomis nesusijusio aplinkybių vertinimas arba subjektyvus konkurso organizatoriaus sprendimas. Rusijos kariuomenė skubiai dislokuoja 4 papildomus pulkus, 24 batalionus ir 162 baterijos, kad atremtų Ukrainos kovinius dronus, pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas. Pasak jo, Rusija planuoja šiais metais pagaminti 7,3 milijono bepiločių orlaivių ir 7,8 milijono kovinių galvučių įvairių tipų nepilotuojamoms sistemoms. Lenkija pasirašė sutartį dėl 43,7 milijardo eurų vertės mažų palūkanų Europos Sąjungos paskolos gynybai pagal vadinamąją SAFE programą, taip užsitikrindama naują finansavimą savo kariniams pajėgumams stiprinti. Programa SAFE tai 150 milijardų eurų vertės Europos Sąjungos gynybos finansavimo programa, teikianti mažų palūkanų paskolas, skirtos daugiausia kariniams pirkimams, ypatinga dėmesį skiriant Europoje pagamintai įrangai. Iniciatyva buvo pradėta vykdyti Europai, ėmusi stiprinti savo gynybą dėl didėjančio saugumo grėsmių, kurie sukėlė Rusijos karas su Ukraina. Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios Ukrainoje žuvo daugiau kaip 17 400 civilių. Tai pareiškia generalinės prokuratūros kovos su nusikaltimais ginkluotose konfliktuose skyriaus vadovas. Prokuratūra taip pat pranešė, kad Rusija per plataus masto invaziją sunaikino arba apgadino daugiau kaip 320 tūkstančių civilinių infrastruktūros objektų. Penktadienį Teheranas pranešė apgręžęs ir link savo krantų nukreipęs Irano naftą gabenusi tanklaivį, kuriam JAV yra įvedusios sankcijos. Iš jo pareiškimo visgi nebuvo aišku, kodėl tai buvo padaryta. Teigiama, kad laivas buvo nukreiptas į Irano pietinius krantus, nes jis siekė pakenkti ir sutrikdyti Irano naftos eksportą, tačiau aplinkybės detaliau nepaaiškintos.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre penktadienį 33 Iveta Depkutė per 3 valandas 7-6, 6-7, 1-6 pralaimėjo prieš 18-metį meksikietę Lija Fernandes ir liko už pusfinalio borto. Depkutė pelnė 8 vienetų reitingo taškus. Madrido Real klubas užsitikrino patekimą į Eurolygos finalo ketvirtą. Lemiamose serijos rungtynėse išvykoje Real 87-81 įveikė Tel Avivo HPL krepšininkus. Ir apie orus. Šią naktį lietus dar labiau išplis, apims pietrytinio šalies dalį. Vietomis lietus pliaups smarkiai. Temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos, vietomis žolė balin šalnos. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra nakties metu žemės iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio diena bus šilčiau nei šeštadienį. Temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kai kur vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje laida Vakarėja.
3: Po truputį Vakarėja penktadienis, taigi ir mūsų programoje pats metas laidai Vakarėja, kurioje skamba jūsų šilčiausi linkėjimai, netikėtos pažintis. Čia skamba ir sveikinimai gimtadienio, vardadienio proga, keliauja gražiausi palinkėjimai artimiesiems, o kartu ir atsiveria proga susipažinti su naujais žmonėmis, galbūt netgi užmėgsti ypatingą ryšį. Tai jeigu norite sudalyvauti mūsų vakaro programoje, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. O kadangi šiandien ir visų Stanislavų varduvės, taigi sveikinimus siunčiam visiems Stanislavams, Stasiams, Staseliams. Ir žinoma, taip pat vardo dieną švenčia Viktorai, Džiugai, Audrės ir Mykolai. Taigi, siunčiame linkėjimus jums, aišku, sveikinam visus buhalterius ir buhalterius šiandien šių žmonių profesinė šventė. Ir visiems linkim malonaus vakarėjančio penktadienio.

0: Stamina klausytojas, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Klausom.
1: Senjoras iš Kauno, ieškau moters. Gali būti iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06 78 10 0 0 81. Ačiū iš dėmesį.
0: Ačiū, malonių pažinčių, palinkėsim. Ir pakartosiu senjorų numerį 06 78 10 0 0 81.

0: Klausytojai iš Šiaulių skambina, laba diena.
1: Labą dieną, Berūtė iš Šiaulių, dirba su verslu būrėje, kam tai reikia pagalbos, kam nereikia vako. Jūsų numeriukas būtum 06-06-87-008. Į čia vyriškis prašė, Šiauliuose priėm gyventi, kai sako, reikėtum padėti tam žmogui, biškį kiemą patvarkyti, tą gal netur kur gyventi žmogelis, nebūtum gerinti. Sutars į maistą duos, į duos kur gyventi viską, visi patogumai yra. Įkreiptis, kai sakant, telefoniuką jo 06-06-25-7-4-4. Ačiū, visą gerą.
0: Ačiū, iki malonaus. Susidomėjus jiems pakartosiu kontaktinius numerius, jeigu sudomino pirmas kelbiamas. Susisiekit 06-06-87-008, o dėl antrojo galit skaminti 06-06-25-7-4-4.

0: O dabar klausytojas Vytautas skambina. Labą dieną.
1: Labą dieną. Tvarkingas vyras turintis automobilį, ieško pavienių darbų. Skaldau malkas ir suveža į vietą. Ir superku senus automobilius Klaipėdos apskrity. Ir gal kas gali padovanoti jauną, gražų, piktą šuniuką į sodybą. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, gražaus vakaro.
0: Ačiū, jums irgi. Gerą artėjančio savaitgalio taip pat palinkėsim. Pakartosiu Vytauto numerį 06 70 99 011.

Tai taip, naktinio tango ritmu skubam pasveikinti Stanislavą, kuriam linkėjimus siunčia draugė Violeta. Praėjusio gimtadienio progą ir tuo pačiu šiandieną su vardadieniu sveikina ir linki jam daug geros nuotaikos ir kad visos gyvenimo dienos būtų kupinos sėkmės, sveikatos, įkvėpimo ir malonių akimirkų su artimais žmonėmis. Taigi, nors tortas jau turbūt suvalgytas, žvakutės užpūstos, linkim jums gražių ir laimingų metų. Eteryje sveikinimus palydės ir draugės Violetos skiriama muzikinė dovana.

0: Suprask mane.
1: Jeigu kirba noras užmėgsite naują pažintį, galbūt ieškot nuoširdžiau pokalbio ar tiesiog smagaus bendravimo, galite sudalyvauti mūsų pažinčių linijoje, drąsiai skaminkit, prisistatykit, papasakokit apie save ir galbūt šiandieną prasidės jūsų nauja pažintis. Kartais vienas skambutis gali pakeisti visą dieną, o galbūt ir daugiau. Taigi verta sudalyvauti, o čia užsiregistravusių tikrai yra daug tūkstančiai mūsų klausytojų. Taigi su keliais iš jų susipažinkim nieko nelaukdami. Utenos apskrityje gyvenanti 68 metų seniorė ieško senioro rimtai draugystį, kurio amžius būtų iki 72 metų. O jos pažintie žinutės numeris 1323. Jei domino pažintis su klausytoje iš Utenos apskrities šitą skaičių 1323, pasakykite mums į studiją paskambinę ir tada daugiau informacijos, kaip su pačia klausytoja susisiekti, suteiksim jau ne eteryje.
2: Suraski mane.
1: Susipažinti norėtų ir Lazdijų rajone gyvenantis Arūnas, kuris neturi žalingų įpročių ir mielai susipažintų su moterimi, kurios amžius būtų apie 60 metų, kuri irgi būtų be žalingų įpročių iš Suvalkijos ar Dzūkijos. Šios pažinties žinutės numeris 1373. Jeigu norėtumėt su Arūnu susipažinti, irgi šitą skaičių 1373, pasakykite mums į studiją paskambinusios, o daugiau visą reikalingą informaciją jums jau mes atskleisim neteryje.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.

iš Kupiškio. Mums klausytojas Sigitas, ką tik paskambinęs, su jubiliejiniu gimtadieniu sveikina savo sesę Audronę, linkėdamas jai, kad kiekvieną dieną atneštų tai, ko ji labiausiai trokšta, kad ir šiandien, ir kitas dienas netrūktų artimųjų dėmesio, skambučių, jaukių akimirkų, na ir kad ta šventinė nuotaika dar tęstųsi ilgai. O sveikinimus jubiliatei palydės ir muzikinė dovana.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
3: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstųsi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
2: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
4: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje, Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
2: Informacinis rėmėjas Radio stotis Pūkas. Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenesmuziejus.lt. Dėmesio teatro mylėtojai. Jau šį šeštadienį, gegužės 9 dieną, Šaltupio kaimo turizmo sodyboje net 18-ąjį kartą vyks mėgėjų teatrų festivalis. Jūsų laukia puiki nuotaika, mėgėjų teatrų pasirodymai ir nepamirštamos emocijos. Renginį ves charizmatiškoji ir nepakartojama aktorė Hana Šumilaitė. Susitinkame šį šeštadienį Šaltupio kaimo turizmo sodyboje Prienų rajone Išlaužo seniūnijoje, Prienų gatvė 13. Renginio pradžia 13 valandą, vyks iki 18 valandos. Renginys nemokamas. Informacinis rėmėjas Radio stotis Pūkas.
5: Girdėjote reklamą.
6: Po maždaug 5 minučių eterija žinios, lygiai 5 valandą žiniuose išgirsite tarp kitų naujienų ir apie tai, jo Kaune šiandien nusileido didžiausias lėktuvas JAV karinių oro pajėgų parke. Išgirsti ir apie tai, jog valdančioji leiboristų partija patyrė nesėkmę Jungtinės karalystės vietos rinkimuose. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, o po jų pratęsim laidą vakarėje.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai įspėja, kad šį vakarą ir šeštadienį rytą keliose Lietuvos apskrityse sulauksime šalnų. Dėl to specialistai rekomenduoja pasirūpinti savo augalais. Prognozuojama, kad šalnos turėtų susidaryti Telšių, Klaipėdos ir Utenos apskrityse. Kaune penktadienį nusileido didžiausias lėktuvas JAV karinių oro pajėgų parke. Šis strateginio sunkiojo transporto orlaivis skirtas gabenti itin didelius ir sunkius krovinius tarp žemynų. Lietuvos kariuomenė neatskleidė, kas buvo atgabenta šiuo lėktuvu. Pasibaigus šildymo sezonui, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kainos šalyje reikšmingai išaugo, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Pirmadienį sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad jų metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, gatvės eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į transporto priemonių judėjimą su įjungtais garsiniais signalais. Artėjant Rusijoje minimai pergalės dienai, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir viešosios tvarkos pažeidimus per šios dienos minėjimo renginius, kuriuose gali pasireikšti prokremliškos nuotaikos ir sovietinės simbolikos demonstravimas. Pastebėjus ar gavus informacijos apie Lietuvoje organizuojamas su pergalės dienos minėjimo susijusios provokacijas ar kitas grėsmės valstybės saugumai, raginama apie jas pranešti Valstybės saugumo departamentui arba policijai. Siekdamas užbaigti politinį nestabilumą ir paskatinti Bulgarijos ekonominę plėtrą, šio šalies parlamentas penktadienį naujoji ministrų pirmininko oficialiai patvirtino Rumeną Radevą, o 62 metų buvusio prezidento Radevo patvirtinimo ministrų pirmininko

0: Balsavo 124 parlamento nariai, 70 buvo prieš, o 36 susilaikė. Valdančioji leiboristų partija patyrė nesėkmę Jungtinės karalystės vietos rinkimuose. Šalies premjeras Kiras Starmeris prisėmė atsakomybę dėl prarastų tarybos narių vietų, tačiau vietos partijos nariams vakarų Londone pareiškė ketinantis tęsti darbus ir neatsistatydinti. Iš ankstiniai rezultatai rodo, kad leiboristai prarado daugiau nei 240 vietų 40 Anglijos tarybų. Taip pat laukiama prastų rezultatų Škotijos bei Velso parlamentų rinkimuose. Šie rinkimai yra didžiausias išbandymas Starmeriui nuo tada, kai jo partija prieš mažiau nei 2 metus triuškinama pergalė išstūmė 14 metų valdžiusius konservatorius. Černobylio atskirtyje zonoje nukritus dronai kilo didelis miško gaisras. Ukrainos pareigūnų teigimu teritorijoje netoli neveikiančios atominės elektrinės ugnis išplito maždaug 1100 hektarų plote. Černobylio gamtos draustinis pranešė, kad radiacijos lygis neviršė normos, tačiau Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba įspėja apie sudėtingas gesinimo sąlygos. Ugnies plitimo suvaldymas sunkina sausiorai, stiprus vėjo gūsiai, bei minų pavojus. Pasaulio sveikatos organizacija penktadienį teigia, kad mirtino hantaviruso protrūkio, kuris kilo kruizinėme laive, rizika visuomeniai yra minimali. Virusas plinta tik per labai artimą kontaktą. Pabrėžė organizacija. O Ispanijos pareigūnai šiandien ruošiasi priimti daugiau nei 140 keleivių ir įgulos narių, esančių kruizinėme laive, kuriame kilo hantaviruso protrūkis. Laivas plaukė link Kanarų salų, kur sveikatos priežiūros pareigūnai ketina vykdyti kruopščią evakuaciją. Tikimasi, kad laivas prie vakarų Afrikos krantų, esančių Ispanijos Tenerifės salą, pasieks šeštadienį arba sekmadienį.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas Akvaservis išplėšė lemiamą Urbo NKL finalo serijos mačą. Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai namuose 79-71 įveikė Marijampolės Sūduvą Mantingą ir išlygino svarstyklės 2-2. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijos metu nusileido olimpinių žaidynių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį lietus dar labiau išplis apims pietrytinio šalies dalį. Vietomis pliaups smarkiai. Šiaurės rytų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos. Vietomis žolė balin šalnos. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai rytoj dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio diena bus šilčiau nei šeštadienį, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių, rytiniuose rajonuose bus kai kur vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
2: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsauginės žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzes. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06-76-188-16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu.
3: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
6: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
5: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
7: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
8: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Girdėjote reklamą.
4: Pūko eteryje laida Vakarėja.
5: Labas vakaras visiems, su jumis dar kartelį sveikinuosi aš Eglė, džiugu, kad penktadienį vakarojate kartu su mūsų radijo stotimi, o šiandieną dar ir visi Stanislavai, Staselė švenčia, nes švento Stanislavo varduvės arba cibulinio diena, nes svagūnai daugelyje Lietuvos vietų tarmiškai ir vadinami cibuliais, cibulėmis. Taigi, tikrai palankus metas, sako daržininkai, būtent šiandieną svagūnus sėti. Na ir jeigu jau darbai šiandienos nubaigti, galima pailsėti, atsipūsti ir jaukiai praleisti vakarą klausantis mūsų radio programos. Aišku, darbuojantis irgi fone klausantis mūsų radio laidų, nebejoju, kad taip pat neką mažiau malonu. O studijos telefono numeris 0900 45 00. Šiuo numeriu paskambinę galite linkėjimus perduoti artimiesiems, galite pasveikinti, žinoma, ir pažinčių žinutės čia laukiamos tų, kurie nori užmėgsti malonias pažintis. Taigi visiems gražaus vakarėjančio penktadienio.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 0004.
1: Dėmesio teatro mylėtojai. Jau šį šeštadienį, gegužės 9 dieną, Šaltupio kaimo turizmo sodyboje net 18 kartą vyks mėgėjų teatrų festivalis. Jūsų laukia puiki nuotaika, mėgėjų teatrų pasirodymai ir nepamirštamos emocijos. Renginį ves charizmatiškoji ir nepakartojama aktorė Hana Šumilaitė. Susitinkame šį šeštadienį Šaltupio kaimo turizmo sodyboje Prienų rajone Išlaužo seniūnijoje, Prienų gatvė 13. Renginio pradžia 13 valandą, vyks iki 18 valandos. Renginys nemokamas. Informacinis rėmėjas radio stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.
3: Suraski mane.
4: Šiandieną su varduvėmis sveikina visus Stanislavus, o tarp varduvininkų yra ir norinčių susipažinti. Kėdainiuose gyvenantis Stasys, kuriam yra 73 metai, ieško moters iš visos Lietuvos, kurios amžius būtų iki 70 metų, o jo pažintie žinutės numeris 1221. Jei domino pažinti su Stasiu, galite paskambinti. Pirmiausia mums, tada jums daugiau informacijos suteiksim, kaip su pačiu klausytoju susisiekti. O jo pažintie žinutės numeris 1221.
3: Suraski mane.
4: Susipažinti norinčių damų irgi nestinga. Garliavoje gyvenantis 68 metų moteris susipažinto su vyriškiu iki 80 metų iš Kauno apskrities. Tai jeigu gyvenate šioje apskrityje ir norėtumėte susipažinti su klausytoje iš Garliavos, jos pažintie žinutės numerį 1358, irgi reikėtų mums paskambinus pasakyti, taip suteiksim daugiau informacijos jau neteryje, kad galėtumėte užmėgsti malonę pažinti. Taigi šios pažintie žinutės numeris 1358.
3: Studijos telefonas 0900 45 005.

viską man smagioms dainoms. Jau artėja ir pusė šešių. Taigi netrukus girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po to sugrįšim į pažinčių ir sveikinimo laidas.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Kultūros ministerijos parengta konkursų į teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarka išlieka įdinga, konstatavo specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi projekto antikorupcinį vertinimą. Jos teigimo, nors nuo 2023 metų šie nacionalinių valstybinių ir savivaldybių teatrų bei koncertinių įstaigų vadovo atrankos tvarkos aprašą bandyta koreguoti kelis kartus, jame lieka korupcijos riziko. Tarnybos teigimo, siūlomas teisinis reglamentavimas išlieka įdingas, kadangi konkurso organizatorių vadovui suteikiama itin plati diskrecija skiriant komisijos narius, pirmininką, neužtikrinamos konkurso komisijos veiklos skaidrumas ir priimamų sprendimo objektyvumas. Pasak specialiųjų tyrimų tarnybos, konkurso laimėtoje gali lemti sainamomis pareigomis nesusijusio aplinkybių vertinimas arba subjektyvus konkurso organizatoriaus sprendimas. Praėjusios savaitės pabaigoje, įvykus dviem traukinio avarijoms, Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovas tvirtina, kad infrastruktūra yra saugi, tačiau jos atnaujinimui per 10 metų reikėjo 100 milijonų eurų. Jis pabrėžė, kad beveik pusė geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti. Anot įmonės vadovo, sovietinė technologija veikia patikimai, tačiau jai reikalingi dideli žmogiškieji ištekliai. Kabelių pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastu urvu. Visus šiuos vyrus prisistačiusius Afganistano ir Šri Lankos piliečiais, valstybinės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vėliau apgrįžė atgal į Baltarusiją. Kabelių pasieniečiai sulaikė ir du Ukrainos piliečius, įtariama atvykusius pasiimti į Lietuvą, neteisėtai patekusius 7 atėjūnų. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiosiose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9. O Panevėžiui 5. Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad siekiant užtikrinti aukštesnį gyventojų saugumo lygį bei viešosios tvarkos kontrolę, Kelmės mieste, Tytuvėnuose, Užventyje, Šaukėnuose bei Karažiuose sėkmingai atnaujinta vaizdo stebėjimo infrastruktūra. Įgyvendinant šį projektą, senosios kartos įranga pakeista moderniomis vaizdo stebėjimo kameromis, kurios leis efektyviau stebėti viešasias erdves bei operatyviau reaguoti į galimus pažeidimus. Taip pat Kelmės mieste strategiškai svarbiose vietose prie pagrindinių įvažiavimo ir išvažiavimo iš miesto papildomai sumontuotos 8 naujos kameros su automatinio valstybinio numerio nuskaitimo funkcija. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. Antakalnio gyventojai Vilniuje stebėsi kelininkų darbu, jų teigimo, ta pati gatvė tvarkoma antrus metus iš eilės, o dėl remonto darbų piko metu susidaro milžiniški kamščiai. Sostinės valdžia ramina. Darbai nėra kartojami, o atsižvelgus į vairuotojų pasiūlymus, kelininkų darbo laikas gali keistis. Vilniaus miestas savivaldybės atstovų teigimo, darbus gatvėje planuojama užbaigti iki vasaros vidurio.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Rusijoje laikinai sustabdytas 13 oro uostų darbas po to, kai ukrainiečių dronai pataikė į bendrovės pietų Rusijos aeronavigaciją filialo pastato Rostove prie Dono. Šiuo metu analizuojamas įrangos veikimo pajėgumas, dėl to koreguojamos oro eismo valdymo technologijos Rusijos pietuose. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant ketvirtadienį įvykusios Irano atakos prieš tris JAV eskadrinius minininkus Hormuzo sąsiauryje, kurią jis pavadino smulkmena. JAV kariuomenė pranešė, kad atsakydama sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtoną pradėjus susišaudimą. Smurtas grasinas užlugdyti trupės paliaubas, galiojančios nuo balandžio 8 dienos. Jos užbaigė kelias savaitės trukusius JAV ir Izraelio išpalius prieš Islamo Respubliką, kurie atsakė smūgiais visuose artimuosiuose rytuose ir blokuodamas sąsiaurį, gyvybiškai svarbu naftos ir dujų gabenimo maršrutą. Latvijos gynybos ministerijos parlamentinės sekretorės sako, kad ketvirtadienio naktį šalies teritorijai skridę dronai nebuvo numušti, nes tai padaryti nebuvo pakankamai saugu. Ji pažymėjo ir tai, kad veikiausiai Latvijai skridę bepiločiai orlaiviai buvo ukrainietiški ir skirti Rusijai. Kol kas patvirtinta, jog aptiktas tik vienas dronas iš kelių. Tuo metu kitose vietose, kuriuose bepiločiai orlaiviai dingo iš oro radarų, dirba šalies tarnybos atliekama paieška. Rytinėje Indonezijos Halmaheros saloje penktadienį išsiveržus du kono ugnikalniai žuvo trys žygeiviai, tarp jų du užsieniečiai, o dar 10 dingo, pranešė vietos policijos vadovas. Ugnikalnis į orą išmetė apie 10 km aukščio pelenų debesį. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpalius per karą artimuosiuose rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpalių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininio šalies bepiločių orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinio kovinio galvučio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Rusijos valstybės sąjungininkis, įspėjo nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksinčiame pergalės antrajame pasauliniame kare parade. Rusijai paskelbus tą dieną anot jos galiosinčias vienašališkas paliaubas. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyve, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys pergalės antrajame pasauliniame kare minėjimo renginius Maskvoje.

Pirmą kartą FIBA Čempionų lygos finalo ketverte žaidžiantis Vilniaus rytas prasibrovė į finalą. Giedriaus Žibėno auklėtiniai pusfinalio rungtynėse užtikrintai 87-69 įveikė Tenerifės La Laguna krepšininkus. Madrido Real klubas užsitikrino patekimą į Eurolygos finalo ketvirtą. Lemiamose serijos rungtynėse išvykoje Real 87-81 įveikė Tel Avivo HPL krepšininkus. Madrido komanda seriją iki trijų pergalių laimėjo 3-1. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre Iveta Dapkutė su Italė Viola Turine 7-6-6-3 iškovojo pergalę prieš Suomę bei Lenkę. Lietuvė su Italė pelnė po 14 dvejetų reitingo taškų.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 5, o šeštadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, sekmadienį dienos metu laikysis 11 laipsnių, o pirmadienio dieną numatoma 16 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 5, o šeštadienį dienojas 9 laipsniai šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 9 laipsnius, o pirmadienio dieną oras šils iki 16 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 10, o šeštadienį dienojas bus 13 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu numatoma 12 laipsnių, o pirmadienio dieną laikysis 13 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 7, o šeštadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienio dieną temperatūra svyruos apie 12 laipsnių, o pirmadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 6, o šeštadienio dieną bus 12 laipsnių šilumos. Lis, sekmadienį dienojas termometrai rodys 11 laipsnių, pirmadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 4, o šeštadienio dieną 11 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 9 laipsnius. Lienos, o pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 5, o šeštadienį dienojas bus 8 laipsniai šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 10 laipsnių, o pirmadienio dieną oras šils iki 17 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 6, o šeštadienio dieną 9 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių be kritulių.

Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijos stotis Pūkas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
2: Girdėjote reklamą.

tiesioginėme eteryje. Toliau laida vakarėje tęsiasi, tiesa, jį vyks iki 18 valandos, taigi nebe taip daug laiko belieka, bet jeigu norite spėti sudalyvauti, tikrai tai galite padaryti. Paskambinę į studiją telefonu 0900 45 005. Čia skamba jūsų gražiausi sveikinimai ir įdomiausios pažinties žinutės. O kalbant apie gimusius šią dieną, gegužės 8-ąją, astrologai sako, kad tai yra tie žmonės, kurie moka ne tik sunkiai dirbti, bet ir mėgautis gyvenimu. Jie vertina gerą maistą, jaukius namus, muziką, komfortą. Astrologai sako, kad šiandieną gimusieji dažnai turi ypatingą talentą tvarkyti pinigus, siekti finansinio stabilumo. Na, ne veltui šiandieną ir buhalterių diena švenčiama. O meilėje šie žmonės yra ištikimi ir rūpestingi, linkę kurti ilgalaikius santykius. Beje, jų charakteris turi ir kitą pusę. Užsispyrimas gali būti toks stiprus, kad kartais jie nepasiduoda net tada, kai jau seniai reikėtų nusileisti. Taigi, sveikiname šiandieną švenčiančius.

0: Mums paskambino klausytojas. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kuo vardu, iš kur paskambinot?
1: Na, aš jau nuo Anykščių pusės.
0: Taip, malonu, ką norėtumėt pasveikinti?
1: Ypač Ukmergės, Želvas, ar Molėtų rajonas, ar Ukmergės rajonas, ūkininką Stanislavą, kaip jos, žino, jis, jeigu girdė, tai...
0: Taip. Vardo diena?
1: Nu, šiaip visus Stanislavus stasius, ypač stasytės. Nes man tos sasytės man labai patinka.
0: Taip, nebejoju, kad turim ir tarp klausytojų daug stasyčių. Ačiū už skambutį, na ir visiems varduvininkams, jūsų paminėtams siunčiam linkėjimus, linkim puikios nuotaikos, gražios vardo šventės, o eteryje jiems nuskambės ir dovanojama daina.

Artėja 6 valanda, o kartu su jai ir laida vakarėje baigėsi. Ačiū visiems dalyvavusiems ir klausiusiems švenčiantiems. Dar kartelį siunčiame šilčiausios pavasariškus linkėjimus. O netrukus žinios išgirsti, jog aviacijos sektorius ir toliau patiria sunkumų dėl didelių energijos kainų. Tačiau ar oro bendrovės gali taikyti klientams papildomų degalų mokesčių? Apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. O aš Eglė su jumis šiandieną bendravusi, jau atsisveikinu iki kitos savaitės, linkėdama gražaus penktadienio vakaro ir nuotaikingo artėjančio savaitgalio. Iki! Aš Eglė su jumis šiandieną bendravusi, jau atsisveikinu iki kitos savaitės, linkėdama gražaus penktadienio vakaro ir nuotaikingo.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Prie Lietuvos oro uostų gegužę 2 kartus buvo užfiksuoti neautorizuoti dronų skrydžiai, penktadienį pranešė viešojo saugumo tarnyba. Dėl abiejų pažeidimų pradėtos administracinės teisenos. Teigiamai vertinus Pakruojo rajono savivaldybės parengto projektą, Pakruojo rajono savivaldybės administracija ir nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė 500 tūkstančių eurų vertės finansavimo sutartį dėl projekto Pakruojo rajone esančių valstybėje nuosavybės teisė priklausančių blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimas įgyvendinimo. Skirtos lėšos bus investuojamos į Pakruojo rajone esančių valstybėje nuosavybės teisė priklausančių ir šiuo metu prastos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstrukcija. Kaune šiandien nusileido didžiausias lėktuvas JAV karinio oro pajėgų parke. Šio strateginio sunkiojo transporto orlaivis skirtas gabenti itin didelius ir sunkius krovinius tarp žemynų. Tačiau Lietuvos kariuomenė neatskleidė, kas buvo atgabenta šiuo lėktuvu. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai įspėjo, kad šį vakarą ir šeštadienio rytą keliose Lietuvos apskrityse sulauksime šalnų. Dėl to specialistai rekomenduoja pasirūpinti savo augalais. Prognozuojama, kad šalnos turėtų susidaryti Telšių, Klaipėdos ir Utenos apskrityse. Prasidedant deryboms dėl 2027 metų medikų kolektyvinio šakos sutarties sąlygų, Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas sako, kad medikai reikalaus, jog ministerijai priimant sprendimus, šie būtų suderinti su profesinių sąjungų bei šalies gydymo įstaigų administracijomis. Minimalios gydytojų pagrindinio darbo užmokesčio dalies išraiška, kasmet apskaičiuojama dauginant pastarųjų metų minimaliosios mėnesio algos dydį iš pastoviosios dalies koeficiento 2,5. Gydytojų sąjungos prezidento teigimo medikai sieks, kad kitais metais šis koeficientas auktų. Aviacijos sektoriui patiriant sunkumų dėl didelių energijos kainų, kurių kilimą pakurstė karus artimuosiuose rytuose, Europos Sąjungos šiandien įspėjo, kad oro bendrovės neturi taikyti klientams papildomų degalų mokesčių po to, kai šie jau įsigijo bilietus. Vienintelė išimtis taikoma atostogų paketams, jei pardavėjo sutartyje yra aiškiai nurodęs kainų pokyčių, susijusių su degalais galimybę. Lenkija pasirašė sutartį dėl 43,7 milijardo eurų vertės mažų palūkanų ES paskolos gynybai pagal vadinamąją SAFE programą, taip užsitikrindama naują finansavimą savo kariniams pajėgumams stiprinti. Programa SAFE tai 150 milijardo eurų vertės ES gynybos finansavimo programa, teikianti mažų palūkanų paskolas, skirtas daugiausia kariniams pirkimams, ypatinga dėmesį skiriant Europoje pagamintai įrangai. Iniciatyva buvo pradėta vykdyti Europai, ėmusi stiprinti savo gynybą.

0: Taip, dėl didėjančių saugumo grėsmių, kurios sukėlė Rusijos karas su Ukraina. Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios Ukrainoje žuvo daugiau kaip 17 400 civilių. Tai pareiškė generalinės prokuratūros kovos su nusikaltimais ginkluotose konfliktuose skyriaus vadovas. Prokuratūra taip pat pranešė, kad Rusija per plataus masto invaziją sunaikino arba apgadino daugiau kaip 320 tūkstančių civilinių infrastruktūros objektų. Penktadienį Teheranas pranešė apgręžęs ir link savo krantų nukreipęs Irano naftą gabenusi tanklaivę, kuriam JAV yra įvedusios sankcijos. Iš jo pareiškimo visgi nebuvo aišku, kodėl tai buvo padaryta. Teigiama, kad laivas buvo nukreiptas į Irano pietinius krantus, nes jis siekė pakenkti ir sutrikdyti Irano naftos eksportą, tačiau aplinkybės detaliau nepaaiškintos. Černobilio atskirtyje zonoje nukritus dronai kilo didelis miško gaisras. Ukrainos pareigūnų teigimu, teritorijoje netoli neveikiančios atominės elektrinės, ugnis išplito maždaug 1100 hektarų plote. Černobilio gamtos draustinis pranešė, kad radiacijos lygis neviršyje normos, tačiau Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba įspėja apie sudėtingas gesinimo sąlygas.
1: Sportas.
0: FIBA čempionų lygos pusfinalio rungtynėse prieš Vilniaus rytą traumą patyrusiam Rokui Giedraičiui teks ilgą laiką praleisti be krepšinio. Polėjui plyšo kryžminiai dešiniojo kelio raiščiai. Teigiama, kad 33 lietuviai greitų metu bus atlikta operacija. Sugrįžimas į krepšinio aikštelę po kryžminių raiščių traumos paprastai trunka nuo 9 iki 12 mėnesių. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre šiandien 33 Iveta Dapkutė per 3 valandas 7-6, 6-7, 1-6 pralaimėjo prieš 18-metę meksikietę Lija Fernandes ir likaus už pusfinalio borto. Dapkutė pelnė 8 vienetų reitingo taškus.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį lietus dar labiau išplis, apims pietrytinio šalies dalį. Vietomis pliaups smarkiai, šiaurės rytų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos, vietomis žolė balin šalnos. Rytoj dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausiai rytų Lietuvoje. Vakarinės rajonuose išliks sausiausia. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio diena bus šilčiau nei šeštadienį, temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose kai kur bus vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама. Ak, nijolė,
1: nijolytė. Labą dieną, mėly radio stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jus kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
2: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenės muziejus.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio stotis Pukas.

Tyla verta aukso. Tačiau JAV egzistuoja kambarys, kuriame yra taip tylu, jog greitai tos tylos, kad ir kokia auksinė ji bebūtų, nebeįmanoma ištverti. Ilgiausiai absoliučiai tylai iškesti yra pavykę tik 45 minutės. Tylos kambarys sugeria 99,99% į jį ateinančių garso bangų. Ir Gineso rekordų knygoje įrašytas kaip tyliausia vieta planetoje. Užsibūkite tame kambaryje pernelyg ilgai ir jūsų psichika pradės kurti neegzistuojančius vaizdinius, kurie dar vadinami haliucinacijomis. Absoliučią tylą patalpoje sukuria iš visų pusių jį supančios metro storio akustiką absorbuojančios stiklo pluošto plokštės, dvigubos izoliuoto plieno sienos ir 30 cm storio betono sluoksnis. Tylos kamera naudojasi ir astronautus testuojanti NASA. Testų metu stebima, kiek laiko žmogus ištveria iki haliucinacijų ir ar įmanoma su jomis susidoroti. Teigiama, jog tokia pat tylos celė tik be krašte yra ir kosmoso erdvė. Tad astronautams tokioje tyloje išlikti susikaupus yra gyvybiškai svarbu. Čia tai bent!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė, kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radijos stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip juos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radijos stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus šilimo sezonui, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kaino šalyje reikšmingai išaugo, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Pirmadienį sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybo metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma. Gatvėse eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimo Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybę diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjevo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginiu ir beprecedenčių grasinimų panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas Kyjeve ir kitus Kyjevo gyventojus. Vien sostinėje užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos, apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesimas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Europos prokuratūra pranešė, sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą susijusiu su Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijomis. Kroatijos vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad baigus iki teisminį tyrimą įtarimieji buvo suimti, o kaltinimai pateikti Europos prokuratūrai. Sulaikimai atlikti po panašaus skandalo Graikijoje susijusios su Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijos sukčiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas suteikė Europos Sąjungai 2 mėnesių termino sudaryti prekybos susitarimo su JAV. Priešingu atveju jis padidins muitus iki gerokai aukštesnio lygio. Trumpas pakartojo savo grasinimą įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos prekiams, toliau darydamas spaudimą Europos lyderiams įgyvendinti prekybos susitarimo pasiekto praėjusiais metais Škotijoje sąlygas. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesne problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingo ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpolius per karą artimuosiuose rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpolių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininės šalies bepiločių orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galvučių.
0: Sportas.
1: Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas Edvinas Gertmanas sulaukė įvertinimo Rumunijoje. Klužo klube rungtyniaujantis futbolininkas išrinktas geriausiu Rumunijos čempionato vartininku. Iš Šilalės kilęs vartininkas ir antrasis lietuvis istorijoje po Giedriaus Arlauskio, kuriam pavyko iškovoti šį apdovanojimą. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijoje nusileido olimpinių žaidynių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną bus šilčiau nei šeštadienį. Temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kur kas vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių.

0: Pasa kaitė.
1: Ant ežero krantą stovėjo molinis namelis. Rodos nieko jam netrūktų, tik vienas jo langelis buvo išdaužtas. Dėl to namelis labai liūdėjo, o iš begalinio liūdėsio dainavo linksmas daineles. Jo balsas buvo reto grožio, todėl paukščiai, žuvys ir visa, kas gyvo, jo klausėsi. Kartą ant namelio stogo nutupė lakštutė.
2: Kaip gyveni, namelė?
3: Ačiū, puikiai. Dainuoju dainas, džiaugiuosi saulė, dangumi ir nieko netrūksta.
2: Tai paiku, sėkmės savo namelį.
1: Ir lakštingalėlė nuskrido. O namelis vėl liko vienas ir jam pasidarė dar liūdniau. Todėl jis ėmė dainuoti dar garsiau ir dar linksmesnes dainas. Jam dainuojant, iš dangaus pasigirdo balsas.
4: Kaip gražiai dainuoji, puikusis name. Man gera tavęs klausyti.
3: Ačiū tau, kad mane išgirdai.
1: Padeikojo namelis, o debesis nuplaukė dangumi ir namelis vėl liko vienas. Jis atsiduso ir uždainavo dar garsiau, taip, kad net ežero žuvys pabudo.
2: Kas taip gražiai dainuoja?
1: Sušuko ežero žuvys.
5: Tai mažytis namelis ant mano kranto.
2: Ak, kaip nuostabu klausytis tavęs, namelį. Mes, žuvys, dėkojame tau.
1: Po šių žodžių žuvys nuplaukė kiekvieną savo.

0: O namelis vėl liko vienas. Atslinko naktis. Danguje sužybo žvaigždės, visi leidosi į sapno platybės. Tik namelis negalėjo užmigti. Apsidairęs, kad viskas sumigo, jis apsipylė ašaromis ir ėmė dainuoti liūdesio dainą. Jo niūniavimą išgirdo netyčia pabudęs ežeras.
1: Kas nutiko? Kodėl dainuoji liūdną dainą?
2: Dainuoju, nes man be galo liūdna. Mano langas išdužęs ir niekas naujo neįdeda.
1: Bet tugi visada labai linksmai dainuoji, o dabar sakai, kad tau kažko trūksta.
2: Tai tik mano kaukė.
0: Atsakė namelis ir dar graudžiau pravirko.
1: Laikykis, namelį.
0: Tarė ežeras ir užmerkęs akis nugrimzdo į sapną. Tuomet ant verkiančio namelio stogo nukrito maža žvaigždelė.
3: Ko verki? Juk visada dainuodavai linksmas dainas. Negi tau nelinksma? Juk mes, didelis ir mažas žvaigždės, spindime tau. Džiaukis, viskas labai gražu.
2: Ačiū, kad jūs spindite. Tačiau mano lango jūsų spindesys neįdės.
3: Neįdės tavo lango nei saulė, nei mes žvaigždės.
0: Po šių žodžių žvaigždė pranyko ir namelis liko stovėti liūdnas. Staiga iš kažkur pasirodė angelas. Jis pažvelgė į liūdną į namelį ir po kelių akimirkų namelis išvydo galybę angelų. Jie laikė rankose mažyčius stiklelius. Iš jų greit sudėję didelį stiklą, įdėjo jį ten, kur jo trūko.
2: Aš pats laimingiausias namelis pasaulyje,
0: šūktelėjo namelis ir uždainavo džiaugsmo kupiną dainą.

0: apie kiškio ausis. Penktadienį po lietučio į žolės kyštelėjo kiškio ausis.
1: O kodėl jis čia?
0: Pamanė meškiukas ir perskėlė pliauską.
1: Kiškis visada ateina šeštadieniais.
0: Papūtė vėjas.
2: Kiškio ausis sulingavo, bet ir vėl atsistojo stačios.
1: Stebėtinos ausis,
0: burptelėjo meškiukas ir užsimojo kirvuku.
1: Ir vėjas joms nemotais.
0: Krekšt, perskilo paskutinė pliauskelė. Meškiukas apsidairė ir pamatė, kad skaldyti nebeturi ko. Kiškio ausis užaugo per pusę sprindžio ir nejudėjo. Meškiukas atsisėdo ant rinkos ir pradėjo stebėti. Ausis dar truputį ūktelėjo.
1: Nėra ko stebėtis, galvojo meškiukas. Taip galėjo nutikti bet kurį penktadienį.
0: O ausis vis augo ir augo. Štai užaugo sulig šeivamedžio krūmu, sulingavo ir augo toliau.
1: Puikios ausis, pamanė meškiukas. Tokiomis ausimis gali girdėti visą mišką.
0: Ir įsitaisė patogiau. Ant kairės ausies nutupė paukštelis.
3: Čirik,
0: čirkštelėjo jis. Ausis susitraukė.
3: Čirik, čirik,
0: sučirškė paukštelis ir purptelėjo ant dešinės ausies. Dešinioji krūptelėjo ir paukščiukas nuskrido. O ausis vis augo. Štai susilygino su pušimi, tada dar šiek tiek paaugėjo, smarkiai išsitempė ir pačiais galiukais įsirėmė į gauruotą dangų.
1: Ausis,
0: šūktelėjo meškiukas,
1: kur jūsų kiškis?
0: Ausis sukluso.
1: Aš klausiu jūsų, kur jūsų kiškis?
0: Pakartojo meškiukas. Ausis pasitrynė vieną į kitą, kažkas užnarėjo ir vėl išsitempė nuo žemės iki dangaus.
1: Ha, ko tik nenutinka penktadieniais,
0: suniurnėjo meškiukas ir pakilo nuo trinkos. Pradėjo lyti. Ausis patamsėjo iš pampo ir dabar jau netrodė tokios grakščios. Meškiukas sėdėjo stoginėje ir galvojo,
1: na štai, dabar sušlaps mano malkos. Jeigu ne tos keistos ausis, būčiau suspėjęs sukrauti jas į pašiūrę.
0: Sulig kiekviena minute ausis vis sunkėjo ir per jas upeliais tekėjo vanduo. Viena ausis susviravo ir garsiai dribo ant šeivamedžio krūmo, kita vis dar žvelgė į dangų. Po kiek laiko, nulaužusi pušies viršūnę, nugriuvo ir ši.
1: Kiški,
0: pašaukė meškiukas,
1: ir tau negėda mane mulkinti.
0: Kiškis tylėjo.
1: Negerai,
0: tarė meškiukas,
1: per tave mano malkos išlapo.
0: Kiškis nieko neatsakė, šniokštė lietus, ir kiškio ausis kišojo iš žolės lyg audros išversti medžiai.

0: Ragauskaitė. Pasaka vaikai apie pamestinuką. Radau jį tupintį po jazmino krūmų panamyje. Maža pasakyti, radau. Mane svilinti svilino dvi žalios apskritos, lyg du dideli žirniai akis. Pabandykit tokio nepamatyti, nerasti.
1: Įdomu, iš kur čia atsiradai? Paklausiau.
0: Ne jo žinoma savęs. Mėgstu pasišnekėti su savimi, nors mama ir sako, kad man šitai visiškai netinka. Na, nebent mūsų seneliui, nebent. Katinėlis šviesiai pilkas su tamsesniais dryžiukais. Mažas mažutėlis. Tupėjo po krūmų ir nemirksėdamas pigino akimis. Visada norėjau šuns. Tačiau mama ir tėtis tik purti galvas, ne ir ne. Turime bondą prie būdos, jis jau senas. Atsimenu bondą nuo tų laikų, kai atsimenu save.
1: Titai, noriu tau kai ką pasakyti, kartą labai rimtai tarė mama.
0: Bondas mūsų šeimos narys, ar ne?
1: Maktelėjau galvą, net smakras į krūtinę atsirėmė.
0: Nėra ko sakyti, žinoma, šeimos narys.
1: Ir mes jį mylime, ar ne?
0: Taip, mama.
1: Ir jis mus labai myli. Praneša, jei ateina kas nors svetimas. Gintų mus iš visų jėgų, argi ne?
0: Jei tau nupirktume mažą šuniuką, bondui skaudėtų širdelę.
1: Jis manytų, kad jo nebemylime, nes paseno ar prastai atlieka savo pareigas.
0: Bondas pavydėtų mažam šuniukui, nes jis visur su tavimi lakstytų. Tu jį nešiotum ir glostytum, ar supratai?
1: Nežinau. Aš myliu mūsų didįjį šunį, bet norėčiau turėti ir ką nors savo. Ką nors, kas nuolat greta, o nebejingai snaudžia būdoje.
0: Katino mes neturime. Kažin ar dėl jo bondui skaudėtų širdį?
1: Šunys juk nemėgsta kačių, tik, argi čia draugas, katinas, šuo visai kas kita.
0: Rainiukas, taip jį pavadinau mintise, į kiemą iš dangaus nenukrito.
1: Kas nors turbūt paliko miške ir jis atėjo į mūsų kiemą, nes yra alkanas ir neturi namų.
0: Eime, įpilsiu tau pienelio.
1: Kai atsigrėžiu, jis tipena iš paskos ir vis žiūri tomis savo žaliomis akimis. Mažame snukučio trikampėlyje jos atrodo kiek per didelės.
0: Rytoj mano gimtadienis, prisimenu vos pravėręs virtuvės duris.
1: Aha, turbūt Rainiukas visai nepamestinukas. Jis slapčia parnešė ir paleido kieme tėtis. Arba mama. Arba dėdė Giedrius, mėgstantis visiems ir visada dovanoti pačias keisčiausias ir netikėčiausias dovanas.
0: Jei taip, už kiemo tvoros tyliai glūdė automobilis išjungtomis šviesomis. Galėčiau kantriai palaukti, kol dovanotojas žengs į kiemą, juk ilgai neiškęs, rūpės, ar jau suradau Rainiuką. Bet demaskuosiu jį tuoj pat.
1: Bet keliukas tuščias. Vakaro prieblandoje mažais lašiukais krenta rasa.
0: Kągi, tebūnie, visos paslaptys kada nors išaiškėja, ypač tos, kurias stropiausiai slepi, sako mama. Katinas tai katinas. Martynas turi jūrų kiaulytę, Joris žiurkėna, o Živilė katė, pūkuota ir balta. Maniškis bus dar gražesnis, Rainiukas, o kai paauks, Rainius arba Rainys.
1: Smagu gauti dovaną iš anksto. O, jei galėčiau rinktis, prašyčiau, kad dovanas neštų po vieną visą savaitę. Kasdien, o ne kalną iš karto ir dar kartu su svečiais.
0: Bet kas po jazminu patupdė Rainiuką?
1: Kas?
0: Mama, ačiū už Rainiuką, išrėkė vos išgirdęs ragelį jos prislopintą balsą.
1: Turbūt jį pamoko ir kokiame susirinkime.
0: Kokį rainiuką, Titai?
1: Grįšiu, tada pasikalbėsim. Užmes kakį, kaip ten senelis, gerai?
0: Pipt, pipt, pipt.
1: Tėti, ar girdi mane? Ausis atratai rūžė. Ačiū iš gimtadienio dovaną.
2: Palaukti, tai kokią dovaną? Tik dabar tau ją perku. Gal esi aiškiaregis, ką?
1: Aha, aišku. O taip, senelis. Tylutėliai praveriu duris. Ant spintelės prie lovos dega lempa, laikraštis nuslydęs ant grindų, akiniai nusmukiant nosies. Nepanašu, kad žmogus iškrėtęs pokštą galėtų taip saldžiai parpti. Tad kas? Rodos rainiuką visai pamiršau, katinėlis tupi ant kilimėlio prie durų ir tebes pokso į mane. Pašildau šlakelį pieno. Lak, mažylį, lak. Kačiukas sima tvanksnuoti rausvu liežuvėliu, pasisotinės iščiečia nugarą.
0: Oi, kasgi ten? Negaliu patikėti. Iš mažos nugarėlės kišo du pilki sparniukai, lyg žvirblio. Katinas su sparniukais. Ir kas galėtų patikėti? Ai, kaip ilgai negrįžta tėvai. Kažkodėl nenori degti šviesos, nors kodėl kažkodėl. Beveik tiksliai žinau. Bijau, kad ryškioje elektros šviesoje kerai išsisklaidys ir paaiškės, kad rainiukas ne žvirblis, nes jos sparnai tokie pat pilki, apaugę smulkutėmis plunksnelėmis ir tai atrodo tikrai keistai, nes žvirblio kūnelį, kaip ir visų mano matytų katinų, dengia švelnus ir tankus kailiukas. Yra paprastas, nežinia kieno paklaidintas kačiukas. Jokia dovana, joks siurprizas. Tūnau ant sofos, šalia murkia keistasis radinys, prieblanda tikina į kambarį pro langus, kupina keisto liūdesių ir svajonių. Žvirblis, susisukęs į kamoliuką, beveik dingsta prietemoje. Turbūt nieko nebuvo, o man rytoj 7 ir rudenį eisiu į 1 klasę. Tik niekas nešvenčia gimtadienio tada, kai jis būna, o būtinai savaitgalį. Ypač tie vaikai, kurių tėvai amžinai dirba. Esu jau didelis, bet nepajuntu, kaip veidu nurieda 2 ašaros. Abi akys verkia kartu su manimi. Ei, man taip liūdna. Pakalbėk su manimi, žvirblį, pakutenu kačiukui ūsą. Miegok, išgirstu tylų murkavimą. Kai liūdna, aš visada miegu. Kai atsibundu, liūdesys būna praėjęs. Mur, mur, mur.
1: Oh, tai tu ir kalbi? Kaip pasakose?
0: Pats tu kalbi, o aš murkiu. Bet gerai, kad mane supranti.
1: Gerai, tada murk. Noriu žinoti, kas man tave padovanojo ir kodėl esi sparnuotas kaip paukštis.
0: Tingiu. Rytoj, tėtai, rytoj.
1: Ir mieguista akis užsimerkė. Mur, mur, mur. Girkšteli duris ir iš savo kambario atšlepsi senelis. Išsimiegojo ir turbūt vėl skūsis, kad naktimis jam nesimiega.
2: Titai, ko tūnai patamsi?
1: Sprakteli jungtuką.
2: O kas čia taip gražiai murkuoja?
1: Senelis paglosto mėgantį žvirblį. Jei būtų jį man iš kur nors atnešęs, kaip nors išsiduotų, mastau stebėdamas kiekvieną raukšlelę senelio veide. Ne, ne jis.
0: Senelė, čia žvirblis. Ar matai, kad jis su sparniukais?
1: Senelis pakedena plunksnelės.
2: Tikrai, sako, rodos kažkur esu jau tokį matęs. O gal dabar susapnavau? Taip saldžiai miegojau, net seilė nutyso.
1: Per vakarienę pasakoju tėvams apie žvirblį. Jie susižvalgo. nenorėčiau, kad katinas laipėtų ant stalo, karstytųsi palangėmis ir vartytų gėlių vazonus, susiraukė mama. Mam, bet rytoj, žinau, branguti, žinau, tik sutarkim, nuo šiol esi atsakingas už tą, kaip sakė jo vardas, keista, katinas ir žvirblis, na kaip nori. Tik žiūrėk, kad jį kaip reikiant auklėtum, kitaip keliausi lauką pelių gaudyti, griežtai šneka mama. Koks mielas padarėlis, priduria švelnesniu balsu paglosčiusi murklį tebe mėgantį sofos kamputyje. Net tėtis brūkšteli ranką jam per nugarą, jis ir mane retai glosto. Mama, tėti, tik pažvelkit, kokie jos sparniukai. Jėdu sužiūra į kačiuką, paskui mane. Mama čiupteli man kaktą. Gal karščiuoji? Ar juokauji? Kokie dar katino sparniukai? Tėtis nusikvatoja ir pešteli už ausies. Prauskis ir į lovą, nes ne tik sparnus, bet ir ragus katinui prilipdysi. Na ir jog darys tu titai.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus šilimo sezonui, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kainos šalyje reikšmingai išaugo, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Pirmadienį sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybo metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma. Gatvėse eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimo Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybę diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjevo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginiu ir beprecedenčių grasinimų panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas Kyjeve ir kitus Kyjevo gyventojus. Vien sostinėje užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos, apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesimas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Europos prokuratūra pranešė, sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą susijusiu su Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijomis. Kroatijos vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad baigus ikiteisminį tyrimą įtarimieji buvo suimti, o kaltinimai pateikti Europos prokuratūrai. Sulaikimai atlikti po panašaus skandalo Graikijoje susijusios su Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijos sukčiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas suteikė Europos Sąjungai 2 mėnesių termino sudaryti prekybos susitarimą su JAV. Priešingu atveju jis padidins muitus iki gerokai aukštesnio lygio. Trumpas pakartojo savo grasinimą įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos prekiams, toliau darydamas spaudimą Europos lyderiams įgyvendinti prekybos susitarimo pasiekto praėjusiais metais Škotijoje sąlygas. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesne problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingo ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpolius per karą artimuosiuose rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai.

0: faktai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpuolių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininio šalies bepiločių orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinio kovinio galvučių.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas Edvinas Gertmanas sulaukė įvertinimo Rumunijoje. Klužo klube rungtyniaujantis futbolininkas išrinktas geriausiu Rumunijos čempionato vartininku. Iš Šilalės kilęs vartininkas ir antrasis lietuvis istorijoje po Giedriaus Arlauskio, kuriam pavyko iškovoti šį apdovanojimą. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijoje nusileido olimpinių žaidynių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną bus šilčiau nei šeštadienį. Temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kur kas vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Apdirbimas. Ieškau gyvenimo draugės. Privalo mokėti darinėti žuvį, kasti sliekus ir turėti motorinę valtį. Valties nuotrauka privaloma.

pirmojoje telefonų knygoje buvo tik 15 vardų. Per parą vidutiniškai įkvepiama daugiau nei 23 tūkstančius kartų. Tigrai turi dryžuotą ne tik kailį, bet ir odą. Čia tai bent!

komplimentas moteriai. O jūsų akis nelyginant ežerai, viena įsikulis, kita baikalas, viena gili, kita mėlyna.

0: Reklama.
1: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra. Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
2: Informacinis rėmėjas Radijo stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Pasibaigus šilimo sezonui, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kaino šalyje reikšmingai išaugo, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Pirmadienį sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybo metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma. Gatvėse eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimo Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybę diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjevo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginiu ir beprecedenčių grasinimų panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas Kyjeve ir kitus Kyjevo gyventojus. Vien sostinėje užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos, apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesimas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliai 9, o Panevėžiui 5. Europos prokuratūra pranešė, sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą susijusiu su ES žemės ūkio subsidijomis. Kroatijos vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad baigus iki teisminį tyrimą įtarimieji buvo suimti, o kaltinimai pateikti Europos prokuratūrai. Sulaikimai atlikti po panašaus skandalo Graikijoje susijusios su ES žemės ūkio subsidijos sukčiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas suteikė Europos Sąjungai 2 mėnesių termino sudaryti prekybos susitarimus su JAV. Priešingu atveju jis padidins muitus iki gerokai aukštesnio lygio. Trumpas pakartojo savo grasinimą įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos prekiams, toliau darydamas spaudimą Europos lyderiams įgyvendinti prekybos susitarimo pasiekto praėjusiais metais Škotijoje sąlygas. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesne problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingo ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpolius per karą artimuosiuose rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpolių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininės šalies bepiločių orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galvučių.
0: Sportas.
1: Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas Edvinas Gertmanas sulaukė įvertinimo Rumunijoje. Klužo klube rungtyniaujantis futbolininkas išrinktas geriausiu Rumunijos čempionato vartininku. Iš Šilalės kilęs vartininkas ir antrasis lietuvis istorijoje po Giedriaus Arlauskio, kuriam pavyko iškovoti šį apdovanojimą. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijoje nusileido olimpinių žaidynių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakarinės rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakarinės rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytinės rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną bus šilčiau nei šeštadienį. Temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kur kas vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių.

0: filmuota ir nuotraukas, tiesiog rankom stūmė tankus, nu, žinau, kad tanko to nepastums, bet ant kiek žmogus buvo dvasiškai stiprus, pasirengęs, pasiruošęs bet ką padaryti dėl laisvos Lietuvos, dėl mūsų nepriklausomos Lietuvos. Ką mes turime, tai žinoma, mes kalbėsime, irgi galbūt paliesime, ar mes tikrai tokios Lietuvos norėjome, kokia šiandieną. Čia kitas klausimas. Bet tas dvasinė kolektyvinė jėga. Sakykit, Romanai, iš kur tas pas žmogų atsiranda noras kovot už laisvę, už nepriklausomybę, ne už tokią laisvę, kurią mes šiandien turim, aš šiandien vėlgi paminėsiu. Nes laisvė tai yra gyvent. Šiandieną kokią mes turim laisvę, kai negalim net išvažiuoti į kitą miestą, tai bus aplanky žmonės ir ten kažką suprantu lyga. Bet ne visi serga, ne visi žmonės tik tai vaikštų aplipę virusais ir ne visi žmonės turbūt turėtų tokie būti silpnučiai, kad čia nuo viruso visi iškrisimės. Tai iš kur gaunama iš visatos, iš kosmoso, iš dievo, kaip be pavadinsi, tą energiją į savo kūną, į savo sielą, kurios mes klausydami tampame nepaprastai stiprus?
1: Taip, čia labai, labai svarbus klausimas. Ir šnekant apie dvasę, jau iškart įkrypsta ir mintis į religiją. Ten yra didelė jėga dvasios.
0: Bet aš sakyčiau daugiau į tikėjimą galbūt. Aš tai religijų labai daug žinau. Ir tikėjimas yra tikėjimas, tas pat gyvenimo judėjimas. Tas. Aš tai kažkaip tai aš tikėjimą atskiriu nuo religijos. Nes tikintys įvairių religijų yra tikintys.
1: Taip, jūs labai gerai manęs pataisėt. Aš pirmą kart, kaip sakoma, aštriai pagavau tai savo gyvenime, vedime. Religija yra vienas išrašytas jau įspaustas tam tikrus rėmus. Bet religija, kaip tikėjimas, yra svarbesnė ir jinai apima visą gyvenimo mūsų spalvas. Jūs teisingai Pūkas pasakėt, kad yra daug religijų, bet tikėjimo prasme yra labai svarbu, kuom tikėt ir kokia galia tikėt. Tai aš manau, mūsų valstybės raidoje tas labai aiškiai išsireiškė per, vadinasi, sausio 13-osios mūsų vienybę. Kaip tai įvyko? Iš teologinės pusės galima būtų paaiškinti vienaip, bet yra ir mokslinis pagrindimas, aišku, yra filosofinis. Tai viena, kuris daugiau padėjo man suprasti šitą dvasios galę, kuri pasireiškė per sausio 13, tai vis dėlto yra įvardinau, kad gyvenimas turi savo programą arba vedimą, kaip mes sakom. Nu, šventam rašte yra parašyta, kad tai yra dievo valia. Bet šiandien Dievas yra pasislėpęs nuo mūsų, tai man pavyko truputį jį pakalbinti tokią formą, kuri man davė atsakymus. Ir toks vienas iš tų atsakymų yra, kad gyvenimo vedimas kartais mums gali duoti dovanas.
0: Nes ar čia turėtų omeny gyvenimo vedimas, ar kad mus veda keliu kažkokiu, tai ar kaip mes elgiamės? Ką turėtų minti?
1: Čia yra abi dvi dalės labai svarbios, nes mes esam gyvenimo irgi dėsninga dalis. Ir šiandien mes esam daugiau vedami. Tai labai rimtai aš supratau, studijuodamas šventą raštą, atvirai ir ten galima buvo suformuluoti tokį raštą, tokį sprendimą, atsakymą, kurį aš operuoju savyje. Dievo išrašyta ta visa istorija yra mum instrukcija. O jie atskleist, kažkodėl tai šiandien nesam užsiėmę šito rimtų darbų. Manau, mūsų Lietuvos tas sausio 13 žingsnis, tai

0: buvo vienas žingsnis iš tos, iš tos ribos, vanasi, prievartos, kad mes taptume laisvi.
1: Čia iš vidaus vis tik tai tas ėjo. Ne tai, kad sugalvojom, mes taip darim, bet tiesiog iš vidaus tą jėgą mes gavom, turėjom.
0: Taip, taip čia yra dėsninga žemės arba visatos arba dievo jėga, kuri susirinko mumis, susikaupė. Nu, analogą galbūt pasakyti, aš tai bandyčiau paaiškinti, kad palyginti galima būtų su švento rašto ištrauka, kodėl būtent dievas pasirinko žydų tautą. Tai vat mumis kažkokiu būdu kažkas pasirinko. O kadangi mes buvom sukaupę tas jėgas, mes buvom atikę, vadinkim, tuos namų darbus, mūsų valstybė tiek laiko kentėjo, rinko tą energiją vidinę ir susidarė sąlygos vis tiek jau su kažkokia tai paslaptimi. O paslaptis mokslinių pagrindų sakom, kad grįvimas vyko mūsų ekonomikos. Tai gyvenimas, vadinasi, mumis kėlė į aukštesnį lygį. Mes augom kaip maži vaikai. Valstybė kaip mažas vaikas augo po truputį.
1: Na, bet kokius gali reiškinius sakyti, bet dabar atsiprašysiu trupučiuką skambutis, mums įsileiskim klausytoją. Klausome jūsų.
2: Labą dieną.
1: Labą.
2: Baisu, gal Anjolė. Dabar išmokit, gal aš tiesiog ne į temą, nes aš pačios pradžios nebegirdėjau. Dabar reiškia, nu, ta nepriklausomybė. Ar anksčiau tarybiniais laikais, aš suprantu, man 70 metų, reiškia, ponai galėjo turėti maišus pinigų, bet negalėjo turėti vilų. Dabar išardyti kolūkiai, išdraskyti kolūkiai, reiškia, Baltijos kelias. Kaip buvo gražu Baltijos kelias? Aš, pavyzdžiui, Vilniuje buvau 3 kartus, vežiau tašęs valgyti. Sitkūnuose buvau, vežiau tašęs valgyti. O dabar, ponai, iš mūsų tikiuosi, mes su tie vargšai esam, jūs esat protingas žmogus. Mes ubagai ir vargšai likom. O ponai, pažiūrėkit, kas iš ponų darosi. Ar tarybiniais laikais buvo tokie namai, tokios vilos ar buvo, kuris girdėjot? Jie tyčiuojasi iš mūsų, dabar taip, tie konservatoriai tai iš jūs tyčiuojasi. O tas, kuris išardė visus kolūkius, išardė, tai reikia į kalėjimą, kad jis supūtų. Supūtų, subręstų tam kalėjime. Nes mes likom vargšai. Anksčiau, pavyzdžiui, kiekvienam kaime, moteriškė turi 3 hektarus, taip suprantu. Atsimenu, turė karvę, turė keulį, o dabar nieko nereikia, pašalpas duoda visiems pijokų, visur pilna pijokų, va, mes už tai, va, kaip mes nusigyvenom, mes tikrai patikėkim nusigyvenom, mes patikėkim jūs esat protingas žmogus, bet sakau, trys kelias, ko žmogus, Baltijos kelias, kaip buvo gražu, o ką dabar iš mūsų tyčiuosi, sėdi Seime, nosis krapšto ir iš mūsų tyčiuojasi.
1: Bet ponia, į Seimą, tai jie patys neatėjo, mes išrinkome, mūsų tauta išrinko, mūsų gyventojai išrinko juos, tai čia yra bėda.
2: Aš taip suprantu, gal aš neteisi. Reiškia, ten kažkaip tai, reiškia, vieną renką ir paskui pagal sąrašą visi eina.
1: Ne, žiūrėkit, Nijolė. Už sąrašą arba balsuoja, arba ne. Neteina žmonės. Va čia yra didžiausia bėda, kad žmonės neteina balsuot, o tie partijų tėvai, giminės, artimieji, darbinti, jie tikrai ateis. Lis kuolais, bet jie eis. O kiti žmonės neteina, dėl to ir tie sąrašai yra pripažįstami kaip laimėjus rinkimus, nes tie atėjo ir išrinko. O mes visi neėjom. Ir va tie žmonės, kurie nėjo, tie atsakingesni, o gyventai visiems reikia. O atsakomybę nieks nenori pasiimti. O žinot, kad namą žmogus stato, tai čia nėra blogai, bet kad iš ko stato.
2: Jūs esat neteisus. Tarybiniais laikais, ar matėt, kad ponas turėtų tokius namus, kaip dabar turi. Atėmė kolūkius, visiems šitiem vargšam davė ten plytas nusigriauti nuo tų fermų, o ne traktus, viską susėmė. O tiem vargšam, bet tokiam kaip aš, arba, nu tai viskas aišku, nu tai, abu tokie namai, nes tarybinės laikais neturi teisės, gal maišą pinigų,
1: bet ponia, jeigu...
2: Namą tokią vilą turėti. Taip dabar, taigi iš mūsų viskas, iš mūsų mes likom vargšais mes likom.
1: Jie tarybinės laikais jie tiek turėjo, kur jūs matėt ir neturėjo šansų jokių sužinot, ką jie turėjo. Jie turėjo viską. Jie plėšė, ką tik galėjo komunistų partiją, kuri siaubė viską. O kad buvo kolūkius išdraskė ir kolūkių pirmininkai, šiandien ir Seime sėdė tie pirmininkų ir artimi žmonės, ir kurie susėmė traktorius, viską iš jūsų atėmė. Taip, jie buvo gudresni, pritariu. Reikėjo nedraskyti nieko. O tuos ūkius reikėjo pertvarkyti ir kad žmonės turėtų galimybę vystyti toliau. Teisingai. Ačiū labai už skambutį.
2: Ačiū. ačiū labai, atleiskit, viso gero, viso gero.
1: Gaila ir žmonių, kurie ilgisi, galbūt negaliu sakyti, kad ilgisi, bet kaip pavyzdį stato tarybinius laikus, kad va čia taip turėtų gyventi, tai jeigu žmonės kitokio gyvenimo nematė tik tarybinius laikus, o dabar mato dar baisiau, anksčiau buvo aiškus priešas, o dabar priešas neaiškus, nematomas. Bet grįžtame mes prie temos, prie tų dvasinių dalykų, iš kur mumyse atsiranda ta jėga, ta dvasinė tokia, sakykime, kelio vedlys, galbūt pasakyti, kad mes žinom, kur eiti. Vat kas mus veda į tą laisvę, į tą gyvenimą, į tą norą būti savimi, ir išreikšti save kaip dvasinį, energetinį būtybę, ne tik kaip fizinį.
0: Nu, viena tokia mintis, kuri mane greit pagavo, labai bestudijuojant, vadinasi, šventą raštą, tai vadinkim instrukciją. Ten yra parašyta, Lietuva yra Marijos žemė. Ką reiškia? Vadinasi, mūsų visas pasaulis turi gyvybę. Ir gimdo žmogų žemė. O Marijos žemė, vadinasi, jai įduota paslėpta jėga gimdyti. Tai, vadinasi, mes laisvę Europoje, vadinasi, mūsų Tarybų Sąjungoje, vieni iš pirmųjų ir paleidome, nes mums buvo paskirta paslapties gyvenimo pirmiesiems tai subrandinti. Ir va šitą paslapties...
1: Ir išreikšti.
0: Ir išreikšti, taip, vadinasi, mes išreiškėm savo pagalbą, aišku, kaip dalyviai, kur buvom jau vis dėlto Tarybų Sąjungoje, mes buvome išmintinga tauta prie Europos, vadinasi, susirinko tos galios ir su ta, vadinasi, paslėpta dievų pagalba arba su gyvenimo vedimu, su gyvenimo pasaulio visatos instrukcija, ta, kurios mes šiandien dar ir nestudijuojam, mumis leido žengtis į šitą žingsnį. Užtat jis turėjo tokią stiprią galę, kad vanas didžioji galybė turėjo ir nusileisti. Nes pasipriešinti dievų valiai kol kas aš neįsivaizduoju, ar galima. Tiesiog gal suprast kitaip, bet tiesiogiai pasipriešinti yra problema.
1: Na, aš manau, kad jeigu dievo valia buvo tokia, tai ir sugriuvo. O kas turėjo pradėti, kas iškeltą vėliavą, tai tikrai Lietuva buvo viena ant to.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Iš Mažeikių paskambino laba diena.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Šiandien tokia nuostabi diena, visi prisiminimai, visi kaip sako, ašaros ir skausmai, ką patyrėm prie parlamento. 7 paras ant ledo, nebuvo sniego, buvo tokia plinkšala. Sėdėjom 7 dienas, kovojom už laisvę ir aš paprasčiausia esu patenkinta. Man teko dar sovietiniais vaikais viešėti Vilniui daug kartų, pas visus tos aukščiausius. Mačiau, kokie buvo vasaros viduje žiūros sodai, kas tur be gažybės buvo, aš ten matėjau daug kartų. Ir mačiau, kaip viskas buvo. Ir noriu tą ponią pasakyti, kuri labai karštai kalbėjo. Ji nieko nėra mačiusi. Nieko nėra turėjusi. Ir tai karvė suodega ir keulių smadvė. Aš mečiau daug ko gyvenime, daug ko dirbam. Ir labai esu patenkinti, kad žmonės namus statų, kad turi sveikatos, kad gyveno gerai. Aš džiaugiuosi dabar. Ir dar pasakyti noriu. Vytauto Landsbergiui sveikatos, jeigu ne jis, mes tos laimės neturėtumėm ir nevalgytumėm šiandien mandariną, apelsiną, atsiprašant, ne tik į burną, bet ir pušonais pasivedam.
3: Na, aš žinokit, aš taip, pavyzdžiui, nesutinku, kad, nu, aišku, jis atliko tam tikrą užduotį, bet be žmonių, be jūsų. Tai tas Landsbergis būtų pas niekas. Čia, žinokit, yra dievo valia, jėga buvo užduota ir tas viskas, kas vyko, ne šiaip savo vyko, o būtent vyko su dievo valia. Čia su energetika tai, vat, kur jūsų širdyse buvo. Jūs sėdėjot, vargo, kovojot, laukėt, tikėjusi. Nu, jam buvo užduotis būti toj vietoj, kad nuvažiuot pasirašyti ten, pateikti tuos dokumentus. Tai čia, žinot, jeigu nebūtų jūsų, tai nebūtų ir Lietuvos laisvos.
4: Na, galėčiau pasakyti, palaikyti poną Puką, kad vis dėlto mes tą savoką, dvasio savoką, kuri įkoduota arba yra pagrindinė jėga iš religinės pusės, iš tikėjimo pusės, kurią mes nemokam įvardinti, su ja kažkaip yra nuslėpta, nutylėta, turėtume dažniau draugauti. Ir yra parašyta ten tokia įdomi į tvarka, Dievas davė dovanų gyvenimą. Nu, mes paprastai žinom, kad gyvenime dovanai nieko nesigauna. Vadinasi, mūsų šaliai buvo tuota dovana gerai gyventi ir už tai atlyginti. Vadinasi, mūsų pasipriešinimas arba gyvenimo vystimasis truputį ėjo priekyje kitų šalių. Mes buvom pavyzdys ir manyčiau, kad kiekvienas žmogus pagal savo gebėjimus, nes labai įdomi yra toksai trumpinukas, vadinasi, gyvenimo instrukcijoje, kad kiekvienam pagal jo dovanas. Vadinasi, kaip yra toks liaudiškas patarlė, kur buvai, kai Dievas dalino protelį. Nu va, mes turbūt, nežinau, kaip pasakyti, kur mes buvom, vadinasi, mes einam tą raidą šiuo metu. Ir kiekvienas žmogus atliko savo darbą, vadinasi, dėsningai. Dabar šnekėti yra lengva. Tuo laiku buvo turbūt kitaip.
3: Taip, kas prisimena, kas buvo. Dabar aš norėčiau, kad šiek tiek jūs paminėt dažnai kodas įkoduota. Kas tai yra tas kodas ir kas tai yra kodavimas, kad suprastų žmonės, ką tai reiškia tas terminas?
4: Taip, čia yra, galima sakyti, daugiau mokslinis terminas, kodas. Mums reikėtų, galbūt teologinė kalba, tai būtų galbūt paslaptis. Tai, kaip sakant, mes...
3: O kas yra paslaptis tada?
4: Nu, paslaptis yra gyvenime mokslinių pagrindų. Galima būtų sakyti taip, paslaptis yra gyvenimo sąrangos dalis. Gyvenimo sąrangą mes arba tą sudėtį, arba toks suktas yra terminų žaismas, kurį mes dabar turbūt turim ir išmokti, sukramtyti, suvokti, ką reiškia. Vat, paslaptys, vat, Dievo kūrybos žemės mūsų žmonių vadiname paslaptimi. Kodėl? labai paprasta. Vaikas, kol mažas būna, jisai irgi jam daug kas būna paslaptys. Mes tėvai auginam. Vadinasi, mes šiandienai turim į visą gyvenimo vedimą, tą vienas visatą, labai didelį paslaptys, kosmosos paslaptys. Mumis auklėje veda. Kitaip, aš negaliu pasakyti, nes... Jo,
3: aš žinot, kai žmogus pradeda kalbėti apie Dievą, tai aš visą laiką sakau, kad at, jūs labai teisingai įvardėjot, kad tai yra paslaptis. Ir to mes niekada nesužinosim, nes mūsų smegenų, mūsų proto nėra tiek, kad suvoktume mes kūrėjų, nu, Dievo vadinkime, kas tai yra ta visata, kiek galaktikų, kiek, kaip ten viskas sukasi. Ar mūsų gali mokslas ar suvokimas gali duoti supratimą, kas tai yra. Tai yra paslaptis, labai teisingai sakot, ir mes nesužinosime, galbūt kitam gyvenime, galbūt mes išėję iš to žmogaus kūno sielą ten įsiliedama į tą, galbūt ten didesnės patirtys, bet žmogaus protas jis negali suvokti, tai yra, turi ir liks paslaptim, nes suprasti neįmanoma, kas yra iš tikrųjų ta visata.
4: Dabar, Kestutė, jūs kalbat kaip, vadinkim, mūsų paslapties žinovai, nes bažnytė ideologija sako, jeigu mes sakysim, kaip mokykloje mes mokome, pavyzdžiui, jeigu tu sakai paslaptys, lieka paslaptys, bet jeigu tu investuoji tai ir bandai siekti to mokslo, tai jisai po truputį tampa su nepaslaptimi. Tai va čia yra ta mūsų dabartinė, netgi įvardinu, kad ir, pavyzdžiui, COVID atėjimas net mums padės, nori padėti pasakyti apie tą paslaptį. Vat COVID-ą, žiūrėkit, sakom paslaptys. Mes su jie kariaujam. Kokia nauda? Ar negeriau su jo moksliniu ir visais mokslais su jo kalbėtis? Tai lygiai dabar mes su tą vadinasi Dievo paslaptimi. Šiandienai kažkokia tabu. Vadinasi, krikščionybės vadai užsidarė, neleidžia netgi mumis kalbėti, netgi pasijuokti, netgi, kaip sakant, tai naudoti pagal jų taisyklės. Kodėl gyvenimo taisyklės, man atrodo, yra viršaus? Nu ir yra dar, sakyčiau, paaiškinimas jau tas naujasis. Vadinasi, mes kompiuterizuojamės, sisteminamės, visokie dirbtiniai protai atsiranda. Tai va dirbtinio proto kalba, mes turėsim ir tai įvardinti, kas yra Dievas, kas yra jo paslaptys. Ir aš manau, čia ateities, į ateitį mes galbūt pažengsim tą, to termino suvokimu, bet jisai yra amžinas, kaip amžinas mūsų gyvenimas.
3: Jo, bet šventi raštai, vat, apie ką mes kalbam, dažnai apie šventus raštus, ir man teko žiūrėti interviu su vienu rabinu, ir tikrai protingas žmogus, kuris gaudėsi, sako, nu, liko paslaptis, vat, kaip jūs sakot, liko neįmanoma suvokti, suprast, kas tai yra Dievas ir kas tai yra per erdvė ir kas tai yra tai energetiniai dalykai. Vat mes žmonės, tai esam kaip lastelė, mes turime viską, mes holografiškai, mes turime beveik viską, kas yra visatoje. Bet suvokti to, nu, jis sako, 20 metų atidavė, praplikau, bet suprast, neįmanoma, nėra šansų. Bet dabar turim skambutį, truputį atsiprašysiu. Klausome.
1: Laimutė iš Vilniaus paskambino, laba diena.
5: Laba diena.
3: Laba.
5: Aš norėjau prisidėti prie šito pokalbio. Vat aš kiek pastebiu, nors nelabai senai klausau šitą laidą, bet daug kas ją gilinasi, nori sužinoti. Ten apie tokią, tai tokią diskusiją apie šitą dvasingumą iš knygų, iš visko. Juk tiek, kiek žmogui, kuriam reikia žinoti, tiek Dievas duoda. Pažiūrėkit, padaro atominės, viską techniką. Taigi čia ne žmogaus protui. Čia Dievas davė jam tą supratimą, kaip padaryti. Taip pat ir su to, kad jį pažinti. Dabar žinojimo mums to nepakanka, kad aš perskaičiau, praėjau mokslus ir žinau. Žinojimo tikrai negana. Turi būti vidinis dialogas su aukščiausiai, nu, kaip pavadinsi, energija, dievų, aš tai ją mėgstu vadinti švenčiausiai trejybę. Nes ten iš tos trejybės ir ateina viskas, ko žmogui reikia. Dabar technika pažengia labai stipriai. Ir telefonai, ir televizoriai, ir ko tik nėra. O vat dvasinio lygio yra didelis nuosmukis. Labai nesutampa tas, reiškia, išsilavinimas, dvasingumas su technologijom. Todėl šitos lygos yra reikalingos už tai, kad reikia retinti šitą blogį, mažinti jo. O ateina naujos sienos, gimsta kūdikiai su nauja išmane, su kitokiu požiūriu ir nežinom dar viską, kas jiems bus įdėta, ką Dievas duos jiems suprasti ir kaip gyventi. Tai va, toks pasikeitimas ir artėja pas mus. O mums nereikalauja Dievas žinojimo, o reikalauja tikėjimo. Mes turim jo tą aukščiausią galybę tikėti. Ir kas svarbiausia, pas Dievą yra iš 10 Dievo įsakymų, man labiausiai patinka, reikia mylėti Dievą. Taip mylėti, kaip pat save ir dar daugiau. O ta meilė kiekvienam žmogui, kiekvienam gyviui, visam šitam mūsų pasauliui, ne tik mūsų žemeliai, bet visai visatoj, labai reikalinga meilė. Mylintis žmogus, jis nepridarys nieko blogo. Jisai gailės ir musulmano, ir ten ruso, ir lenko. Kas bebūtų, jis žiūrės į jį kaip Dievo sutvėrimą ir gyvybę. O šituo atveju žmonėm labai trūksta meilės, su gyvenimo. Jeigu šeimoje negali sutarti skyrybų tiek daug, o ką kalbėti tada tarp šalių? Godumas nepaprastai išsibujojo, perka po du pasus, vienas būna tarybiniam Rusijoje, kitas Maltoj, kad tik tai geriau. Nuo to geriau gyvenimo, tai tiekis trumpas, kad nereikia vaikytis. Ir nereikia nusiminti, kad mes blogiau gyvenam. Gal mes blogiau gyvenam, bet pas Dievą bus užskaityta kaip geriau. Nu va, tiek norėjau pasakyti. O apie sausio 13-ąją, tai irgi Dievas davė išsilaisvinti, nes labai buvo blokuojami jaunimas. O mokė iš mažų dienų tokiem vyresniem, kaip aš mokyklą lankiau, į pionierius, į komjaunolius. Kalbėdavo, kad čia senų bubučių išmislas. Kurgi tu jį paimsi, parodysi tą dievą? Nėra jo. Nu, vat, o jaunimui mažai reikėjo tokio nukreipimo. Nu, tai va, tokia ir yra dabar mūsų karta, sutraumuota ir blogų pažiūrų į dievą. Labai daug tėvai neįtikėję yra, dabar jų vaikai nei krikštyti, nei privesti prie komunijos. Nu tai kas jiems tas dievas? Jiems svarbu dievas pinigai? Vat tokia ir turim, ką turim. Tai ačiū už dėmesį, viso geriausio.
3: Ačiū labai, aš tik tai Laimutė atrodo vardas, ar ne? Aš tai manau, kad išmintis tai yra ir žmogaus sąmonės išmintis, yra sielos išmintis, kur ateina į žmogų. Tai vat sakot, ateis į žmogų kokia siela su kokia išmintim, ką jie atneš, kokie vidinį pasaulį įkurs. Tai nuo to priklausysiu, kad mes nuklydom į šalį, tai turbūt visi supranta, kad žmonės nuėjo ne tuo keliu ir tikrai ne dievas pinigai. Tikrai ne.
4: Nu, aš labai džiaugiuosi išgirdęs tokią mintį iš moters, kuri tikrai, skaitau, labai pažengus, labai dvasinga. Ir palietė tą, galima sakyti, tą gyvenimo raidą. Jį rūpinasi žmonių ateitimi ir teisingai kreipia dėmesį tai, kad tai yra vis dėlto perduota, vadinkim, dievo keliu, dievo vardu. Nu, civilizuotai kalbant, tai tikrai jaunimas nepriims tą senąjį mūsų kalbos modelį, kuris yra jau poro tūkstančių daugiau. Bet jis turi kodą. Ir aš manau, kad šių amžių technologijomis mes turim išpiešti tą dievo veidą naujai. Nes tada, kaip sakyt, kodėl yra, man kilo klausimas, kodėl yra senasis testamentas, yra naujasis testamentas. O šiandienas testamento nėra, va, nes šiandien suvokimo mes užtat ir nežinom, kas yra Dievas. Bet jisai yra, va, nes kaip yra visatos vedimas, mumis veda. Tai, tai manau, kad va, šiandien, va, šiuo metu, tas COVID-o ateimas yra metas pamatyti, padaryti tas, tas darbus, kuriuos mes, kaip sakyti, nepadarėm. Mes materialiai mes toli pažengėm, jūs labai teisi. O atsilikom dvasinėje kryptyje, tai vat mumis ir stabdo dabar COVID-as. Ir mes turėsim, turime labai daug darbo.
3: Bet jūs labai vat, sakėt gerai, išpiešti Dievą ir nėra to naujo testamento. Kažkokio tai švento dokumento, kad žmonės suprastų, suvoktų. Ir kad suprastų, kas yra Dievas. Na dabar įsivaizduokime, kaip suprasti Dievą, nupiešti ant paveikslo kažkokį tai žmogų ir sakyti, kad čia Dievas, o Dievas tai yra visatos kūrėjas. Tai, nu, čia, žinot, yra kažkaip tai, nu, galbūt, sakyčiau, nelabai teisingai.
4: Nu, matot, mes...
3: Kaip jūs galvojate?
4: Aš galvoju labai man pavyko. Man, aš logiškai savo atsakau, nežinau, kaip jūs priimsit, bet vat, paprastai žiūrint, vis dėlto mūsų šiandieninį Dievą, Jėzų Kristų, nupiešė kaip žmogų. Ir dar paprasto jo, vadinasi, jo jaunystė visiškai paprasta.
3: Tai Kristų nupiešė, bet tai Kristus tai nėra Dievas, tai yra Dievo
4: sūnus.
3: Atsiųstas sūnus. Nu,
4: sūnus.
3: Kas, tai... kas tai yra, mes galim sakyti sūnus, galim sakyti jo dvasia, mes galim breka, bet tai buvo žmogus tikrai, kuris gyveno, bet jisai nėra tas visatos kūrėjas, Dievas.
4: Tai jūs labai gerai pasakėt iš to seno mąstymo modelio, vadinasi, iš senojo testamento kalba. Naujojo testamento kalba, Dievas tapo žmogumu. O šiandienas, kas jis yra? Vadinasi, senas yra Dievas nematomas, nu, senelis piešiamas. Šiandien yra žmogus, karaliauja, 2000 metų. Ir liko ta trečioji sandaros, tos trejybės sandaros, palikta mum įvardinti. Įsivaizduojat, kokia mums užduotis dabar gyvenime, mes turim įvardinti. Mes esam vaikai. Aš nežinau kito kūrinio, kuris būtų be Dievo sukurtas.
3: Nu, bet siela tai yra Dievo dalis, kurios mes nematom, bet ne atėjo į žmogaus kūną ir tada žmogus įgavo gyvybę. Tai mes ir galbūt ir mūsų kiekviename Dievas yra.
4: taip, Dievas yra, bet Dievo mes...
3: Nes matau, reikia reklamai, turbūt laikas, nes, ar ne?
1: Taip, ir po reklamos iškart.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbame mes apie, kas yra Dievas, kas yra trejybė, kas yra kodas įkoduotas žmogui, kas yra siela. Labai daug klausimų ir mūsų svečias, teologas Romanas Žukas, diskutuojame ir bandom pasiaiškinti su jumis klausytojai ir labai džiaugiuosi, kad jūs dalyvaujat ir prisidedat tiesiog, pasidalinate su mūsų klausytojais savo išmintimi, savo patirtimi. Na, kalbėti apie tai, kas yra Dievas, tikrai sakau, ką aš žinau ir ką man teko matyti, žiūrėti, kad suvokti mes tikrai nesuvoksim. Gal lastelį mūsų piršto kokia negali suvokti viso žmogaus, taip ir mes galbūt ir to kūrėjo Dievo nesuvoksim, bet mes galim jausti širdyje per meilę savo, per savo išmintį, savo gyvenimo būdą, kurį mums kaip kodą, aš suprantu, kad kodas tai yra užduotis tavo gyvenime, kokiu tavo keliu eit, kaip upės vaga. Vat upė sukasi į vieną pusę, į kitą pusę, jinai turi vagą ir tu teki kaip tai vaga. Tai čia žmogaus turbūt kodas, aš taip manyčiau panašu, ar ne, užduotis jo gyvenime, ką jis turi padaryti.
2: Jūs labai teisingai tą formą paaiškinot. Žmonės turi programą, vadinkim, taip, mokslinio pagrindų kalbant, mes turim kiekvienas asmeninį tą DNR, vadinasi, asmeninį paskirtis, bet jį yra dar žemė, jos yra norai, jos gyvybės alsavimas, jinai gyva, yra dar visata. Ten dar aukštesnis stebuklas, vadinasi, mes turim net mažiausiai trijų dalyvių kodus, ir mes turim įtikti. Vadinasi, tai dvasia, galima sakyti, kad yra tai junginys, jungiantis, tiesiog aš negaliu įvardinti, bet mano mintis kyla, pavyzdžiui, kaip sukasi žemė, žemė kosmose kažko sukasi, iš kažko tai sukasi energija. Tai galima įvardinti, kad žmoguje yra ta jau žmogaus dvasios gale arba kopija žemės sukimusi visatos to sandariu. Kadangi mes visatos sakom, kad tai tikrai tolima paslaptis, tai mes turim palikti jau tą dalis, bet materialiai galima maždaug įvardinti šitaip, susitarsime ir gal nebus blogai. O kadangi nebandoma netgi tartis, automatiškai mums bloga, nes mūsų galbūt noras arba vidus prašosi šito paaiškinimu, dėl to mes galbūt ir gyvenam, kad išsiaiškinti, vat mano paskirtis buvo gyvenime, aš savo profesiją įvardijau, pasiekiau tik tai būdamas virš 40. Įsivaizduojate, 40 metų daugiau aš dirbau ir viskas man netiko. Netiko darbai, kol pagaliau pradėjau studijuoti. Ir ten pavyko man rasti šitos atsakymus, kurie leidžia man būti viduj gerai jaustis, nes viduj mano dvasia manęs nekankina, kai anksčiau.
1: Bet tai žmonės baudžia, pažiūrėkit, už tai, kad neklauso savo paskirties, iškreipia savo protus, sugalvoja, kad pinigai yra svarbiausia ir daiktai ir visa kita, ir žmonės pradeda nebetikėti niekuo, tik tai aš esu, jisai svarbus kiekvienas žmogus, be abejo, bet yra užduotis tam žmogui, ir tu turi klausyti savo sielos, ką jinai, kur tave veda. Čia yra svarbu labai.
2: Jūs palėtėte svarbiausią klausimą, sielos išgirdimą. Va. Dabar sielą mes kaip klausom, jungiam kompiuterį. O žmonėsgi vis dėlto siela išsireiškia per muziką, kompozitoriai, žiūrėkit, yra pasaulio masto. Imkim, kad ir kiekviena profesija tokia daugiau nuo žemiškos materialios pasiskyrusi. Vat, dainavimas, imkim tą kūrybą, kuri tikrai vadinkim nematoma, tai
1: išreiškia iš vidaus jinai.
2: Taip, eina iš vidaus. Bet mes turim tą, vadinasi, sandarą gyvenimą, mes ir kūnas, vadinasi, jos abi dvi turi savo įkaut, viena negali būti. Tai tas dvasinis auklėjimas šiandien pas mumis tikrai yra visos žemės mastu, galima sakyti, sustabdytas. Sustabdytas COVID atžvilgiu.
1: Ir net gyvedamas į šoną, atsiprašysim dar skambutis. Klausome, kas paskambino?
3: Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Ričardas iš Kauno skambina.
1: Taip.
3: Už tai aš klausau apie sielą. Žinote, tokios mintys yra. Tie netikintieji, iš viso ateistai arba tik paviršutiniškai tikintys. Žinote, jie labai narsų žmonės yra. Žinote, kuo jų narsą pasireiškia? Jie yra tvirtai įsitikinę, kad jie mirus niekas nelaukia. Nu, tai čia reikia narsos didelis. Bet vadinasi, juos žodžiu traukia nuodėmė. Jeigu aš mirsiu, nieko nebus, nei amžino gyvenimo, nei rojaus, nei pragaro, vadinasi, galiu daryti įvairias baisias nuodėmės. Ir tada tokia mintis, o štai žmogus, o kodėl, pavyzdžiui, o spūkas, sakote, mylit moteris, man irgi patinka, kodėl mes nepuolam prievartaut moterų? Nu, pinigai truputėlį patinka, kodėl nepuolam plėš, vadinasi, sulaiko kažkas, sielą girdim. Nu, kodėl mes nesielgiame kaip gyvuliai? Netgi baisiau kaip gyvuliai, bet yra žmonių, kurie elgiasi baisiau negu gyvuliai. Štai moteriškai dar vienas dalykas. Štai, kad mažiau būtų skambučių apie turtus, gal biškai pavydas, tai aš paskaitinėjau Bibliją, bet mintinai žinau gerai du postulatus. Tai švek sekmadienį, nu, kartais pasinaudodavau, kai žmona liepdavo daržą ten tados padaryti, nu, čia jumoras. Bet antras, tai žinau tiksliai ir nereikia išvedžiot, kad čia yra supratimas netoks. Tai yra Biblijoje pasakyta taip, greičiau kupranugradžius išlys pro adatos skylutę, negu turtingas paklius į rojų. Tai žinokite, kad jeigu didelius turtus būtų galima uždirbti sunkiu darbu, tai mulas valdytų Amerikos turtus. Vadinasi, jau dievulis pasakė, kad vis dėlto didelių turtų labai dorų darbo neuždirbsi ir tavęs nelaukia dangaus karalystė. Taip, kad jūs nevaikščiokit į bažnyčią, nevaidinkite, tie, kurie susikrovėte tos turtus nedorų būdu, niekas jūsų nelaukia. Tai tikrai, darykit toliau tas nuodėmes, niekas jūsų nelaukia. Tai vat šito aš esu įsitikinęs. Nes vis dėlto sielos balsą truputėlį girdžiu. Ne truputėlį, bet kartais labai stipriai. Ir nuo savęs nepabėgsti, savo nepameluosi. Irgi kartais bandai kažką pasakyti, bet savo pasakai. Esi toks, esi toks. Ir jeigu dar dėl sausio 13-os, jeigu būtų galima pasakyti kai ką.
4: Mhm. Alio. Taip, girdim.
3: Suprantate, buvo laikraščiai vakaro žiniuose, buvo žodžiu tie, kurie gynė parlamentą, ten tokia problema yra, neduoda savanorių gynėjo statuso. Nu, sako, valdžiai pavydų, kažkokios tai reikės. Nu, kažkokiu tai socialinių garantijų, gal vaistus kompensuot. Jūs įsivaizduojate, aš žinau tikrai dvi valstybės, kurios gina ir socialiai žmonės, kurie kovojo už tas valstybės. Tai Izraelis ir Amerika. Ir specialios ligoninės, ir aprūpinimas. Pas mus nieko. Jūs žinote, aš galiu pasakyti pavyzdį baisų, kurie tas socialinės garantijas, pulkininkus ir generolus gavo, kurie išmetė žmogų iš darbo, kuris paleido sireną ir kvietė sausio 13 ginti žmonės. Išmetė iš darbo ir juokėsi, šaipėsi jedinsinikai. Jie gavo socialinės garantijas. Tai yra labai nemalonus yra dalykai. Ir nereikia, kaip sakoma, kai tarybiniais laikais, žodžiu, šaipėmės, kad nebuvo tiek pogrindininkų, kiek dabar yra grindų. Nereikia tie, kurie buvote prieš, lojo, tyčiojėtis, buvo ten kažkur tai kompartijai, buvo su Burokevičiam, nereikia dabar apsimetinėti kažkokias tai kovotojus. Jokie jūs kovotojai nebuvo. Ir džiaukitės, kad, kaip sakoma, nu, jokiai sakoma, kad žodžiu nebuvo, miške Petro nebuvo. Būtų tikrai užpakalį nutarkavęs jums.
4: Ačiū labai už skambutį, jau laiko reikia reklamai. Tikrai jūs esate teisus, iliustracijos nebuvo įstatymų ir visi tie tankus išvežė, tankistai liko. Ir jie savo antpečius užsidėjo ir turi. padėkos rezultatą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tikriausiai jums, Romanai, daug kilo minčių ir norėtumėt kažką paneigti, paaiškinti ar patvirtinti.
2: Taip, čia vat mūsų, kaip sakyti, dievų pažinimo toks analogas, toks, galima sakyti, pagrindinė mintis žmogus ir išdėstė. Tai čia aš vadinu senąją senojo testamento mąstymu. O mes šiandien neskiriam, kuo skiriasi į techniškai arba civilizuotą kalbą senasis nuo naujojo. Kažkoks tabu. Numatyt, prašau, gyvenimas šitą tabu peržengti ir man kai kur pavyko ir noriu pabandyti pasidalinti savo mintimis. Viena iš tų didžiausių klausimų, kur mes operuojame, kas yra nuodėmė. Teologinė kalba arba ta mūsų mąstymo modelių, tai yra blogas darbas, bet mokslinių pagrindų, sako, viskas yra gyvenimo, vadinasi, viskas dėsninga. Tai tada lieka to termino klausimas, kaip mes jį suvokiame. Tai, kad šalta žemė yra sudaryta, šviesa ar tamsa, ir jie gražiai, kaip matom, žemė sugyvena. O pas mumis, vadinasi, nuodėmiai jau kažkoks tai yra negeras kūrinys žemė. Jis yra dėsningas, tai mes jį turim mokėti operuoti. Imkim tą antrą nežinomąjį didelį, kuris, va, Dievas yra meilė, dvasia, gyvenimas, suktas labai terminas. Vadinasi, kaip man pavyko su juo suteikti jam naują tą veidą, spalvą. Į trejybėje, Dievas yra trejybė, vadinasi, visi trys dalyviai, ten šventoje dvasia, Tėvas ir Sūnus, yra lygus, nėra pasakyta, kuris aukštesnis už kitą. Tada belieka toksai techninis dalykas mums žmonėms dabar tą modelį, mąstymo modelį išpiešti ir suvokti, vadinasi, šiandieninę kalbą, vadinasi, civilizuotąją kalbą. Nes iki šiol mes operuojam, vadinasi, tą teologinę kalbą, kuri yra, manyčiau, tikrai nedraugauja su civilizacija. Nu, turtai, vat, pavyzdžiui, vėl klausimas. Mes vėl mastom senąją kalbą. Mano galva, jeigu yra, kaip sakoma, be Dievo nieko nėra sukurta, be jo valios irgi, tai turtai galima būtų įvardinti, kad žmogui duodasi už kažkokius tai dovanas paslaptyje. Vadinasi, man patinka tezė tokia, kad vis dėlto žmogus gali būti tas turtingas, kas praeitam gyvenime buvo giliai tikintis. Vat. Tai užtat šiandien, kaip sakant, kalbėti ant žmogaus, kuris pasiekė turtus, jis kažką tai vis tiek veikia. Jisai turi paslapti už tai ir gauna. Mes tiesiog nežinom ir lengviausia ant jo pasakyti, kad jisai, kaip sakyt, yra prasikaltis, bet aš nežinau šito.
1: Nu, bet mes kalbame apie žmogų, kuris ten turi namą, turi ten kažkokį savo sodą ar dar kažką, automobilį, tai čia turtai. Čia turbūt mūsų klausytojas paminėjo tas turtus kaip Rotšildų šeima. Valdo 51% viso pasaulio turtų materialaus. Pinigai, bankai ir taip toliau. Tai pinigų prispausdini, kiek nori, bet čia neturtas. Pinigų galė vagonais prispausdinti, paleidai per spaustuvę ir čia, bet už juos perka turtą. Ir va čia yra jau nesažiningi dalykai, kada prispausdina pinigų, per banką jie pradeda veiksmus, tai čia galbūt apie tuos grobuonis kalba, apie tuos sionistus, kurie valdo pasaulį ir kurie globaliam pasaulį mato be daugelio žmonių. Ir kad žmonių lygtai nelabai jiems reikia tiek.
2: Logiškai,
1: čia apie šitos dalykus galbūt žmonės kalba.
2: Bet logiškai galima oponuoti, kyla klausimas. Kaip sakyt, iš be Dievo valios neplaukas nenukrenta.
1: Nu, sako taip. Tai sako, kad dar Dievas šlamšto negamina.
2: Taip.
1: Tai, viskas.
2: Vadinasi, mes kažkaip, tai vat, galima sakyti, kas neturi pinigų, galbūt jisai daugiau, kaip šiandien pasakyti, ir neturi tos supratimo apie tai. Vadinasi, aš manau, kad kas turi pinigų, dvasioje jisai yra išmintingesnis. Vis tiek, juos padaryti nelengva, bent iš mano patirties, nežinau kaip kitiem. Nu.
1: Nu, teisingai sako, nes nu, nesugebėsi, nepadarysi ir tikrai ardamas žmogus dirvais pasėja grūdus ir išauga labai daug rugių, kviečių, bet ten nu, ne, nebus milijonai. Nu, tai... O tas versliškumo dvasia, kur vat, ir Rakauskas ten išleidės knygą verslumo dvasia, nu, ten irgi labai įdomu yra tezių, apie ką verta pakalbot. Ir iš kur tai išmintis? Iš kur tie rezultatai tokie? Na, yra daug ir sukčiavimų, aišku, tų dalykų nepaneiksi. Bet tas sukčiavimo, vadinasi, nenubaudžia velnės atėjęs, nu, nenuneša į tą puodą, neįkiša, kol jisai gyvena.
2: Mes pasakau kalbą, šitą sakom, pasakau kalbą, bet realiai, vadinasi, mes turim išmokti tos kalbos.
1: Minutė mums liko viena iki žinių ir šio tema.
2: Išmokti tą kalbą, vadinasi, susikalbėti su šventu raštu, vat, sakyčiau, didžiausia užduotis COVID-o yra išmokti susikalbėti gyvenimo kūryboje per mumis, per žmonės dabar. Ačiū.
1: Tai ačiū mūsų svečiui, Romanui Žukui, ir aš manau, kad ne pirmą kartą ir ne paskutinį, pirmą kartą šioje laidoje, bet ne paskutinį. Dar manau, kad daug, jeigu skirsite laiko padiskutuoti, tai tikrai, manau, bus labai įdomu ir klausytojam suvokti esmę. Nes esmė yra šventam rašte. Šventą raštą išstudijuoti nėra taip paprasta, o kaip pat ir Laimutė sakė, kuris skambino, kad jeigu tu mokaisi ir perskaitai, nereiškia, tu supratai. Tau turėjo būti Dievas davęs suvokimą, suvokimo galę, kad tu suvoktum, kas tai yra. Tas žmogaus gyvenimas ir tas kelias į laimę ir kas yra meilė. Ir be meilės iš vis nieko nėra. Tai ačiū Jums.
2: Dėkui visiems.

Radio stotis Pukas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus šilimo sezonui, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kainos šalyje reikšmingai išaugo, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Pirmadienio sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybo metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma. Gatvėse eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su įjungtais garsiniais signalais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimo Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybę diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjevo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginiu ir beprecedenčių grasinimų panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas, Kyjeve ir kitus Kyjevo gyventojus. Vien sostinėje užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos, apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesimas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Europos prokuratūra pranešė, sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą susijusiu su ES žemės ūkio subsidijomis. Kroatijos vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad baigus iki teisminį tyrimą įtarimieji buvo suimti, o kaltinimai pateikti Europos prokuratūrai. Sulaikimai atlikti po panašaus skandalo Graikijoje susijusios su ES žemės ūkio subsidijos sukčiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas suteikė Europos Sąjungai 2 mėnesių termino sudaryti prekybos susitarimus su JAV. Priešingu atveju jis padidins muitus iki gerokai aukštesnio lygio. Trumpas pakartojo savo grasinimą įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos prekiams, toliau darydamas spaudimą Europos lyderiams įgyvendinti prekybos susitarimo pasiekto praėjusiais metų iš Škotijoje sąlygas. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesne problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingo ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpolius per karą artimuosiuose rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpolių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininio šalies bepiločių orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinio kovinio galvučių.
0: Sportas.
1: Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas Edvinas Gertmanas sulaukė įvertinimo Rumunijoje. Klužo klube rungtyniaujantis futbolininkas išrinktas geriausiu Rumunijos čempionato vartininku. Iš Šilalės kilęs vartininkas ir antrasis lietuvis istorijoje po Giedriaus Arlauskio, kuriam pavyko iškovoti šį apdovanojimą. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijoje nusileido olimpinių žaidynių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną bus šilčiau nei šeštadienį. Temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kur kas vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių.